0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Ministerstvo investícií predložilo návrh zákona o ochrane maloletých v digitálnom priestore. Lampard bude aj naďalej trénerom Coventry City. Čaká nás prevažne polooblačný deň a teploty sa vyšplhajú do 37 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Hasiči včera v Košickom kraji v súvislosti s búrkami do 18. zasahovali 8-krát. Všetky výjazdy mali na starosti hasiči z Michaloviec. Odstraňovali popadané a nebezpečne naklonené stromy z ciest, aj uvoľnené plechy na strechách rodinných domov. Celkovo zasahovalo 20 hasičov s 8 kusmi techniky. Ministerstvo investícií predložilo návrh zákona o ochrane maloletých v digitálnom priestore, ktorý zavádza vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám. Návrh počíta aj s overovaním veku, väčšou zodpovednosťou platforiem, posilnením rodičovskej kontroly a právom detí na vymazanie digitálnej stopy. Zákon sa má týkať aj online hier, služieb umelej inteligencie či detských influencerov. Opozícia aj časť politikov však návrh kritizujú ako nepripravený a upozorňujú na rozdielne prístupy jednotlivých ministerstiev k regulácii sociálnych sietí pre deti. Vstup Čiernej Hory do Európskej únie by mal podľa Európskej komisie stať približne 3,2 miliardy eur. To predstavuje menej ako 1 euro ročne na každého občana Európskej únie počas rozpočtového obdobia 2028 až 2034. Európska komisia preto navrhla zvýšiť dlhodobý rozpočet únie, o čom ešte musia rozhodnúť členské štáty. Čierna Hora je kandidátskou krajinou od roku 2010 a jej vstup sa očakáva najskôr v roku 2028. Celkové čisté náklady na prijatie všetkých balkánskych kandidátskych krajín odhaduje komisia na približne 8 miliard eur. Pokračujem aj športom. Anglický tréner Frank Lampard bude koučovať futbalistov Coventry City aj naďalej. S nováčikom Premier League podpísal zmluvu do roku 2029. 48-ročný bývalý anglický reprezentant je na lavičke Sky Blues od novembra 2024. Čaká nás prevažne polooblačný až zamračený deň. Postupne nám na mnohých miestach zaprší a lokálne sa vyskytnú aj búrky. Bude však naďalej teplo. Teplota sa nám vyšplhá až do 37. Na Orave spíši okolo 30 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 5. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Aktuálne nemáme hlásené obmedzenia ani zdržania. Ak však máte akékoľvek informácie z cest, dajte nám ich vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a prajme vám šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
2: Dobré ránko vám želám, takto v stredu a Chino nás opustil. Áno, toto bol bulvárny titulok, ale nebojte sa, snáď sa nám vráti 13. júla, ide dovolenkovať, ide oddychovať, vráti sa nový, svieži, mladý a dovtedy budeme na neho v dobrom spomínať. Postaram sa o to samozrejme ja, vy mu to potom nabonzujete, tak sa teším, bude rovnováha. No ale poďme späť k dnešnému dátumu, je 1. júl, máme stredu, tak poďme rozbehnúť ten nový mesiac, nech sa nám to gúľa.

0: Máme pár minút po piatej, dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. Hovorí sa, že zvieratá majú schopnosť nás ľudí upokojiť, sú takým prirodzeným liekom na zlú náladu, lenže ozývajú sa vedecké hlasy, že je to rokmi živený omyl. Podľa najnovšieho holandského prieskumu to neplatí. Inak povedané, že keď máme stres, nezmizne len preto, že sa začneme viac mojkať s našim, ja neviem, psíkom, mačičkou, hadíkom. Akože čiastočne možno áno, ale úplne rozhodne nie. Zaujímavý je výsledok psi versus mačky. Zatiaľ, čo psi náš stres možno nezmiernia, ale zároveň nezvýšia, tak mačky práve naopak. V náročných chvíľach nás vedia vystresovať ešte viac. A toto veci vyskúmali na vzorke 188 majiteľov domácich miláčikov. Pozor, toto všetko neznamená, že zvieratá sú na škodu veci. To vôbec. Pes alebo mačka nám dokážu spríjemniť deň a podporiť dobrú náladu, ale keď prežívame intenzívny a silný stres, automaticky, akože to nevyriešia oni, možno sa nechajú pohľadkať, ale možno to na nich prenesieme. Čo ja viem, ja naposledy, keď som mala zlú náladu, tak do pol hodiny umal aj Bradley, tak možno to funguje naopak, že my vystresujeme ich. Čo ja viem, budem to testovať.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Ešte jeden raz.

0: Samozrejme, časom u nás na vlne dobré ránko vám želáme, vážení. Áno, je to tu, je tu streda, my máme informácie všetky, ktoré potrebujete a postaráme sa o vás aj v tomto ohľade. Tak nech sa páči, tu sú správy.
1: Na hodinách 5.20 pripravené sú krátke správy. Pre sucha obmedzili dodávky vody pre takmer 30 miest a obci v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Cieľom opatrenia je podľa Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti ochrániť vodné zdroje a zachovať stabilitu vodárenskej infraštruktúry. V Japonsku schválili návrh zákona o zachovaní vymierajúcej cisárskej rodiny. Novela okrem iného umožní adopciu mužských potomkov z vedľajšej rodinnej vetvy. LeBron James oznámil, že v budúcej sezóne bude pokračovať v kariére, ale nebude hrať za Los Angeles Lakers. Vo veku 41 rokov je najstarším hráčom NBA a zahral si aj so synom Bronnym. Dnešok bude prevažne polooblačný až zamračený. Postupne nám na mnohých miestach zaprší a lokálne sa vyskytnú aj búrky. Bude však naďalej teplo. Najvyššia denná teplota 32 až 37, na Orave a Spiši okolo 30. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: No a o 5.21 poďme aj na naše cesty, kde nám aktuálne nehlásite žiadne obmedzenia a ani zdržania. Ak však máte akékoľvek informácie, dajte nám ich vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, že inzulín, elektrický sporák a snežný skúter vymysleli v Kanade. Toľko informácia na úvod. Áno, vytiahla som to preto, lebo Kanada dnes oslavuje 159 rokov svojej existencie a dokonca má aj prezývku krajina javorových listov, javorového sirupu, krajina jazier, ktorých má viac ako celý svet dokopy a samozrejme je to kolíska čo? No, hokeja. Inak do Kanady by som chcela ísť. Tam je krásne, všetky fotky, videá, čo som videla, tak nádhera. Už len to, že sa tam cestuje lietadlom, mi robí vrásky, takže neviem, či sa niekedy dostanem a odhodlám, ale teraz poďme, ako my hovoríme, v dobrom spomínať na včerajšie dobré ráno. To tu bol ešte náš Chinko. A to sa hovorí pred oltárom, nie? I do. Či je
2: tam sa hovorí iba áno.
1: No dobre.
2: Vidno, že si ešte nebola, ako keby som ja bol.
1: My sme neboli ani jeden a ani nebudeme. Toto je vraj skladba, pri ktorej by nám čokoláda mala chutiť najlepšie, tak vložte si do úst a skúšajte.
2: Ale toto je pekné.
1: Veľmi chutné.
2: Takže človek by si všeličo vychutnal pri takejto skladbe.
1: O čokolády to má ďaleko, predpokladám, v tvojich myšlienkach. Niekoľko Melánií nás určite počúva, vieme to, lebo sa aj ozývate. Všetko najmilé meninovkyne.
2: Dobre, a meninový útorok oslavujú teda aj Majhu.
1: Čo?
2: Už som začal
1: ešte
2: s nimi.
1: Ešte raz?
2: Software Google, ktorý spracúva miliardy snímkov pre Street View, rozmazal odfotenej krave tvár. Aby ho niekto nespoznal náhodou, stále sa bavíme o zvierati naozaj a stalo sa to kvôli ochrane jej súkromia. Skrátka, nikto nesmie vedieť, kto tá krava je. Aj my sme mali niečo z tu sexu. Jednu jedinú vec.
1: No daj.
2: Žúvačky.

0: v stredu ráno. Áno, hity overené časom, to je tá klasika, ktorú máme a ešte máme pre vás každých 20 minút aj čerstvé informácie. Tak nech sa páči, vážení, ideme na správy.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18:00.
2: 5.40 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Železnice zrušili obmedzenie traťovej rýchlosti na tratiach zasiahnutých horúčavami. Na najbližšie dni už nie sú podľa správcu železničnej infraštruktúry hlásené extrémne teplá. Po vlne horúčav zasiahli včera večer Česko silné búrky. Blesk udrel do detského tábora pri meste Jindřichův Hradec. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý krátko po zásahu bleskom upadol do bezvedomia. Spolu s ním hospitalizovali aj 5 detí. Francúzsko sa prebojovalo po víťazstve nad Švédskom 3-0 do 8 finále prebiehajúcich majstrovstiev sveta. Predsvedčivý triumf zariadil dvojgólový Kylian Mbappé.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Čaká nás prevažne polooblačný až zamračený deň. Postupne na mnohých miestach aj zaprší a lokálne sa vyskytnú aj búrky. Bude však naďalej teplo. Najvyššia denná teplota do 37, na Orave a Spiši okolo 30. Zafúka nám len slabší vietor.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 5.42 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty na D1 na 26. kilometri v smere z Trnavy do Bratislavy. Máme odstavené pokazené auto, na mieste už aj polícia. Doprava je tam vedená v zvyšných dvoch voľných pruhoch, dávajte si tam veľký pozor. Od nás je to ciest všetko, ak máte akékoľvek ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

dobré ránko. Odštartoval 7. mesiac tohto roka. Máme teda k dobru 31 júlových dní. Aká som oficiálna, tak vám iba odporúčim, že naložte s tými dňami tak, aby bolo na čo v dobrom spomínať. A ten 1. júl, ten zmenil napríklad hudobné dejiny. Na trh totiž dorazil prvý Walkman. Pod jeho výrobu sa podpísala japonská firma Sony a dnes je

0: lepšie a musím vám povedať, že aj medzi našimi kolegami by sa našlo veľa vášnivých cyklistov a to už spomínam preto, lebo dnes je to 123 rokov, čo sa konal vôbec prvý ročník dnes prestížnych cyklistických pretekov Tour de France. Historicky prvým víťazom sa stal pretekár z Talianska, vtedy 32-ročný Moritz Garin. Už na prvom ročníku sa vo veľkom podvádzalo sa. Zúčastnení chceli tak veľmi vyhrať, že čas trate sa odviezli autom, vlakom alebo superov nemilosrdne zhodili do priekopy. Pre Boha, to je také slovenské.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno.

0: telefóne aj Romina Paver. Dobré ránko vám želáme a nechcem provokovať tých z vás, ktorí milujete toto horúce počasie. Je to v poriadku, ale konečne prichádza aspoň čiastočné ochladenie. Kým príde ďalšia vlna, tak trošku si akože vydýchneme. Leto sa ale ani náhodou nekončí. Práve naopak, začal sa júl, prvý letný dovolenkový mesiac, a preto navrhujem, aby sme sa dnes venovali poznámkam, ktoré nám v lete zvyknú liesť na nervy. Akože aj celoročne, ale v lete je to akože dovidenia. Tak za všetky spomeniem možno tú jednu, že jej, aká si bléda, ste ešte neboli na dovolenke, že? Dobré ránko, streda, ideme na správy.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Železnice zrušili obmedzenie rýchlosti vlakov. Česko včera zasiahli silné búrky. Čaká nás prevažne polooblačný deň, teploty sa vyšplhajú do 37 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Železnice Slovenskej republiky zrušili obmedzenie rýchlosti vlakov, ktoré zaviedli pre extrémne horúčavy. Keďže na najbližšie dni meteorológovia nepredpovedajú výstrahy 3. stupňa, vlaky môžu opäť jazdiť bez preventívnych obmedzení. Železnice však upozorňujú, že pri ďalšej vlne extrémnych horúčav opatrenia znovu zavedú, aby zabezpečili bezpečnú prevádzku. Počet pasažierov najmä na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave oproti minulému roku výrazne narástol. Stalo sa tak v dôsledku navýšenia počtu letov jedného z dopravcov. Pokračuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie polície.
3: Majte pripravené cestovné doklady a riadte sa pokynmi príslušníkov polície a letiskového personálu, aby bol priechod kontrolou čo najplynulejší. Sledujte aktuálne informácie letiska a svojej leteckej spoločnosti o čase otvorenia prístupu k odletovým bránam a odporúčaných príchodoch na letisko.
1: V tejto súvislosti vyzývajú policajti ľudí, aby si cestu na letisko naplánovali s dostatočným predstihom, najmä ak idú do destinácií mimo šengenského priestoru.
3: Každý pasažier, ktorý si naplánoval odlet mimo šengenského priestoru, podlieha kontrole, pričom určení štátni príslušníci tretích krajín musia byť dôsledne skontrolovaní aj prostredníctvom technických prostriedkov systému Entry-Exit, ktorý má presne definovaný proces kontroly a jeho priebeh nie je možné zo strany príslušníkov policajného zboru vykonávajúcich hraničnú kontrolu urýchliť.
1: Polícia deklarovala, že robí maximum a priebežne prijíma opatrenia na zlepšenie komfortu cestujúcich. Česko včera večer zasiahli silné búrky. Blesk udrel do detského tábora pri Jindřichovom Hradci, pričom do nemocnice previezli jedného muža a 5 detí. Muž po zásahu krátko upadol do bezvedomia a transportoval ho záchranársky vrtuľník. Búrky sprevádzali aj veľké krúpy a hasiči na juhu Moravy odstraňovali popadané stromy a odčerpávali vodu. Pokračujeme aj športom. Anglický klub FC Chelsea dostal od UEFA pokutu 1 milión eur za porušenie finančných pravidiel, pričom ďalšie 2 milióny sú podmienečne odložené. Najvyššiu sankciu spomedzi 14 potrestaných klubov dostal francúzsky Strasbourg, ktorý musí zaplatiť 13 miliónov eur. Pokutu 7,5 milióna eur dostala aj Aston Villa. Ďalších 15 miliónov jej UEFA odložila pod podmienkou splnenia finančných cieľov. Medzi potrestanými klubmi sú aj Fenerbahce Istanbul, Newcastle United, Juventus Turín, Fiorentina či Nottingham Forest. Čaká nás prevažne polooblačný až zamračený deň. Postupne nám na mnohých miestach zaprší a lokálne sa vyskytnú aj búrky. Bude však naďalej veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 32 až 37, na Orave a Spiši okolo 30. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 4 minútky po 6. poďme aj na naše cesty. Na D1 na 26. kilometri v smere z Trnavy do Bratislavy je odstavené pokazané auto. Na mieste aj polícia. Doprava je vedená v dvoch voľných pruhoch. Dávajte si tam veľký pozor. Od nás je to z ciest všetko. Ak naše informácie viete doplniť, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: A Martinom.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 6. Je streda, 1. júlové ráno a meninového majú Diany, Dajany, Deanovia, Dejany, Diny, Kaliny, Tabity a Zianovia. Nič som si nevymyslela, prisahám. Tak kytica piesní overených časom je pre vás uvítá. Nech sa páči, všetko najlepšie.

0: išla by som na dovolenku. Dobré ráno, 6.13 máme a ja len toľko, že som spokojná, lebo nie som najhlučnejšia osoba. Ani široko, ani ďaleko. Je totiž to jeden človek, ktorý by prekričal nielen mňa, ale on už prekričal aj motorovú pilu a dokonca aj lietadlo. Ak si myslíte, že hovorím o žene, tak zasa ste uvedení do omilu. Je to muž, volá sa Joseph, žije v Austrálii, čistí klimatizácie, ale živí sa aj ako obecný vyvolávač, a teda obyvateľov obce informuje o dôležitých veciach, nie cez mikrofón. Stačí, že zakričí normálne z plných pľúc. Joško je totiž oficiálne najhlasnejší muž planéty. Má dokonca zápis v Guinnessovej knihe rekordov. Keď zakričí, tak to má silu viac ako 122 decibelov. Tak aby ste mali predstavu, choďte trošku ďalej od rády a púšťam vám to.
1: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!
0: Yeah! By tie baterky došli. Keď sa do toho 58-ročný Jožko oprie, tak vie kričať hlasnejšie, ako keď v blízkosti húka sanitka. Napríklad, hej? A to vieme oceniť vždy, keď stojíme vedľa a zapne sa tá sirena. Takže nechcem ho podceňovať, ale som si istá, že keď mám PMS a vytočia ma moje deti a sú na druhom konci pozemku a ja skríknem, Jožko môže ísť, viete čo? Fajčiť.

0: Želáme z Rádia Vlna, máme stredu 1. júla. Valmíra vie, čo je nové, ona chodí po tých cestách, mapuje to, tak o malý moment, samozrejme, čerstvé infošky.
1: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Na hodinách 6.20 pripravené sú krátke správy. Regionálna mestská autobusová doprava v Nitrianskom kraji prechádza od dnes na prázdninový režim. Ten potrvá do pondelka 31. augusta. Chorvátske pobrežné mesto Split včera zaznamenalo nový teplotný rekord od začiatku meraní 39,5 stupňa Celzia. Toto obľúbené turistické centrum tak prekonalo svoj predchádzajúci teplotný rekord 38,6 stupňa Celzia, ktorý zaznamenalo v júli v roku 1950. Serena Williams prehrala pri svojom návrate na Wimbledon po 4 rokoch mimo tenisu. V prvom kole ju zdolala Austrálčanka Maya Joint 6-3, 6-7, 6-3.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Čaká nás prevažne polooblačný až zamračený deň. Postupne na mnohých miestach zaprší a lokálne sa vyskytnú aj búrky. Bude však naďalej teplo. Najvyššia denná teplota do 37, na Orave a Spiši okolo 30 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 6.21 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začneme upozornením na D1 na 26. kilometri v smere z Trnavy do Bratislavy. Máme odstavené pokazané auto, na mieste je už aj polícia. Doprava je tam vedená v dvoch voľných pruhoch, dávajte si tam veľký pozor. Od nás je to z ciest všetko, ak máte akékoľvek ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: dve lyžičky do kávičky. Dobré ránko, máme 6:27.
1: Mentálna rozcvička.
0: A je jedno, či ste v pracovnom alebo v dovolenkovom móde, do mentálnej rozcvičky sa môžete prihlásiť tak či tak. Pripomínam len tú adresu radiovlna.sk/ráno. No a dnes budem mentálne rozcvičovať Aničku. Anička, počujeme sa.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, to som ja, tvoja mentálna rozcvička. Ideš do toho?
2: Áno.
0: Dobre, Anka, tak ak budeš úspešná, tak získaš darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Tak môžeme ísť na to?
2: Áno.
0: Dobre, púšťam ti Rudyho, nech sa páči.

0: сейчас... А, не. No, teraz môžeš, Anka, prišiel tvoj čas, tam tadadá, takže je to...
1: Malo by to byť Elán.
0: Áno.
1: A prvá láska.
0: Áno! Papári oslavy, počujem tam v pozadí, áno.
1: Áno, kolegyňa mi plieska.
0: To je krásne, že sa teší s tebou. Žiadna iná nebude už prvá, lebo prvá je len jedna. Áno, toto bola prvá láska od Elánu. Skladba sa objavila aj na soundtracku k filmu Fontána pre Zuzanu. A ty teda budeš chodiť krásne ologovaná s predmetmi Rádia Vlna, tak dúfam, že si...
1: Ďakujem.
0: A šipím, že sa budeš musieť podeliť, lebo je tam tá radosť niekoľko násobná. Áno, áno. Tak pozdravujeme aj kolegynku a ste mentálne prebudené, dievčatá.
1: Áno, sme, my vás počúvame každé ráno zo školskej kuchyne.
0: Jej, to je super paráde, tak nech vám to dobre varí, dievčatá.
1: Ďakujeme.
0: Ahoj.

0: A túto pani Madonna vie oceniť, aká je sila jedného goodbye. Dobré ránko vám želáme, je 6.37, priatelia. V týchto dňoch oslavuje, prosím pekne, čokoládový puding. A ten milujú nielen deti, ale aj my dospeláci. Čokoládový puding sa je už viac ako 200 rokov vďaka tomu, že sa teda kakao stalo dostupnejšie aj pre bežné domácnosti. Revolúciu spôsobil instantný práškový puding, ktorý sa na trhu objavil ešte v roku 1918, no a výrazne skrátil čas jeho prípravy. Ak mám správne informácie, tak puding, možno čokoládový, možno s inou príchuťou, si radi vyberú aj kozmonauti do vesmíru, ľahko sa vraj konzumuje v stave bez tiaže a nie sú z neho omrvinky, toho cenia hlavne mami, že? A áno, stále je to čokoládová príchuť pudingu, ktorá je celosvetovo najobľúbenejšia a dlhodobo vyhráva nad tou vanilkovou príchuťou. Inak ja viem, čím si môžem kúpiť môjho svokra. On je presne pudingový typ a keby už čokoľvek z cateringu na oslave mu nebralo, tak pripravím puding a mám ho.
1: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
2: Bila. V kvalite sa vyznáme.

0: ktoré vás neumrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Na hodinách 6.40 pripravené sú krátke správy. Od septembra sa sprísnia podmienky na získanie vodičského oprávnenia. Uchádzači o vodičský preukaz budú musieť autoškole preukázať ukončené základné alebo vyššie vzdelanie. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na najmenej 1943. Rozsah katastrofy sa stále zisťuje, počet obetí môže ďalej narastať. Futbalisti Norska postúpili po víťazstve 2-1 nad Pobrežím Slonoviny do 8-finále majstrovstiev sveta. Ich ďalším súperom bude v nedeľu Brazília. Dnešok bude prevažne polooblačný až zamračený. Postupne na mnohých miestach zaprší a lokálne sa vyskytnú aj búrky. Bude ale naďalej teplo. Najvyššia denná teplota do 37, na Orave a Spiši okolo 30 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: 6.42 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Na D1 na 26. kilometri v smere z Trnavy do Bratislavy máme odstavené pokazené auto, na mieste aj polícia, doprava je vedená v dvoch voľných pruhoch, dávajte si v úseku veľký pozor. Od nás je to z ciest všetko, ak máte akékoľvek ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

Vážení, keby ste chceli spoznať moje auto medzi všetkými autami sveta, tak keď hrá táto pesnička, ja to mám tak vypeckované, že nie je počuť Jacksona, ale mňa, jak to dá.

0: lebo svojich 15 minút slávy má už pochopiteľne za sebou chalanisko, ale už navždy bude legendou. Historicky prvý Walkman sa predal na japonskom trhu práve 1. júla v roku 1979, kedysi veľká frajerina a dnes by som povedala, že pekná a silná spomienka, že áno. No a teraz otázka na vás, páni. Máme tu až jedného, tak budem sa pozerať na nášho Peťka. Pamela Anderson v červených plavkách, hej? Vo svojich najlepších rokoch. Dobre, nebudem tlmočiť, čo si mi práve ukázal, ale boli ste do nej aj vy? Najznámejšia seriálová záchranárka dnes oslavuje 59 rokov a ja si pamätám, ja mám teda troch bratov. Štyria z troch pozerali iba zvúčku, kde ona utekala a ten spomalený záber a všetko sa to tam natriasalo. No, tak všetko naj, Pamela. A mimochodom, čo si myslíte, ktorý národ začal vtipkovať ako prvý? No, neboli to Slováci, no. Boli to Gréci, ktorí ako prví rozprávali vtipy. Dnes si navyše pripomíname Medzinárodný deň vtipov a vtipkovania, tak pozdravujeme. Mohli by ste protestovať, že na to predsa máme 1. apríl, ale vysvetlím, 1. apríl je deň bláznov a nachytávok, čiže ja oslavujem aj 1. apríla, no a 1. júla, to je zasa oslava humoru a smiechu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: A to Žana u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme. A ja už pozerám s prosbou v očiach na našu Valmíru, prosím ťa. Budeme sa dnes topiť vo vlastnej šťave, alebo deodoranty treba prikúpiť. Povedz, poraď mi.
1: No vieš čo, vyššia moc tvrdí, že by malo zapršať, ale tak neviem, že či sa úplne tomu dá veriť, lebo pozerám na mapku a ukazuje v Bratislave dážď a von oknom ho úplne nevidím.
0: A v Bratislave sa mi slniečkári, no čo ti poviem, už ani na tie mapky nie je spolach. Dnešná debata bude celé ráno o lete a o vetách, ktoré nám až tak akož trošku lezú na nervy, povedzme si otvorene, lebo ich počúvame rok čo rok, hej. Ako keď vám kolega na konci júna povie, že už by si mala ísť na dovolenku, lebo si fakt nepríjemná, inak mne to hovoria celoročne. Otravné letné poznámky, ktoré by ste zakázali, nech sa páči, vyjadrite sa 0908 704 704.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda bude dnes rokovať aj o zonácii štyroch národných parkov. Futbalisti Norska postúpili do 8-finále majstrovstiev sveta. Čaká nás prevažne polooblačný deň, teploty sa vyšplhajú do 37 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Vláda bude dnes rokovať aj o zonácii štyroch národných parkov Tatranského, Nízkych Tatier, Malej Fatry a Polonín. Ministri sa budú zaoberať aj prípravou oslav 82. výročia Slovenského národného povstania, financovaním civilnej ochrany či pozemkovými úpravami. Na programe je aj návrh na financovanie prevádzky superpočítačov Devana a Perún pre Slovenskú akadémiu vied. Rezort zdravotníctva zároveň navrhuje sprísniť limity pre azbest, olovo a ďalšie rizikové látky na pracoviskách. Bratislavská vodárenská spoločnosť odporúča pred odchodom na dovolenku skontrolovať vodomer a vykonať mimoriadny odpočet. Počas leta totiž eviduje zvýšenú spotrebu vody, ktorá môže upozorniť na skryté úniky vo vnútorných rozvodoch alebo závlahových systémoch. Včasná kontrola môže predísť nepríjemnému prekvapeniu pri vyúčtovaní a zbytočne vysokým účtom za vodu. Mimoriadny odpočet je možné nahlásiť online, telefonicky alebo osobne v kontaktných centrách Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Pápež Leo XIV. Vymenoval taliansku rehoľničku do vedenia dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Sekretárom dikastéria sa od 1. septembra stane slovenský kňaz Jozef Barlaš. Ten doteraz pôsobil ako podsekretár. Ide už o tretiu ženu, ktorá bude stáť na čele niektorého z vatikánskych dikastérií. Nové vedenie sa ujme úradu začiatkom septembra. Pokračujem aj športom. Futbalisti Norska postúpili do 8-finále majstrovstiev sveta po víťazstve 2-1 nad Pobrežím Slonoviny. O postupe rozhodol v 86. minúte Erling Haaland, ktorý strelil svoj 5. gol na turnaji a jubilejný 60. v reprezentačnom drese. Nóri si zahrajú 8-finále svetového šampionátu prvýkrát po 28 rokoch. Ich ďalším súperom bude v nedeľu o 22. hodine Brazília. Dnešok bude prevažne polooblačný až zamračený. Postupne na mnohých miestach zaprší a lokálne sa vyskytnú aj búrky. Bude však naďalej veľmi teplo. Najvyššia denná teplota do 37, na Orave a Spiši okolo 30. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 7. poďme aj na naše cesty. Máme nahlásenú novú nehodu, tá sa stala v Námestove na hlavnom ťahu pri čerpacej stanici OMV smere do Zubrohlavy. Dávajte si tam veľký pozor. Od nás je to z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, dajte nám ich vedieť bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Dobré ránko, 3,5 minútky po 7 máme a tá otázka, že si sa bola opalovať a čo si si dala repelent proti slnku, lebo nejako ťa nechytilo. Aj toto je jedna z tých otravných letných poznámok, ktoré by si ľudia mohli odpustiť, ale si neodpúšťajú. Tak dajte vedieť, ktorá najviac lezie na nervy vám. 0908 704 704.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

u nás na vlne, dobré ránko vám želáme takto v stredu, máme 7.12 a ak sa pýtate, že čo majú spoločné komáre a potenie sa, no je to to, čo na lete nemá rado najviac ľudí. Bez toho si ale zase na druhej strane to leto nevieme celkom dobre predstaviť, hej? Ale letnú náladičku nám vie pokaziť napríklad aj preplnená pláž, že prídeš a stojíš, nemáš si kde úterák zložiť. Takisto aj nutnosť pracovať nás dokáže rozhádzať, keď vonku je krásne a vy musíte sedieť za počítačom, že áno. No ale najviac nás vie doraziť drahota. Až 77% ľudí si myslí, že tie letné ceny sú zbytočne nafúknuté a premrštené. No, čo vám poviem. Je nejaká letná hláška alebo poznámka, ktorú už nemôžete ani počuť a my chceme dnes ráno vedieť, že ktorá je to a prečo vás štve. Píše Lucka. Dovolenka je od slova dovoliť si. Povie mne 80-kilovej kamoške, moja 50-kilová kamoška, keď si dám smutná len dva kopčeky zmrzliny, aby som to neprehnala. Andrejka píše tiež, ide ma roztrhnúť od jedu, keď príde kolegyňa do miestnosti a povie, fuj, máte tu smrad, vyvetrajte si. No väčšinou reagujem slovami, že v žiadnom prípade náš smrad nie je tvoj problém. Alebo smrad prišiel až s tebou, by som ešte povedala ja. A Katka nám napísala, mňa vie celkom otraviť otázka, že ty fakt nemáš rada leto? No nemám, lebo som snáď preto zlý človek, že nemám rada tieto horúčavy. Akože je pravda, že na leto nadávam od prvého dňa, až kým sa neskončí, ale aj tak. Na druhej strane viem super letné vtipy, napríklad, že prosím vás, používate ešte opaľovací krém, alebo už v tomto štádiu je to na grilovacie korenie?

0: táto pesnička, to je pre mňa dovolenka na Rodose v roku pána, ale pamätám si, že sme mali požičaný kabriolet a som si to išla na plné, lebo vieš, vietor mi vial, vtedy som ešte mala aj viac vlasov. Dobré ránko, máme 7.18 a ak by ste sa chceli na niečo tešiť, tak to môže byť celkom určite Meky Žbírka.
1: Najkrajšie asi, keď si češeš vlasy.
0: A vidíte, na tých vlasoch záleží, no. Škoda, že vekom je toho menej a menej. Chino práve pláče niekde, kde nás počúva. A dáme si aj Otavan. Áno, budú ruky hore. To sa v tomto teple, hlavne v MHDčke, oplatí. Tak zostaňte s nami o malý moment a informácie z dopravy.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell CLUBSMART. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: V 7 hodín 20 minút je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Rodičia takmer 50 000 detí sa majú počas dnešného dňa dozvedieť výsledky prijímacieho konania do materských škôl. Pôvodný termín z 8. júla sa presunul o týždeň skôr na 1. júla. Slovenská republika od dnes preberá predsedníctvo v zoskupení štátov Vyšehradská skupina. Slovenské líderstvo v zoskupení V4 potrvá do 30. júna 2027. LeBron James oznámil, že v budúcej sezóne bude pokračovať v kariére, ale nebude hrať za Los Angeles Lakers. Vo veku 41 rokov je najstarším hráčom NBA a zahral si aj so synom Bronym.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Čaká nás prevažne polooblačný až zamračený deň. Postupne na mnohých miestach zaprší a lokálne sa vyskytnú aj búrky. Bude ale naďalej teplo, najvyššia teplota do 37, na Orave spíši okolo 30. Zafúka nám len slabší vietor.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Na hodinách 7.22 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nehodu hlásite v Košiciach na konci Prešovskej smerom na južné nábrežie, počítajte aj so zdržaním a radar máme na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc a namerajú vás aj v Liptovskom Petre smerom z D1. Od nás je to z ciest všetko, ak naše informácie viete doplniť, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: nestretám.
1: Legenda hovorí, že túto pesničku napísal o mne. Krásna ako obrazok. Dobre, vymýšľam si, a čo je 7:29.
2: Toto by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, s akým priznaním prišiel včera ráno náš Chino.
3: Aj my sme mali niečo z Tuzexu. Jednu jedinú vec.
1: No daj.
3: Žúvačky.
1: No tak a čo, tak sme boli chudobní, hej? Nie je to hanba, iba je to nepríjemné, no. Ale fakt je ten, že vôbec prvý Tuzex sa u nás otvoril v auguste v roku 1957 práve v Bratislave. A o tom, čo všetko sa v obchode tohto typu dalo kedysi kúpiť, sa v podcaste Časový tunel rozprávali aj páni Miki Michalčík a Rado Kuric.
4: Tuzex poskytoval naozaj široké spektrum tovaru. Dá sa povedať, že keď taký, ja neviem, západonemecký diplomat, ktorý tu žil na zastupiteľstve v Bratislave, si chcel trošku prípadať ako v tom západnom Nemecku, išiel do Tuzexu a kúpil si prakticky od plienok pre deti, cez kozmetiku, čokolády, dokonca klasické potraviny pre všedný deň, až po kozmetiku, oblečenie, techniku, až po to auto. Čiže naozaj široké spektrum tovaru, napríklad látky sa dali kúpiť v Tuzexe. Prší plášte, žiletky, dokonca rôzne upomienkové predmety, panenky v národných krojích sú tu v ceníku, popolníky, vázy, toaletné súpravy, ale aj napríklad bicie pre deti, hudobné nástroje, klavíre, všetky možné veci a pozor, samozrejme tá technika, ktorá bola u nás absolútne nedostupná, keď prišli do Tuzexu Walkmany, tak sme videli tých šťastných po uliciach, ktorí majú nejakých zahraničných príbuzných, lebo tí na svojich opaskoch mali taký Walkman pripnutý.
1: Akože mysleli bicie nástroje pre deti, že Varecha? Tak to môj táto tam kúpil. Prvým zákazníkom v bratislavskej predajni Tuzex bola, ako píšu dobové časopisy, jedna šťastná žena. No, ja som teda 86 ročník a ten Tuzex si pamätám už len tak, že už dožíval. V Piešťanoch presne viem, že kde tá budova je, je krásne schátrala, lebo však my si ceníme takéto veci, takže ja už mám iba takúto spomienku rannú na Tuzex. A mimochodom celý diel podcastu Časový tunel o Tuzexe si môžete vypočuť aj hneď teraz na našom webe radiovlna.sk a mali by ste to urobiť, lebo je naozaj, že výborný.
2: Toto by ste mali vedieť.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ránko, máme 7.35 a vážené gazdinky, vám sa teraz prihováram, lebo viem, že je to naša večná dilema. Ak od rána rozmýšľate nad tým, že čo by ste si dnes tak asi akože uvarili na obed, hej, pre seba, pre rodinku, tak ponúkam pomoc v rozhodovaní, lebo dajte si dnes kuracie krídelka. Takto oslávite fakt gastrozážitok, pretože dnes, 1. júla, je práve deň kuracích krídelok. Prvá osoba, ktorá ich kedysi pripravila, bola práve žena. Volala sa Teresa Bellissimo a v tom čase bola spolumajiteľka reštaurácie v New Yorku. Vypražila ich pre svojho syna a jeho kamarátov, lebo však viete, ako hladné deti, nahrnuli sa jej tam a nevedela, že čo skôr. Tak, aby ste vedeli, stalo sa to ešte v roku 1964. Podľa odhadov sa ročne aktuálne skonzumujú takmer 2,5 tony kuracích krídelok celosvetovo. Chudence kurence behajú po svete bez krídel, chápete? No a sú medzi nami aj takí, ktorí dokážu zjesť na posedenie 16 kuracích krídelok naraz. A hovorím to aj môjmu mužovi, lebo ten ich miluje, že ty mi tu za chvíľu začneš kotkodákať.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 90.

Už aj pod zoborom. Pomaly nové a Košiciach otvára Kachličkovou svoju tretiu vzorkovú predajňu, tentokrát v Nitre. Príďte si vybrať z viac ako 500 vzoriek, kvalitných dlažieb a obkladov do interiérov aj exteriérov. A ak si nie ste istí, nechajte si poradiť skúseným personálom, ktorý sa vám bude skutočne venovať. Vzorkovňu Kachličkovo nájdete na Štúrovej ulici v Nitre. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.

0: Na hodinách 7.38 začínajú sa krátke správy. Od júla sa životné minimum na Slovensku zvýši na 295,22 €. Zmena prinesie vyššie nezraziteľné sumy pri exekúciách, ovplyvní nárok na predčasný starobný dôchodok aj výšku minimálneho dôchodku od budúceho roka. V Japonsku schválili návrh zákona o zachovaní vymierajúcej cisárskej rodiny. Novela zákona okrem iného umožní adopciu mužských potomkov z vedľajšej rodinnej vetvy. Mexickí futbalisti si zahrajú na domácich majstrovstvách sveta v 8-finále záverečného turnaja. Rozhodlo o tom ich víťazstvo nad Ekvádorom 2-0. Mexičania na turnaj neinkasovali ani vo štvrtom zápase. Čaká nás prevažne polooblačný až zamračený deň. Postupne nám na mnohých miestach zaprší a lokálne sa vyskytnú aj búrky. Bude však naďalej teplo, najvyššia teplota až do 37, na Orave a Spiši okolo 30 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 7.40 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začíname upozornením za Šarišským Štiavnikom smerom do Rakovčíka. V zákrute skončil kamión mimo cesty, dávajte si tam veľký pozor. Nehodu ste nám nahlásili v Košiciach na konci Prešovskej smerom na Južné nábrežie a radary máme na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc a tiež aj v Liptovskom Petre smerom z D1. Od nás je to z ciest všetko, ak naše informácie viete doplniť, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Viete, ako sa tancuje na túto pesničku? To je, že hands up, čiže ruky hore. Neskúšať v MHDčke v tomto momente. Dobré ráno, je 7.47 a píšete mi o letných hláškach, ktoré vám už tak trošku lezú na nervy a jednou prispieje aj Dominika, teda nie jednou.
1: Letné hlášky, ktoré mi pijú krv, sú v prvom rade tie sezónne, typu a nechceš čerešne, a nechceš šalát, a nechceš cukinu, a nechceš tekvicu. Pritom veľmi dobre vedia, že sa to pýtajú človeka, ktorý pol života strávi v záhrade. No a potom sú tu tie hlášky z fleku, čo ledva otvoríš hubu na pozdrav a už ide. A dovolenka? A idete? A kedy idete? A kam idete? A s kým idete? Ale že by sa ma opýtala, a môžem ťa pozvať na dovolenku? Tak toho sa asi dočkám.
0: Milujem, Doda sa trošku opustila. No. A ešte je tu Števka. Ja zbožňujem, keď ma niekto vyprevádza na letnú dovolenku so slovami uži si to, lebo strašne rýchlo to ubehne. Ľudia, prosím vás, nerobte to. Ja viem, že dovolenka fičí rýchlo. A Janka je tu tiež. Ty ideš zase k moru? No jasné, že idem. A ja by som nešla. Však ja ťa ani nevolám.

tatínka, lebo on je v hĺbke duše a on naozaj v takých hĺbkach, kam už ani sonda nedovidí. Tak tam je on romantik, takže on má rád túto bílu kráľovnu. Dobré ránko vám želáme. Ak máte pocit, že sa vám v posledných dňoch nedarí, tak by som upriamila pozornosť na jedného nešťastníka, futbalového fanúšika, ktorému pred rozhodujúcou penaltou akože pozeral to cez počítač a zapol sa mu spánkový režim. Podľa iných zdrojov mu vypršalo predplatné, no skrátka tak alebo tak, nevidel to. Ako by povedala túto naša kolegynka Val, tak tomu sa hovorí správne načasovanie. No a aj otravné otázky si treba vedieť načasovať, napríklad také, ktoré sa často opakujú v lete a už by si zaslúžili ban, alebo teda stopku, že nikdy viac. Tak ktoré letné frázy vám už lezú na nervy a prečo? Píše nám Danka, robím v stánku s rýchlym občerstvením. V lete predávame langoše. Za otázku, je ten langoš, prosím vás, čerstvý? Ja by som zatvárala normálne do pivnice, do basy. Nie, prosím vás, my tu máme minuloročné.

0: Edem, to je celé dobre, že jeho nemusíte vidieť.
1: On by mi mohol týmto hlasom pokojne nadávať.
0: Plné škaredo. Dobré ránko, v stredu 1. júla vám želáme. Máme aj správy, ale Val nemá teda hlas ako Brian Adams, tak poďme na to.
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovensko dnes preberá predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. Francúzsko sa prebojovalo do 8 finále prebiehajúcich majstrovstiev sveta. Čaká nás prevažne polooblačný deň a teploty sa vyšplhajú do 37. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Slovensko dnes na jeden rok preberá predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. Medzi hlavné priority patrí posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie, rozširovanie Európskej únie, spolupráca v oblasti obrany, dopravy či zdravotníctva a boj proti nelegálnej migrácii. Slovensko chce počas predsedníctva podporovať aj Vyšehradský fond a organizovať stretnutia vo formáte V4+ s ďalšími partnerskými krajinami. Predsedníctvo potrvá do 30. júna 2027. Rodičia takmer 50 tisíc detí sa už dnes dozvedia výsledky prijímacieho konania do materských škôl. Materské školy prijali viac ako 45 800 detí, pričom elektronický systém pomohol takmer 1800 deťom získať miesto, ktoré by po prvom kole nemali. Ďalším viac ako 1400 deťom zabezpečil prijatie do materskej školy s vyššou preferenciou. V prípade neprijatia sa môžu rodičia odvolať do 15 dní. Chorvátsky Split zaznamenal nový teplotný rekord, keď teplomer ukázal 39,5 stupňa Celzia. Mesto tak prekonalo doterajšie maximum z roku 1950. Extrémne horúčavy zasiahli väčšinu Európy a na viacerých miestach padali nové teplotné rekordy. Balkán by mal dnes ochladiť búrkový front, ktorý však môže priniesť silný vietor a krupovitie. Pokračujem aj športom. Francúzsko sa prebojovalo po víťazstve nad Švédskom 3-0 do 8 finále prebiehajúcich majstrovstiev sveta. Ich triumf zariadil dvojgólový Kylian Mbappé, ktorý má na konte 18 gólov na svetových šampionátoch a na najlepšieho strelca histórie Argentínčana Lionela Messiho stráca jeden presný zásah. Francúzi sa v 8 finále stretnú v sobotu 4. júla s Paraguajom. Čaká nás prevažne polooblačný až zamračený deň, postupne na mnohých miestach zaprší a lokálne sa vyskytnú aj búrky. Bude ale naďalej teplo a najvyššia denná teplota sa vyšplhá až do 37, na Orave a Spiši okolo 30. Zafúka nám len slabší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 8. pozdravujeme aj vodičov na ceste a začíname upozornením na D1 pred Bratislavou smerom z Osence. V pravom pruhu odstavené auto, dávajte si tam veľký pozor. Nehodu máme nahlásenú za Pezinkom smerom do Šenkvíc. Zrazilo auto v nepriehľadnej zakrute vysokú zver, dávajte si tam taktiež pozor. Máme nahlásených aj cestárov, tí pracujú v Košiciach za Zeleným dvorom smerom do centra. Je tam blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa tam 30 minút. Napokon tu máme aj radary na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čara a namerajú vás aj v Liptovskom Petre smerom z D1. Od nás je to ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne. Vaše veselé
3: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ránko, máme takmer 4 minútky po 8 a chytila som to od teba, pozri, tiež mi nejde. Nevadí, už len hodina to dáko dáme. Ondro sa rozpísal na WhatsAppe, sú len dve vety, za ktoré by som v lete posielal do väzenia. Keď mi niekto povie, leto je moje obľúbené ročné obdobie, alebo že oddychnutý, nebolo ti už dlho? Keď sa vrátim zo zaslúženej dovolenky a toto mi niekto povie, si myslím, že ani nepotrebuje vysvetlenie, kam by som ho poslal. Veru, nepotrebuje Ondro, s tebou by sme ho tam poslali. Rozumieme reči tvojho kmeňa, ako sa hovorí. No a vás ostatných vyzývam tiež. Napíšte mi, čo a od koho v lete neradi počúvate. Ja napríklad, keď šéfko tak akože príde a naivne povie, že on by si dal pondelkový erček, rozumej, hodinovú pondelkovú poradu. Chápete? V lete však. Zruším ho jak zubnú kartu.

0: Kolo, Sklíčka od Modusu. Chino mi inak hovoril jeden čas, že chceli s bratom účinkovať v tomto klipe. Tak neviem, možno sa raz dočkame. Video spracovania. Dobré ránko, už máme 8.12. A teda hlášky, otázky a poznámky, ktoré vás vedia takto v lete zdvihnúť zo stoličky. To riešime celé ráno. A Janči píše, nejako si pribral, čo ste mali na dovolenke. All inclusive? No, díky za upozornenie. Sám by som si nikdy nevšimol, že už nemám oči a pupok. Mi prichôdzi zmyselne žmurka. To nám napísal Janči. Alenka sa pridala tiež. Nakrájaš mi melón? Kdekoľvek som, tam sa ma to niekto opýta. Či ho nenaporcujem, ten melón? No neviem, prečo to vždy vyjde na mňa, ale vždy som taká dolepená, že už potom nemám chuť ani ho zjesť. Maličkosť, ale fakt ma to otravuje. Už si ani nepamätám, kedy mi niekto nakrájal melón, že pre mňa, že daj si. Ľudská sa pridala do debaty. Ide ma poraziť, keď mi manžel za každým povie, dal by som si nanuk. A pritom všetci dobre vieme, že to znamená, dal by som si nanuk, pôjdeš nejaký kúpiť. No a vždy mám pravdu, že musím ísť. Tímea píše, vypla by som takého človeka, ktorý mi v čase, keď zaslúžene oddychujem, povie, ty sa máš, ty máš dovolenku, ja musím ísť zajtra do roboty. No nezáviť, dopraj a bude ti dopriate. A Simonka poslala jeden príbeh k téme letné opálenie, lebo na to, že ho každý komentuje, sa sťažujete viacerí.
1: Kedysi, keď sa kvalita dovolenky hodnotila podľa stupňa opálenia, naši susedia sa vracali z dovolenky, vlastne keď ešte len vystupovali z auta, suseda krásne opálená, jak karamelka, ona si nám tak potrpela, aby to bolo vidno, že teda boli na dovolenke, tak sme ju pochválili, ešte len teda sa vrátili čerstvo, že aká je pekne opálená a ona taká, že to už to je nič, to už som vybledla. Tak asi cestou v aute to stihla vyblednúť, tak u nás toto chytilo, táto hláška, ktorú používame doteraz.
0: Ja to milujem, akože ja tiež som rada slnkom božkaná, ako sa hovorí, no len s pribúdajúcim vekom už sa musím opalovať tak, že keď ležím, tak musím mať ruky natiahnuté do hora, aby som sa opalila. Všade.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinou

0: Milujem túto romantiku, to je z tej rozprávky Kráska a zviera. Inak obľúbená pesnička nášho šéfka. Asi sa cíti ako ten zver. Dobré ráno. Koho som dnes ešte neurazila? Prihláste sa. Tomu zahrám aj od Karčiho Duchoňa. Krásne dievčatá, poďte rýchlo s nami. Milujeme Karčiho. Ja to vidím, že keby sa dalo, určite by šiel s nami na oldisky. To by bol, že mega host na tých majových oldiskách. A bude aj Sabrina. A my už sa tu vlníme v štúdiu. Valty, veľmi netancuj, lebo keď sa zadýchčíš, ako budeš robiť správy? Už o malý moment u nás na vlne.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Varenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
3: To je Riders Park na Donovaloch.
2: Kým neprídeš, neuveríš.
3: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
2: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka, pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
5: .22 aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Psychologička upozorňuje, že leto nemusí byť pre každého len obdobím radosti a bezstarostnosti. Mnohí mladí ľudia sa počas prázdnin cítia osamelo alebo majú pocit, že ich leto nie je také dokonalé, ako ho vidia na sociálnych sieťach. Šéfka diplomacie Európskej únie rokovala v Ankare s tureckým prezidentom o bezpečnosti, migrácii, energetike aj prípravách na budúcotýžňový summit NATO. Turecko označila za dôležitého partnera a kandidátsku krajinu na vstup do Európskej únie. Futbalisti Norska postúpili po víťazstve 2-1 nad Pobrežím Slonoviny do 8-finále majstrovstiev sveta. Ich ďalším súperom bude v nedeľu Brazília.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Čaká nás prevažne polooblačný až zamračený deň. Postupne nám na mnohých miestach zaprší a lokálne sa vyskytnú aj búrky. Bude však naďalej teplo. Najvyššia denná teplota do 37, na Orave a Spiši okolo 30. Zafúka nám len slabší vietor.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: 8.23 aktuálny čas, počúvate Rádio Vlna. Upozornenie je na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. V pravom pruhu odstavené auto, dávajte si tam veľký pozor. Upozorňujete aj na nehodu, ktorá sa stala za Pezinkom smerom do Šenkvíc. Zrazilo tam auto v neprehľadnej zákrute vysokú zver. Cestarov stretnete v Košiciach za Zeleným dvorom smerom do centra. Je tam blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa 30 minút. A máme aj radary na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc a namerajú vás aj v Liptovskom Petre smerom z D1. Od nás je to z ciest. Všetko, ak nás viete doplniť, dajte nám vedieť na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: ABBA u nás na vlne. Dobré ránko v stredu 1. júla. Už máme 8.30.
1: Mentálna rozcvička.
0: A poďme si my spoločne zopakovať, ako dopadla tá dnešná mentálna rozcvička. Súťažila v nej Anička a súťažila o darčekové predmety s logom Rádia Vlna. O tie je inak veľký záujem. Vždy nás idete dotrhať. Minule Chyna aj vyzliekli. Potom ho naspäť obliekli radšej. No. Ale teraz poďme hádať aj vy, aj ja. Si to zopakujem, že čo je toto hit? Čo je toto za hit? Overený časom.

0: А, не. No, teraz môžeš, Anka, prišiel tvoj čas, tam tadadá, takže je to...
1: Malo by to byť Elán.
0: Áno.
1: A prvá láska.
0: Áno! Papári oslavy, počujem tam v pozadí, áno.
1: Áno, kolegyňa mi plieska.
0: To je krásne, že sa teší s tebou. Žiadna iná nebude už prvá, lebo prvá je len jedna. Áno, toto bola prvá láska od Elánu. Skladba sa objavila aj na soundtracku k filmu Fontána pre Zuzanu. A ty teda budeš chodiť krásne ologovaná s predmetmi Rádia Vlna, tak ja dúfam, že si...
1: Ďakujem.
0: A šípim, že sa budeš musieť podeliť, lebo je tam tá radosť niekoľko násobná.
1: Áno, áno.
0: Tak pozdravujeme aj kolegínku a ste mentálne prebudené, dievčatá.
1: Áno, sme, my vás počúvame každé ráno zo školskej kuchyne.
0: Jej, tak to určite varíte ako také bohyne. Tak dobrú chuť všetkým vám a zajtra sa budeme mentálne rozcvičovať tiež o 6:30 ráno. Tak sa prihláste radiovlna.sk/ráno.

0: Mika, ale určite mimo rytmu, lebo ja a rytmus nie sme veľmi kamaráti. Dobré ráno, máme 8.36 a už som to dnes spomenula, že je teda Medzinárodný deň vtipov. Podľa jednej štatistiky sa smejeme viac v spoločnosti, ako keď sme sami. Ja si myslím, že to je ale úplne v poriadku, lebo kto sa smeje, keď je sám, ne? To je skôr do plaču. No. Tiež platí, že ženy a muži sa smejú približne rovnako často, ale vtipy viac rozprávajú muži, teda častejšie. Koniec koncov zmysel pre humor je odjakživa hodnotený ako jedna z najviac žiadaných vlastností u partnera. To je pravda. Ja som mala jedného takého, že viac sme sa nasmiali, ako sme robili to druhé a vlastne preto to aj skončilo, lebo to bolo celé nasmiech. No. A toto je zlaté, čo vám poviem. Zmysel pre humor zvyknú mať už maličké bábetka. Áno, oni sa smejú na strašných somarinkách a potom si ten človek, ten rodič pripadá, že je strašne vtipný, že? A ak je medzi nami niekto, kto vie povedať vtip na každú tému a normálne, že ťahá takto na hociakú tému a hoci, kedy tak je to náš Chino, či triezvy, či veselý, a tak si dajme aj jeden z archívu. Hovorí tak žaba Bocianovi.
1: Bocian, čo robíš? Hľadám žaby s veľkou hubou.
2: Také tu nenájdeš.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené fullhybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Túžiš po skvelom spánku? Iba dnes nakúpiš na Lidl e-shope matrace, vankúše, plachty aj posteľnú bielizeň so zľavou 30%. Táto parádna akcia platí exkluzívne online. Uľúj si svoje kúsky a dopraj si dokonalý komfort ešte dnes. Online. Vždy viac.
8: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
9: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
10: Odporúčam prísť na takúto akciu, je to veľmi dobrá zábava, veľa ľudí a super party.
9: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
11: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
12: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
9: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
13: Hodín 40 minút máme pripravené krátke správy. Železnice zrušili obmedzenie traťovej rýchlosti na tratiach zasiahnutých horúčavami. Na najbližšie dne už nie sú podľa správcu železničnej infraštruktúry hlásené extrémne teplá. Chorvátsky Split zaznamenal nový teplotný rekord, keď teplomer ukázal 39,5 stupňa Celzia. Mesto tak prekonalo doterajšie maximum z roku 1950. Futbalisti Norska postúpili po víťazstve 2-1 nad Pobrežím Slonoviny do 8-finále majstrovstiev sveta. Ich ďalším súperom bude v nedeľu Brazília. Dnešok bude prevažne polooblačný až zamračený. Postupne na mnohých miestach zaprší a lokálne treba počítať aj s búrkami. Bude ale naďalej teplo. Najvyššia teplota sa vyšplhá do 37, na Orave a Spiši okolo 30 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
13: 8.42, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začneme upozornením na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Je v pravom pruhu odstavené auto. Máme nahlásenú aj nehodu v Bratislave na Vajnorskom nadjazde. Na križovatke s Tuhovskou sa zrazilo auto s nákladným autom. Dávajte si tam veľký pozor. Cestári pracujú za Banovcami nad Bebravou smerom do Svinej, kosia tam trávu. No a máme aj radary v Trenčine na Bratislavskej smerom do centra a namerajú vás aj za Kraľovanmi smerom do Turian. Od nás je to z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, dajte nám ich vedieť bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: ráno aj so Sabrinou na vlne. Už je 8.49.
1: Top 5 na dnes.
0: A máme top 5 letných hlášok, ktoré vám tak trošku už lezú na nervy, hej. Na 5-ke je dnes Slávka. Nemám rada hlášku, v lete by som bez zmrzliny neprežila. Ako to, že ty áno? No keď som bola malá, tak som mala neustále anginu, tak mi naši zmrzlinu veľmi nekupovali, aby moje hrdlo neprovokovali. Tak som si zvykla, že bez zmrzliny v pohode a bez traum takisto prežijem. Dnešná štvorka je Maťa.
2: Ja vrcholne neznášam, keď sa ma niekto v týchto horúčavách opýta, že aj tebe je horko. No ne. No ja mám na zadku svoju súkromnú Antarktídu, ktorá ma udržiava predsa v mrazenom stave.
0: A za trochu nechala uniezal, však u nás povolené. Bože, mňa už asi máme slabo klimu pustenú, lebo mne už tiež prihára. Dnešná trojka je Marek a keďže Marek je vodič z povolania, čo si myslíte, ktorá letná hláška, ba až otázka ho vytáča za volantom? Prosím vás, pán šofér, a vám akože nefunguje klíma? No keby fungovala, tak ju asi pustím, nie? Na dvojke je Mel. Milujem, klamem, že milujem, hlášku mojej svokry, ktorú používa iba v lete. Vtedy vždy vytiahnem zo skrine moje storočné šaty a ona zas a znova ironicky povie: máš nové šaty? A pritom vie, že nemám. A ja na to: áno, včera mi ich doniesol kuriér. Objednám aj vám, také isté. A na jednotke je dnes Frank a letná hláška, ktorú fakt nemá rád. Vidím, že máš prázdny pohár, dám ti ešte jeden. Akože fakt, na čo mi budú dva prázdne poháre?
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: Michal David Pár, přátel, stačí mít napríklad aj v spravodajstve, aby ste boli vždy dobre informovaní o všetko podstatnom. Dobre, začíname. Valmíra, krásne, dobré ráno. Ti želám, sú tu teda ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna. Poďme hneď aj na to.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Železnice Slovenskej republiky zrušili obmedzenie rýchlosti vlakov. Mexickí futbalisti si zahrajú na domácich majstrovstvách sveta v 8 finále. Dnešok bude polooblačný, teploty sa vyšplhajú do 37 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Od júla sa menia pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Po novom budú mať nárok na materské aj tí, ktorí na základe rozhodnutia úradu prevezmú dieťa do osobnej starostlivosti. Novela zároveň upravuje výpočet niektorých dávok a výsluhových dôchodkov. Zvýšia sa aj možnosti odmeňovania a stabilizačné príspevky, ktoré majú pomôcť prilákať vojakov do nedostatkových profesí. Železnice Slovenskej republiky zrušili obmedzenie rýchlosti vlakov, ktoré zaviedli pre extrémne horúčavy. Keďže na najbližšie dni meteorológovia nepredpovedajú výstrahy 3. stupňa, vlaky môžu opäť jazdiť bez preventívnych obmedzení. Železnice však upozorňujú, že pri ďalšej vlne extrémnych horúčav opatrenia znovu zavedú, aby zabezpečili bezpečnú prevádzku. Šéfka diplomacie Európskej únie rokovala v Ankare s tureckým prezidentom o bezpečnosti, migrácii, energetike aj prípravách na budúcotýžňový summit NATO. Turecko označila za dôležitého partnera a kandidátsku krajinu na vstup do Európskej únie. Stretnutie však kritizovala organizácia Amnesty International, ktorá upozornila na zhoršovanie stavu ľudských práv a slobody prejavu v krajine. Prístupové rokovania Turecka do Európskej únie sú pritom od roku 2018 zmrazené. Pokračujeme športom. Mexickí futbalisti si zahrajú na domácich majstrovstvách sveta v 8 finále záverečného turnaja. Rozhodlo o tom ich víťazstvo v 16 finále nad Ekvádorom 2-0. Mexičania na turnaj neinkasovali vo štvrtom zápase. Čaká nás prevažne polooblačný až zamračený deň a na mnohých miestach nám aj zaprší, lokálne to môžu byť aj búrky. Bude ale naďalej veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 32 až 37, na Orave a Spiši okolo 30 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 9. poďme aj na naše cesty. Máme nahlásených cestárov, pracujú za Banovcami nad Bebravou smerom do Svinej, kosia tam trávu, dávajte si veľký pozor. Radar ste nahlásili zo Serede smerom na Dolnú Stredu, namerajú vás aj v Trenčine na Bratislavskej smerom do centra a rýchlo si postrážte aj za Kraľovanmi smerom do Turian. Od nás je to z ciest všetko, ak máte akékoľvek ďalšie informácie, dajte nám ich vedieť bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Príjemné dobré ránko, je krátko po 9. takto v stredu 1. júla z Rádia Vlna a naši skalní poslucháči vedia, čo sa deje vždy prvý pracovný deň v novom mesiaci. Pre ostatných pripomíname, že dnes je ten deň D, kedy žrebujeme o hlavnú cenu v súťaži Vezdete sa na správnej vlne a to je súkromná zážitková Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Stačí byť zaregistrovaný v súťaži a nosiť teda všade so sebou nálepku Počúvam Rádio Vlna. Ideálne, ak bude nalepená na vašom dopravnom prostriedku, tak aby sme tam videli aj tú ešpezetku. Radiovlna.sk, tam si nálepku pohodlne objednáte a rovno sa tam môžete do súťaže aj zaregistrovať. Žrebujeme krátko po 10. Dovtedy si užívajte vaše hity overené.

0: The Pointer Sisters, I'm so excited. Toto sú hity overné časom, ktoré vás spokojne roztancujú aj u vás doma pohodovú stredu 1. júla, okrem toho, že sa začali letné prázdniny. Tak o chvíľu začneme aj so žrebovaním hlavnej výhry v súťaži. Veziete sa na správnej vlne a tou je Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Takáto špeciálna výhra sa napríklad v marci podarila aj posluchačke Evičke a tak sme na začiatku mája zavítali do veľmi príjemného priestoru, do kultúrneho domu v Malej Bytči a postarali sa tam o zábavu. A viete, čo je na tom najlepšie? My prídeme k vám domov, vy nás poznáte teda z vysielania, my vás poznáme priamo na mieste a častokrát z toho vzniknú potom kamarátstva až také, že sa nám z času na čas ozvete a niekedy nás aj poriadne prekvapíte. A tak nás prekvapila aj Evička s Jožkom a prišli nás pozrieť do štúdia. No a z tejto milej návštevy vznikol príjemný rozhovor. Evička, tak možno ty s odstupom času, aké boli ohlasy, či to teda splnilo tvoje očakávania?
1: No, ohlasy boli úžasné, proste každý, kto tam bol, kto prišiel, sa zabavil, spriatelili sme sa ešte viacej a spomínajú na to krásne. S odstupom času proste úžasné a keby bola oldiska aj každý týždeň.
0: Tak ste to počuli, na budúce to môžete byť pokojne aj vy. Môže sa tak stať už dnes krátko po 10. Kto vyhrá takúto udalosť roka? Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Takže Jožko, Parketový, Leu, Evička, výherkyňa Oldies Party Rádia Vlna, ktorá teda už tú oldisku u seba doma zažila. Ďakujeme pekne za to, že ste nás poctili svojou návštevou a že zostávate s nami teda na tej spoločnej vlne.
2: Ďakujeme a chceme pozdraviť všetkých, ktorí pracujú pre Rádio Vlna a hlavne aj tých poslucháčov.

0: Neviem ako vám, ale ja keď si predstavím toho Jacka a tu Rose a ten film Titanic, tak je mi celkom zima z tejto pesničky, tak dúfam, že to osvieženie prišlo až k vám z našich vln. Toto sú hity overené časom. Už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie v krátkych správach Rádia Vlna s Valmírou. Zostaňte s nami.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Oldies Party. Rádia Vlna.
3: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky. Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Šmikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
6: Kino nás opustil. Áno, toto bol bulvárny titulok. Ale nebojte sa, snáď sa nám vráti 13. júla. Ide dovolenkovať, ide oddychovať, vráti sa nový, svieži, mladý. Prišiel tvoj čas, tam tadadá, takže je to.
7: Malo by to byť Elán.
6: Áno.
7: A prvá láska.
6: Áno. Fanfári, oslavy, počujem tam pozadí, áno.
7: Áno, kolegyňa mi plieska.
6: Ja viem, čím si môžem kúpiť môjho svokra. On je presne pudingový typ a keby už čokoľvek z cateringu na oslave mu nebralo, tak pripravím puding a mám ho. Ako keď vám kolega na konci júna povie, že už by si mala ísť na dovolenku, lebo si fakt nepríjemná. Inak mne to hovoria celoročne. Mali by ste vedieť, s akým priznaním prišiel včera ráno náš Chino.
8: Aj my sme mali niečo z Tuzexu. Jednu jedinú vec.
6: No daj.
8: Žúvačky.
6: No tak a čo? Tak sme boli chudobní. Nie je to hanba, iba je to nepríjemné. Keby ste chceli spoznať moje auto medzi všetkými autami sveta, tak keď hrá táto pesnička, ja to mám tak vypeckované, že nie je počuť Jacksona, ale mňa, jak to dávam. Toto je čistý orgazmus.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
9: Dve minúty po pol desiatej sú pripravené krátke správy. Hubárska a bylinkárska poradňa v Liptovskom Mikuláši už viac ako 30 rokov pomáha verejnosti s určovaním húb a liečivých rastlín. Funguje od júna do októbra a poradí dokáže osobne, telefonicky, ale aj e-mailom. Francúzi budú voliť nového prezidenta v dvoch kolách 18. apríla a 2. maja 2027. Výsledky prieskumov verejnej mienky opakovane naznačujú, že krajina pravica by mohla zvíťaziť v prvom kole volieb v roku 2027, zatiaľ však nie je jasné, kto bude jej kandidátom. Francúzsko sa prebojovalo po víťazstve nad Švédskom 3-0 do 8 finále prebiehajúcich majstrovstiev sveta. Ich triumf zariadil dvojgólový Kylian Mbappé, ktorý má na konte 18 gólov na svetových šampionátoch. Dnešok bude prevažne polooblačný až zamračený. Postupne na mnohých miestach zaprší a lokálne treba počítať aj s búrkami. Bude ale naďalej veľmi teplo. Najvyššia denná teplota do 37 stupňov, na Orave a Spiši okolo 30. Zafúka len slabší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Na hodinách 9.33 poďme na naše cesty. Začneme mimoriadnou správou od vás.
10: Chcem nahlásiť drevenú stoličku v strede diaľnice smer Trenčín na Žilinu a 148 km.
9: Dávajte si v tomto úseku veľký pozor. Máme nahlásených aj cestárov za Banovcami nad Bebravou smerom do Svinej kosia trávu a aj niekoľko radarov zo Srede smerom na Dolnú Stredu. Namerajú vás aj v Trenčine na Bratislavskej smerom do centra a rýchlo si postrašia aj za Kraľovanmi smerom do Turian. Od nás je to z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: hity overné časom počúvate z Rádia Vlna. Aj v stredu 1. júla hudba môže byť únikom spomienkov a niekedy sa stane akýmsi mostom medzi minulosťou a budúcnosťou.
1: Na vlne s knihou.
0: Práve na tejto myšlienke stojí emotívny román, ktorý sa volá Želanie pre nás oboch. Získal tisíce čitateľov po celom svete a prečítal si ho aj náš Milan Buno. Autorka sa nebojí veľkých emócií, jej knihy často balansujú na hrane romantiky a drámy, no zároveň sa vyhýbajú lacnému citovému vydieraniu. V tejto novinke opäť dokazuje, že vie tvoriť postavy, ktorým človek verí aj vtedy, keď sa ich životné osudy zdajú takmer neuveriteľné.
2: Na prvý pohľad to vyzerá ako ďalší príbeh o slávnom hudobníkovi a dievčati, ktorému obráti život na ruby. Lenže už po niekoľkých kapitolách je jasné, že Tilly Cole mierí oveľa hlbšie. Cromwell Dean má len 19 rokov, no jeho meno poznajú tisíce fanúšikov elektronickej hudby. Na pódiu pôsobí sebavedomo, jeho koncerty pripomínajú obrovskú svetelnú show a publikum ho zbožňuje. Úryvok číta Vlado Kobielsky.
3: Klub vibroval hudbou a ľudí ovládal rytmus. Ruky vo vzduchu, rozhojdané boky, doširoka otvorené oči, zahmlené pohľady. Hudba im prenikala do uší a pravidelné údery určovali každý pohyb. Vzduch bol hustý a horúci, oblečenie sa lepilo na kožu. Ľudia sa tisli v preplnenom klube, len aby ma počuli.
2: Lenže mimo reflektorov je všetko inak. Cromwell si okolo seba vybudoval múr taký vysoký, že cez neho neprenikne takmer nikto. Žije uzavretý vo vlastnom svete, poznačený minulosťou, o ktorej nechce hovoriť. Jeho úspech pôsobí ako nádherná kulisa, za ktorou sa skrýva ticho a samota. Práve preto je zaujímavé sledovať, ako do jeho života vstúpi Bonnie. Nie ako fanúšička, nie ako ďalší človek, ktorý chce kúsok jeho slávy. Bonnie ho vníma inak, vidí človeka, nie celebritu. A možno práve preto sa medzi nimi začne rodiť niečo, čo oboch zaskočí. Mnohé romantické romány používajú hudbu len ako kulisu, tu je však jej úloha oveľa významnejšia. Hudba je pre Cromwella spôsob komunikácie. To, čo nedokáže povedať nahlas, vkladá do melódií a rytmov. Niektoré scény pôsobia tak, ako by ste počuli skladbu hrať medzi riadkami. A ak ste už od Tilly Cole niečo čítali, pravdepodobne tušíte, že autorka sa nebojí ani silných emócií. Aj tu vie rozosmiať, no zároveň prináša momenty, pri ktorých sa mnohým čitateľom zalesknú oči. Neponúka len romantiku, ale aj príbeh o smútku, odpustení, strate a hľadaní dôvodu pokračovať ďalej. Želanie pre nás oboch je príbeh o tom, že niekedy človek potrebuje naozaj len jedinú osobu, ktorá ho skutočne uvidí.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Tak zdá sa, že po horúcich letných dňoch príde dnes to vytúžené ochladenie a schladenie takmer na celom území Slovenska. Sú totiž na dnešné popoludne vydané výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Treba byť samozrejme opatrný. Aktuálne informácie vám prinášame aj v našom spravodajstve. Kým sa teda dostaneme k ďalším aktuálnym správam, tak tu máme hity overené časom. Do 10. Depeche Mode, Personal Jesus, aj Hanku Zagorovú si zahráme, je naprosto nezbytné.
1: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné, hvězda, aby plála člověk, když ho zvála hlasně.
0: Užívajte si príjemný 1. júl v spoločnosti Rádia Vlna. Toto sú vaše hity overené časom.
2: Hity overené časom.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik gazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku.

0: pán Filip. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Počúvate Na vlne

0: Rádio Vlna, počúvate hity overné časy, máme krátko po 10. Kristýna Laceková je v štúdiu, sú tu ďalšie čerstvé informácie a správy Rádia Vlna.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rodičia sa výsledky prijímacieho konania do materských škôl dozvedia už dnes. Poľsko zrušilo zastropovanie cien pohonných látok. Dnes treba počítať s búrkami. Oteplí sa do 37 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Rodičia takmer 50 tisíc detí sa výsledky prijímacieho konania do materských škôl dozvedia už dnes, teda o týždeň skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Ministerstvo školstva uviedlo, že systém e-prihlášky spracoval všetky údaje skôr. Elektronický systém zároveň podľa rezortu pomohol takmer 2000 deťom získať miesto, ktoré by po prvom kole prijímania nezískali. Od dnes môžu cestujúci na Slovensku využívať jeden spoločný lístok na cestovanie viacerými vlakmi, autobusmi aj mestskou dopravou. Pomôže im nová aplikácia Cyril. Tá cestu nielen naplánuje, ale umožní aj kúpiť všetky potrebné lístky na jednom mieste. Pokračuje projektový manažer Národného integrovaného cestovného lístku Martin Baran.
3: Doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií alebo viacero spôsobov nákupu. Tu na to máte v jednom, chcete na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na tú svoju cestu.
1: Aplikácia bude zobrazovať aj polohu spojov, meškania, či umožní vybaviť reklamácie. Postupne pribudnú ďalšie funkcie. Do systému je zapojených 39 dopravcov. Poľsko od dneška zrušilo zastropovanie cien pohonných látok. Benzín aj nafta tak na čerpacích staniciach zdražajú približne o 7 až 12 centov za liter. Dôvodom je návrat dane z pridanej hodnoty z 8 na 23%. Odborníci zároveň očakávajú, že rozdiely v cenách medzi jednotlivými pumpami budú opäť väčšie. Zastropovanie cien zaviedla poľská vláda na jar po prudkom raste cien ropy a palív na svetových trhoch. A pokračujeme športom. Slovenské volejbalistky čaká dnes odveta semifinále Európskej ligy na palubovke Slovinska. V prvom zápase v Nitre prehrali 0-3, no stále veria v postup do finále. Na postup potrebujú zvíťaziť akýmkoľvek výsledkom a následne uspieť aj v tzv. Zlatom sete. Odvetný duel sa v Ljubljane začne dnes o 8:00 večer. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne od západu bude na viacerých miestach pršať, pozor aj na búrky. Bude teplo od 29 do 37 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Čaradíc, tam je na ceste roztrhaná pneumatika. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina, tam si aj počkáte. Radar merie na R1 pri Seredi smerom do Trnavy a taktiež na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: V stredu 1. júla počúvate Rádio Vlna, pekné predpoludnie, krátko po 10. Ak máte teda na svojom vozidle alebo inom dopravnom prostriedku nalepenú nálepku Počúvam Rádio Vlna, tak to je veľmi fajn. A ešte lepšie je, ak ste zaregistrovaní v súťaži, veziete sa na správnej vlne, pretože o pár minút už teda môžete vyhrať tú spomínanú Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. A ak ešte nie ste v tej súťaži, tak radiovlna.sk a tam sa jednoducho môžete zapojiť. Dovtedy si užívajte hity overené časom po 10. aj Modern Talking Sherry Sherry Lady. We'll be right back.

0: Rádio Vlna, počúvate hity overné časom krátko pred pol 11. Peknú stredu 1. júla a je to tu opäť po mesiaci. Úprimne máme veľmi radi tieto začiatky nových mesiacov, lebo teda vždy v ten prvý pracovný deň sa dozvieme meno výhercu alebo výherkyne Oldies Party Rádia Vlna u vás doma.
1: A teraz niekto vyhrá Oldies Party Rádia Vlna.
0: Tak nie vždy to vyjde teda na prvý krát, na druhý krát sa budeme pokúšať dovolať poslucháčke Ľudské, tak poďme na to.
2: No prosím.
0: Ľudská, ahoj, pekný deň ti želám z rádia, ale takto krátko po desiatej. Kde som ťa vyrušil? Po takomto čase mi prezrať?
2: Prasík, ahoj. Ahoj. No, v práci som, ahoj.
0: Si v práci?
2: Áno.
0: A čo robíš? Povedz mi.
2: Momentálne ponuky na dovolenky.
0: No, to znie veľmi fajn. Aj ty sa chystáš niekam na dovolenku?
2: No, ak mi to vyjde, tak áno.
0: A kam by si chcela ísť? Ťažká otázka, čo? Tých destinácií je veľa, ale teda keď sa tým živíš, tak si môžeš vybrať to najlepšie, to je veľmi fajn. Ľudská, prosím ťa, ja mám správne informácie, že ty si z Oravy, však?
2: Áno.
0: A tam máte teraz, že príjemne? Je tam zima, je tam čistý vzduch, alebo ako to tam vyzerá na Orave?
2: Vieš čo, včera tak trošku popršalo, takže už je fajn, dá sa, je to také znesiteľnejšie.
0: Výborné. A ty tam máš aj nejaký priestor, že kde by sa mohla konať napríklad Oldies Party Rádia Vlna u vás doma,
2: určite,
0: alebo niečo také?
2: Určite áno.
0: Áno? Lebo ty áno. Si sa zapojila teda do súťaže, veziete sa na správnej vlne. Ja by som ešte teda potreboval vedieť tvoju ŠPZ-ku. Vieš mi ju povedať takto?
2: BK.
0: Áno.
2: 638 CD.
0: Áno. Ľudská, tým, že je teda 1. júla 2026, tak ty dnes vyhrávaš Oldies Party Rádia Vlna u teba doma.
2: Tešíme sa, Janička je pri mne, pozdravujeme.
0: Pozdravujeme, Janičku, ahojte.
2: Ďakujeme krásne, pekne deň želáme, ahojte.
0: Ja ďakujem tiež, počkaj mi ešte na linke, neodchádzaj. Neodchádzaj ešte.
2: Tu som.
0: No dobre, tak vieme, že Anička teda príde na tú tvoju súkromnú oldisku týmto pádom, keďže to s tebou zdieľa.
2: Keď videla, že telefonujeme, hneď doletela, bože.
0: Tešíme sa veľmi.
2: A ja sa teším.
0: Koho tam, prosím ťa, ešte by si chcela zavolať? Kto by tak mohol prísť? Prezraď mi.
2: Všetkých, ja neviem, celú partiu, baby, kamošky, rodinu, všetkých zavoláme.
0: Výborné. A ešte by si mi možno vedela prezradiť, že ako si ty predstavuješ tú Oldies Party Rádia Vlna? Že majú to všetci pretancovať celý ten čas? Alebo ako by to podľa teba mohlo vyzerať?
2: Viete, že budú všetci tancovať, nikto nebude sedieť. Janička už teraz tancuje tu na
0: Tak sa na vás tešíme naživo, lebo teda DJ Peter Huraj príde zahrať hity, ktoré vám super. Nedovolia sedieť, budeme sa baviť.
2: Jasné.
0: Až do neskorých nočných hodín, dobre?
2: Výborne, tešíme sa veľmi, veľmi. Ďakujem krásne a pozdravím všetkých.
0: My takisto, Ľudská, krásny deň, ešte pozdravuj Aničku aj všetkých tvojich blízkych. A
2: ďakujem,
0: môžeš to pokojne rozdýchať a dúfam, že sme ti teda spríjemnili ten deň takouto správou.
2: Jasné, všetci susedia tu navedia, že som vyhrala Oldisku.
0: Výborné, susedia sa tešia až vopred, to je fajn.
2: No, všetky kancelárie sú hore nohami, celý Kubín to bude vedieť.
0: Ale vieš o tom, že teda susedov asi budeš musieť pozvať, aby teda
2: budem
0: po desiatej
2: no.
0: Bolo všetko v poriadku.
2: Nejako vymyslíme.
0: Tak keď máš dobrých susedov, ďakujem. Tak to bude fajn. Veľmi rád, všetko
2: ďakujem,
0: dobre.
2: Ďakujem ešte raz.
0: Krásny deň na Oravu. Ahojte, ahoj, Ľudská.
2: Podobne, ďakujeme.

0: A takto motivačne sme zahrali z Rádia Vlna ku všetkým výkonom, ktoré vás čakajú počas dnešného horúceho dňa. Eye of the Tiger, Survivor, toto sú vaše hity overené časom. Už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie v krátkych správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou. Zostaňte s nami. Peknú stredu.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
4: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, čak už ma netráp.
6: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo podzub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
7: Ty kto si?
8: Boris, hral som v NHL.
7: Ja nekúcham basketbal.
9: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
10: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
11: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
12: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Oslavy príchodu svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín má podľa opozičnej SAS stať štát viac ako 320 000 eur, pričom účasť verejnosti má byť výrazne obmedzená. Opozičná strana sa tak obracia na najvyšší kontrolný úrad, aby preveril hospodárenie s verejnými financiami. Budapešť od dnešného dňa mení parkovací systém. Za parkovanie zaplatíte už len digitálne s telefónom. Francúzski futbalisti po víťazstve nad Švédskom postúpili do 8-finále majstrovstiev sveta. Dva góly strelil Kylian Mbappé, ktorý už má na svetových šampionátoch celkovo 18. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne od západu bude na viacerých miestach pršať a pozor aj na búrky. Bude teplo od 29 do 37 stupňov.
13: Dopravný servis Rádia Vlna.
12: Pekný deň želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D1 za Piešťanmi smerom do Hornej Stredy, je tam na krajnici odstavené dymiace osobné auto. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina, tam si aj počkáte. Radar meria na R1 pri Seredi smerom do Trnavy. A merajú aj na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Chladenie v podobe takýchto hitov z Rádia Vlna, Severanka, skupina Tým. Komáre a potenie sa, áno, tieto dve veci máme na lete asi najmenej radi, priam ich neznášame. A potom ešte letné pripomienky, ktoré časom zľudoveli a nám už tak trošku lezu na nervy. Dnes ste o nich v dobrom ráne hovorili našej Dominike a najviac ste sa sťažovali na to, že ľudia komentujú vaše opálenie alebo neopálenie.
1: Kedysi, keď sa kvalita dovolenky hodnotila podľa stupňa opálenia, naši susedia sa vracali z dovolenky, vlastne keď ešte len vystupovali z auta, suseda krásne opálená, jak karamelka, ona si nám tak potrpela, aby to bolo vidno, že teda boli na dovolenke. Sme ju pochválili, ešte len teda sa vrátili čerstvo, že aká je pekne opálená a ona taká, že to je nič, to už som vybledla. Tak asi cestou v aute to stihla vyblednúť, tak u nás toto chytilo, táto hláška, ktorú používame doteraz.
2: A akože ja tiež som rada slnkom božkaná, ako sa hovorí, no len s pribúdajúcim vekom už sa musím opalovať tak, že keď ležím, tak musím mať ruky natiahnuté do hora, aby som sa opalila. Naozaj všade.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom.

0: Ace of Base, Happy Nation, počúvate hity overné časom z rádia Vlna krátko pred 11. do 11. ešte stíhame pozdraviť a zablahoželať všetko najlepšie k narodeninám priateľovi Desiderovi z Dubravky, dlhoročnému úspešnému chovateľovi poštových holubov, prezývanému tiež Deško. Želám mu hlavne veľa zdravíčka. Viktor, podpísaný. Aj robotníka Ľubka pochválime, 2 týždne nám búra kúpeľňu, ale zostáva za ním krásny výsledok. Ešte raz ďakujeme a veľa energie mu praje rodina Obertová zo Stre. Ďalšie vaše takéto príjemné odkazy a pozdravy pokojne pošlite sem k nám do štúdia a odovzdáme ich aj k pekným pesničkám 0908 704 704, to je SMS-kové číslo sem k nám.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 79 centov, bravčové karé, kilo len za 2,95 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Clubsmart.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin, počúvate hity overené časom, krátko po 11. Poďme na správy, je tu Kristýna Laceková s ďalšími čerstvými informáciami.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozičné KDH apeluje na urýchlenie projektu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Letecká doprava na Blízkom východe sa postupne vracia do bežného režimu. Dnes treba počítať s búrkami, oteplí sa do 37 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Opozičné KDH vyzýva vládu, aby urýchlila prípravu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Žiada zverejniť harmonogram výstavby, určiť, kto bude projekt riadiť a predstaviť ďalšie konkrétne kroky. Hnutie zároveň apeluje na štát, aby po dokončení 4. bloku elektrárne v Mochovciach odkúpil 17% podiel v slovenských elektrárniach. Ministerstvo hospodárstva medzitým pracuje na získaní plnej kontroly nad projektom. Včera sa k tomu vyjadrila aj ministerka hospodárstva Denisa Saková. Povedala, že odkúpenie 17% podielu v slovenských elektrárniach môže stať od niekoľkých stoviek miliónov až po približne 3 miliardy eur.
3: Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
1: Predseda Hlasu SD a minister vnútra Matúš Utaještok zopakoval, že strana podporuje ambíciu odkúpiť akcie. Za odkúp sa ešte deň predtým pri návšteve 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach opäť vyslovil aj premiér Robert Fico. Ministerstvo vnútra spustilo infolinku, kde môžu ľudia získať informácie k referendu, ktoré sa bude konať už túto sobotu. Linka pomôže voličom s otázkami, ako správne hlasovať a ako postupovať v deň referenda. Fungovať bude od soboty počas dňa a v samotný deň hlasovania aj dlhšie do večera. Referendum má dve otázky. Týkajú sa doživotných rent a obnovenia úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Letisko Poprad Tatry rozšírilo ponuku letných spojení. Prvýkrát odtiaľ odštartoval pravidelný sezónny let na Cyprus a po 7 rokoch sa obnovilo aj priame letecké spojenie s Izraelom. Obe linky budú počas leta premávať raz týždenne. Popradské letisko tak ponúka lety do viacerých dovolenkových destinácií. A to vrátane Turecka, Grécka, Bulharska či Tuniska. Od októbra navyše obnoví aj pravidelné spojenie s Prahou, ktoré sa do ponuky vracia po 15 rokoch. Letecká doprava na Blízkom východe sa postupne vracia do bežného režimu po konflikte v Iráne. Letecké spoločnosti z krajín Perského zálivu obnovujú lety a opäť ponúkajú lacnejšie letenky. Ázijskí dopravcovia, ktorí počas výpadkov získali viac cestujúcich na linkách do Európy, tak o túto výhodu postupne prichádzajú. Podľa údajov sa počet cestujúcich cez Blízky východ približuje k úrovni spred konfliktu. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne od západu bude na viacerých miestach pršať a pozor aj na búrky. Bude teplo od 29 do 37 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina, tam si počítajte aj so zdržaním. Radar vás môže namerať na D2 pri odpočívadle Jarovce smerom do Maďarska a merajú aj v Ivachnovej smerom do Ružomberka. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Je streda 1. júla, krátko po 11. Pozdravujeme z Rádia Vlna. Meniny oslavuje Diana. Všetko najlepšie dnešným meninovým oslavenkyniam a dozvedáme sa od vás aj o tých narodeninových oslavencoch. Ak nám dáte vedieť, kolegyňa Janka dnes oslavuje krásnych 45 rokov, takže veľmi príjemne je dnes vo firme v Banskej Štiavnici. Chceme jej odkázať v mene celého kolektívu, že ju máme veľmi radi. Lucka napísala za všetkých. Tak dúfam teda, Janka, že po práci si vyložíš zaslúžene nohy na stôl a že ťa bude niekto aj obskakovať v tento tvoj krásny narodeninový deň. Od nás hity overené časom, ktoré potešia po 11. Peter Nať s nohami na stole. Pohodovú stredu želáme na spoločnej vlne.

0: Príjemné júlové predpoludne z rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Obľúbený podcast Páni v hudbe s Jurajom Čurným a Romanom Flebom Juhasom je späť. Od pondelka nájdete jeho novú aktuálnu časť aj na našom webe alebo vo vašich podcastových aplikáciách. Aktuálne sa teda venujú kapele The Cure. Jurajovi Čurnému pripomína Depeche Mode. Flebo zas spomenie Roberta Smitha, neoddeliteľnú súčasť The Cure, jeho rodinu a detstvo.
1: Robert Smith pochádza z harmonickej rodiny, kde boli štyria súrodenci, mal proste rodičov vzdelaných, ktorí celkom dobre medzi sebou fungovali. A okrem toho si tam všimol, že medzi tými súrodencami z jeho pohľadu mal minimálne dvoch, minimálne rovnako nadaný, ako bol ona, to je jeho sestra a jeho starší brat Richard. Jeho starší brat Richard, ktorý bol veľmi kľúčový pre neho, viem si to predstaviť, sám mám staršieho brata, ktorý bol ten človek, ktorý mu prvý ukázal v roku 1966 nejaké prvé akordy, aby sa ho naučil hrať, keď ešte on v podstate ani nevedel s tými krátkými prstami obťahnuť tú gitaru. A tento jeho o 13 rokov alebo 11 rokov starší brat ho vlastne učil tieto veci. Myslím si, že bol aj prvý človek, ktorý mu daroval gitaru na Vianoce, čiže veľmi významný vplyv, nehovoriac o tom, že všetky tie prvé gramoplatne, ktoré mali doma, tak to boli samozrejme gramoplatne staršieho brata. A okrem toho mal sestru, ktorú keď on počúval, ten Robert, tak on vravel, že ona hrala na klavír, takže ja som vedel, že to v živote nedám. Že mimoriadne talentovaná je tá jeho sestra. To bola taká pre neho inšpirácia, že on sa tak veľmi začal venovať tomu, aby sa aj on naučil hrať na nejaký hudobný nástroj, čiže sa tam tak ťahali medzi sebou tí súrodenci, v tým, že mali podľa Roberta akože veľmi dobrý vzťah, veľmi pekne spolu vychádzali a v tomto prostredí on chodil na tie školy. Zaujímavé je, že Robert Smith, on sa veľmi celý dospelý život prejavuje ako ateista, ale chodil na také kresťanské školy, akože dosť také, aby som povedal, že bigotne zamerané, a pravdepodobne ono sa to tak z môjho pohľadu, z tých skúseností, ak čítam tie životopisy tých ľudí, často stáva, že tým, že to tam bolo tak trošku na ňo ľudovo povedané pušované, tak sa to obrátilo, že ten človek dnes je absolútne ateistický a nechce s tým mať nič spoločné.
0: Robert Smith spočiatku nebol spevákom The Cure, ale gitaristom. O tom, ako sa teda stal spevákom, vám povie viac Flebo s Jurajom v novej časti podcastu Páni v hudbe.
2: Hity overené časom.

0: Redneck z Wish You Were Here. Želajme si niečo pekné, napríklad ďalšie skvelé hity overné časom, lebo toto vám vieme splniť na počkanie. Predtým ale krátke informácie v správach Rádia Vlna. Už o chvíľu pôjdeme s Kristínou Lacekovou aj na cesty. Zostaňte s nami, peknú stredu želáme.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, Eighteens, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
5: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
6: Kino nás opustil. Áno, toto bol bulvárny titulok. Ale nebojte sa, snáď sa nám vráti 13. júla. Ide dovolenkovať, ide oddychovať, vráti sa nový, svieži, mladý. Prišiel tvoj čas, tam tadadá, takže je to.
7: Malo by to byť Elán.
6: Áno.
7: A trvá láska.
6: Áno. Fanfári, oslavy, počujem tam pozadí, áno.
7: Áno, kolegyňa mi plieska.
6: Ja viem, čím si môžem kúpiť môjho svokra. On je presne pudingový typ a keby už čokoľvek z cateringu na oslave mu nebralo, tak pripravím puding a mám ho. Ako keď vám kolega na konci júna povie, že už by si mala ísť na dovolenku, lebo si fakt nepríjemná. Inak mne to hovoria celoročne. Mali by ste vedieť, s akým priznaním prišiel včera ráno náš Chino.
8: Aj my sme mali niečo z Tuzexu. Jednu jedinú vec.
6: No daj.
8: Žúvačky.
6: No tak a čo? Tak sme boli chudobní. Nie je to hanba, iba je to nepríjemné. Keby ste chceli spoznať moje auto medzi všetkými autami sveta, tak keď hrá táto pesnička, ja to mám tak vypeckované, že nie je počuť Jacksona, ale mňa, jak to dávam. Toto je čistý orgazmus.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou

0: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Vláda dnes schválila zonácie štyroch národných parkov. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malú Fatru. Poľské tajné služby sa pripravujú na možné ruské sabotážne operácie zamerané na vyvolávanie napätia medzi Poliakmi a Ukrajincami. V posledných týždňoch sa mali zintenzívniť ruské operácie proti Poľsku. Viac ako 20 európskych basketbalových klubov má záujem hrať v NBA Europe. Podľa agentúry DPA ide o ďalší krok k vytvoreniu tejto novej súťaže.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne od západu bude na viacerých miestach pršať a pozor aj na búrky. Bude teplo od 29 do 37 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Začíname nehodou. Dve autá sa zrazili v Bratislave na križovatke Slovnavská a ulica Svornosti. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina, tam si aj počkáte. Radar vás môže namerať na D2 pri odpočívadle Jarovce smerom do Maďarska a merajú aj v Ivachnovej smerom do Ružomberka. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu. We'll be right back.

0: 90-ky vás vedia dostať do varu a poriadne roztancovať Labuš, Sweet Dreams. Toto sú hity overné časom, ktoré máme radi aj na našich oldies party rádia Vlna. Tie letné sa rozbiehajú, ešte len spojenie rusínskej, goralskej a slovenskej muziky prinesie už čoskoro kultúrno-spoločenské podujatie s názvom Čirčanské líto, v rámci ktorého sa chystáme zabaviť východ Slovenska s našou oldies party rádia Vlna na čele s DJom Peťom Murajtom a moderátorom Milanom Švikruhom. Pri tejto príležitosti súťažíte tento týždeň o vstupenky na dvojdňové podujatie plné zábavy a hudby v obci Čirč v okrese Stará Ľubovňa. Všetko sa to uskutoční na futbalovom ihrisku. Ingrid sa do súťaže zapojila, no a včera sme ju vyžrebovali. Taká to bola reakcia. Vstupenky sú tvoje na obidva dni.
1: O, to vážne, ďakujem. Ja som len takto skúsila dneska poslať.
0: Mne to takto vyšlo, výborné. No tak skúste to aj vy len tak poslať, zapojiť sa a možno dnes večer vyhráte dve vstupenky na dvojdňové podujatie s názvom Čirčanské líto, v rámci ktorého sa už tento piatok 3.7. uskutoční pravá letná Oldies Party Rádia Vlna. Všetky informácie aj súťažný formulár nájdete na našom webe radiovlna.sk. Želáme peknú stredu, krátko pred 3:15 aj Robo Grigorov s pesničkou Kým ťa mám.

Leave it on the prayer, Bon Jovi z rádia Vlna, počúvate hity overné časom, príjemné predpoludne, krátko pred 12. želáme. A teraz možno otázka na vás, páni. Pamela Anderson v červených plavkách, v spomalených záberoch, vo svojich najlepších rokoch, boli ste do nej? Priznajte sa, ruku na srdce. Najznámejšia seriálová záchranárka dnes oslavuje krásnych 59 rokov. Júl je silný mesiac, čo sa narodenín známych osobností týka, tak sa pozrime len na prvé 4 júlové dni. Zajtra má napríklad 36 rokov herečka Margot Robbie, známa z viacerých kasových trhákov. V piatok oslavuje večne mladý a nestarnúci hollywoodsky herec Tom Cruise 3. 7. oslavy.

0: pochodu máte vstup do akvaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Laura Brenigan na Self Control, počúvate hity overné časom aj po 12. si ich zahráme v rámci top tisícky predtým, ale Kristina Laceková sa hlási o slovo. Sú to ďalšie čerstvé informácie a správy Rádia Vlna.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Žiarska fabrika Slovalco oživí výrobu hliníka. Francúzsko si bude voliť prezidenta budúci rok. Dnes treba počítať aj s búrkami. Oteplí sa do 37 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Vláda a spoločnosť Slovalco podpísali dohodu, ktorá má umožniť opätovné spustenie výroby hliníka v Žiari nad Hronom. Štát firme prispieje na náklady spojené s emisiami, zníži jej niektoré odvody a zabezpečí dodávky elektriny až na 10 rokov. Informoval tom premiér Robert Fico.
3: Na prelome augusta a septembra sa začnú zapínať pece v Žiari nad Hronom. Slovensko sa opätovne vráti k výrobe primárneho hliníka.
1: Na oplátku Slovalco znovu spustí výrobu, zachová pracovné miesta a bude investovať do modernizácie závodu. Výroba hliníka sa zastavila v roku 2022 pre vysoké ceny energií. Naplno by mala fabrika fungovať budúci rok. Mesto Žilina upozorňuje na výskyt detí, ktoré sú podľa radnice zneužívané na žobranie v uliciach mesta. Podľa primátora Petra Fiabáneho ide o organizovanú činnosť dospelých. Mestská polícia situáciu sleduje a posilňuje hliadky najmä v centre a pri obchodných centrách. Radnica zároveň vyzýva ľudí, aby deťom nedávali peniaze, ale prípad radšej nahlásili polícii. Samospráva tiež tvrdí, že prijíma viacero opatrení, aby takémuto správaniu zabránila. Francúzsko bude voliť nového prezidenta na budúci rok. Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 18. apríla a druhé o 2 týždne neskôr. O kandidatúru sa zatiaľ prihlásil líder krajnej ľavice Jean-Luc Mélenchon. Krajná pravica zatiaľ svojho kandidáta neurčila. Favoritkou je Marine Le Penová. Jej kandidatúru však môže prekaziť súdne rozhodnutie o zákaze uchádzať sa o verejnú funkciu. Súčasný prezident Emmanuel Macron už kandidovať nemôže, keďže po dvoch funkčných obdobiach mu to ústava neumožňuje. Španielsku zomrelo počas júnovej vlny horúča o viac ako 1000 ľudí. Ide o viac než dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Meteorológovia zároveň uvádzajú, že prvá polovica tohto roka bola v Španielsku najteplejšia od začiatku meraní. Rekordné horúča vyzasiahli aj viaceré ďalšie európske krajiny, vrátane Slovenska. Poďme aj na šport. Futbalisti Mexika postúpili do 8-finále majstrovstiev sveta po víťazstve 2-0 nad Ekvádorom. Pre Mexiko ide o prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze svetového šampionátu po 40 rokoch. Zároveň predložilo svoju neporaziteľnosť na domácom Aztéckom štadióne. V 8-finále sa Mexiko stretne s víťazom duelu Anglicko DR Kongo. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne od západu bude na viacerých miestach pršať a pozor aj na búrky. Bude teplo od 29 do 37 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 12. pozdravujem aj na cesty. Nehoda sa stala za Partizánskym smerom do Žabokriek nad Nitrou, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je ťažko prejazdný. Radar vás môže namerať vo zvolenie na Neresnickej smerom von z mesta. A merajú aj pri Plavnici smerom do Plavča. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Máme krátko po 12. peknú stredu z Rádia Vlna až do 13. Pre vás hráme to najlepšie z top 1000 hitov. Máme 1.7. začiatok letných prázdnin, tak si vychutnajte hity overené časom, za ktoré ste hlasovali v minuloročnej ankete. Dnes si navyše pripomíname medzinárodný deň vtipov a vtipkovania. A mohli by sme trošku protestovať, že na to predsa máme 1. apríl, ale vysvetlenie je jednoduché. 1. apríl je deň bláznov a nachytávok a 1. júl má byť oslavou humoru a smiechu. Tak teda s úsmevom k tým obedom dobrú chuť želáme z Rádia Vlna, nech sa vám dobre počúvajú vaše hity overené časom z top tisícky.

Z rádia Vlna počúvate to najlepšie z top 1000 hitov. Hana Hegerová, Petr Habka, Levandulová. V roku 1957 ste už boli na svete? Pýtam sa preto, lebo v tento deň presne 69 rokov naspäť vzniklo niečo, čo veľmi dobre poznajú rodičia aj starí rodičia. Tuzex, obchod so zahraničným tovarom, v tom čase nedostatkovým tovarom. Ale ak ste mali bony, boli ste frajeri. A traduje sa, že bony mladom manželia vtedy dostávali ako exkluzívny svadobný dar, tak ste sa možno v tomto našli. 1. júl, ten zmenil aj hudobné dejiny, na trh totiž dorazil nablískaný, novúčičký, voňavý Walkman. Ten si ešte aj ja pamätám, aktívne som ho užíval, kým ho teda nevystriedal Discman, to už bola potom iná frajerina. Ale teda naspäť k Walkmanu, pod jeho výrobu sa podpísala japonská firma Sony a dnes je to presne 47 rokov, čo sa toto stalo. Už vtedy mal funkciu hotline a teda tlačidlo, že sa dalo stlačiť a jedným takýmto pohybom stíšiť hudba a nebolo potrebné si dávať dolu slúchadla, ak sa chcel človek s niekým rozprávať. Tak čo, máte ešte doma takéto vzácne kúsky? Takéto domáce, súkromné múzeum, možno vitrínu?

0: Inak aj tú blatanku sme zažili naživo v rámci našej majovej Oldies Party Tour. Aj túto piesen ste si s chalanmi spolu zaspievali a spievate si ju dodnes aj na našich ďalších oldiskách. Volá sa Dnes, zahrali sme ju v rámci top tisícky. Ďalšie hity nachystané aj hneď po krátkych aktuálnych informáciách, ktoré do štúdia Rádia Vlna prináša Kristina Laceková. Už o chvíľu pôjdeme aj na cesty.
1: Oldies Party Rádia Vlna. Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky. Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Šmikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
2: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Vláda pred letnou prestávkou schválila návrh na organizačné zabezpečenie oslav výročia SMP. Uskutočniť sa majú 29. augusta v Banskej Bystrici. Vo veku 74 rokov po ťažkej chorobe zomrel zakladajúci člen americkej diskokapely Village People, Viktor Willis. Slovensko vyšlo na majstrovstvá Európy kadetov a juniorov do Portugalska dokopy 16 stolných tenistov. Turnaj je na programe od 10. do 19. júla. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne od západu bude na viacerých miestach pršať, pozor aj na búrky. Bude teplo od 29 do 37 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala za Partizánskym smerom do Žabokriek nad Nitrou, kde sa zrazilo auto s nákladným. Tento úsek je ťažko prejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač, tam si počkáte asi 10 minút. Hlásite aj radary. Na výjazde z Novák z Nových Zámkov smerom na Šurany meria obojsmerne čierna Oktávia. Radar ste videli aj vo zvolne na Neresnickej smerom von z mesta a spomalte tiež pri Plavnici smerom do Plavča. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Rádio Vlna, počúvate to najlepšie, 100 tisíc hitov máme krátko pred 3/4 na jednu, je streda, to znamená dnes večer sa opäť môžete tešiť na pravidelnú reláciu, ktorú vám prináša náš kolega Flebo, hity rokov 80-tých. Dnes spomenie, a teda bude hovoriť aj o začiatkoch austrálskej legendárnej skupiny, jej členovia sa venovali popri hudbe, totiž zarábaniu peňazí, kde sa len dalo.
1: Spevák najuznávanejšej austrálskej novoromantickej skupiny pracoval aj ako taxikár. Občas hneď ako dohrali koncert, sadol si do taxíka a rozvážal zmetení hosti, ktorí ho krátko predtým videli na pódiu. Naláďte si nás po 20.
0: O akú kapelu ide a čo robili ostatní členovia kapely, to sa dozviete dnes večer po 20. v relácii Hity rokov 80. s Flebom, ku ktorej zároveň pozývame počúvať ABBA, Chiquitita pred 3/4 na 1 z Rádia Vlna. Pohodové počúvanie.

Z Rádia Vlna počúvate to najlepšie z top 1000 hitov a pozdravujeme aj na pracovnú vlnu napríklad dievčatá do tradičnej výroby na Kysuce. Anka pozdravuje a odkazuje, ste šikovné a nech sa v tomto teple nevzdávate. A chcela by som teda dievčatám poslať nejakú rytmickú pesničku. Budeme hrať aj skupinu Europe Rock the Night v rámci top 1000 ešte do 13. Tak nech sa dobre počúvajú hity overné časom. Aj na Kysuciach, aj všade tam, kde je vaša vlna na blízku. Krátko po 13. sa už môžete tešiť na popoludnejšie vysielanie s našou Martinou a Milanom. Nech sa vám dobre počúvame. Želáme peknú stredu 1. júla v spoločnosti Rádia Vlna.

0: Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
1: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.

0: z ich koncertov na Slovensku to nevyšlo, ale hráme si ich aspoň takto z rádia von, lebo tie pesničky stoja za to a v 80-tych rokoch patrili Europe naozaj k veľkým priekopníkom takejto poprokovej hudby vo svete.
1: Áno, my sme nezanevreli ani na takéto rokové hity, ani na Europe a ďalšie, a možno, že aj rokové, som v podstate presvedčená o tom, že budú po 13. v stredu popoludní, teda pozdravujem Martina s Milanom, ale je tu s nami aj Kristýna, to znamená, že ideme na ďalšie správy.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Vláda dnes schválila zonácie 4 národných parkov. Ukrajina opäť zasiahla rafinériu hlboko vo vnútrozemí Ruska. Zajtra bude veľká oblačnosť, teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Vláda schválila nové rozdelenie 4 národných parkov. Tatranského národného parku, Nízkych Tatier, Malej Fatry a Polonín. Parky budú ponovom rozdelené do zón podľa úrovne ochrany prírody. Najprísnejšie chránené územia budú tvoriť významnú časť parkov, napríklad v Tatrách viac ako 60%. Cieľom zmien je lepšie chrániť prírodu, vzácne rastliny a živočíchy. Najmä ohrozeného hlucháňa hôrneho a zároveň splniť požiadavky Európskej únie. Podľa ministerstva životného prostredia má nové rozdelenie pomôcť zlepšiť stav prírody a taktiež vyriešiť dlhodobé výhrady zo strany Európskej komisie. Slovenský hydrometeorologický ústav varuje pred silnými búrkami na väčšine Slovenska. Výstrahy zvýšil na druhý stupeň v mnohých krajoch, inde platí prvý stupeň. V niektorých regiónoch môžu byť búrky silnejšie. Očakáva sa výdatný dážď, silný vietor a možné krúpy. Inde budú búrky o niečo slabšie, ale stále môžu priniesť prívalový dážď, vietor a lokálne aj krúpy. Meteorológovia upozorňujú, že búrky môžu spôsobiť škody na majetku, stromoch, budovách či elektrickom vedení. Hrozí aj zaplavenie pivníc, ciest alebo podchodov a v niektorých miestach môže byť obmedzená aj doprava. Na väčšine územia zároveň pretrvávajú aj výstraje pred vysokými teplotami. Ukrajina oznámila, že zasiahla ropnú rafinériu v ruskom meste Ufa, ktoré je hlboko vo vnútrozemí Ruska, viac ako 1300 kilometrov od frontu. Ide už o druhý takýto zásah na tom istom mieste. Ukrajinský prezident uviedol, že ide o súčasť útokov na ciele v Rusku, ktoré majú byť reakciou na ruské útoky na Ukrajinu. Zároveň povedal, že Rusko má podľa neho možnosti ukončiť vojnu. A poďme aj na šport. Slovenské volejbalistky čaká dnes odveta semifinála Európskej ligy na palubovke Slovinska. V prvom zápase v Nitre prehrali 0-3, no stále veria v postup do finále. Na postup potrebujú zvíťaziť akýmkoľvek výsledkom a následne uspieť aj v tzv. Zlatom sete. Odvetný duel sa v Ljubljane začne dnes o 8. večer. A v noci klesne teplota najnižšie na 16 až 14 stupňov. Zajtra bude veľká oblačnosť, v priebehu dňa sa postupne vyjasní. Miestami treba počítať s prehánkami či búrkami. Ochladí sa, teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na R1 na 152. kilometri za Banskou Bystricou smerom na Zvolen je pokazené auto. Nehoda sa stala za Partizánskym smerom do Žabokriek nad Nitrou, kde sa zrazilo auto s nákladným. Tento úsek je ťažko prejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač, tam si počkáte asi 10 minút a hlásite aj radar. Na výjazde z Nových Zámkov smerom na Šurany meria obojsmerne čierna Octavia. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: No spolu rozbiehame po obede, čiže tento poobedový čas a my už teda tento gastro vrchol dňa máme za sebou. Niektorí sme to aj prehnali s tou plnosťou.
0: Tak hovoríš, že si akože tak na odfukovanie momentálne, ale nemáš ten čas, aby si mohol len tak odfukovať.
1: Nemám, ani nechcem, ani nebudem a chcela som len povedať, že možno u nás dvoch ani neplatí, že keď sú horúčaví, tak človeku nechutí.
0: Vôbec nie. Vôbec toto nejako ja nevnímam. Dokonca ešte máme stále v chladničke ten melón z pondelka, takže je sa čím tým osviežiť. No, a popri tom celom samozrejme aj tie hity overené časom urobia svoje.
1: To zase môžeme povedať, že poživeň pre uši tiež budeme vedieť ponúknuť po 13.
0: No, tak poďme na to takto s Aerosmith na začiatku a pesničkou Crazy. Come here, baby.

0: českého filmu Jak utopiť doktora Mráčka. Znala pána pána Helena Vondráčková, Václav Neckáš. Dnes to vyzerá tiež tak, že tí vodníci si prídu na svoje konečne.
1: Áno, lebo už sa to láme v tom počasí. Popoludní majú prísť teda na väčšine územia búrky. Ja som dnes videla jednu pani, ako si rozprestrela dážnik nad seba. To je výborná vec, lebo zobrať si dnes dážnik, do obeda ti poslúži ako slnečník a po obede ako dážnik.
0: Dvojaké využitie.
1: No?
0: No, tak poďme ďalej aj v rámci hudby. Z ďalšieho filmu pochádzajúca pesnička z filmu Xanadu, tá titulná od Olivia Newton-John a kapely ELO.
1: Diane Warwick a Heartbreaker, to je ďalší hit z 82. konkrétne, ktorý sľubujeme.
0: A pôjdeme aj cestou 90-tok, tých slovenských, so skupinou Team a pesničkou S tebou či bez teba.
1: Vám budeme vyhrávať v stredajšom popoludní po 13. tak zostaňte s nami.
2: Toto je Rádio Vlna. Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
2: Počúvate Popoludnie s

0: Teta Whitney Houston, Diane Warwick v nahrávke Heartbreaker, ktorú jej napísali bratia Gibbovci z kapely Bee Gees, takto 8 minút pred pol druhou, ale na jednu peknú vec sme natrafili v dnešnom hudobnom kalendári.
1: Nechceme ju nechať nepovšimnutú, pretože práve v tento deň 1. júla v roku 1979 spoločnosť Sony zmenila hudobnú scénu uvedením Walkmanu.
0: Mm-hmm. Prvý prenosný audiokazetový prehrávač bol naozaj revolučný, pretože umožnil každému hudobnému fanúšikovi počúvať celé albumy kdekoľvek.
1: No, nebolo to iba doma, prípadne v aute, ale pri športovaní, pri chôdzi ste si mohli zobrať Walkman so sebou a hudbu ste mali pri sebe. Zariadenie napájané batériami sa predávalo pod rôznymi názvami po celom svete, vrátane Sound About.
0: Áno, to bolo v Amerike, áno. Mm-hmm. Stowaway vo Veľkej Británii, alebo v Austrálii mu hovorili, že freestyle.
1: No ale v priebehu niekoľkých rokov sa teda Walkman stal de facto názvom pre túto technológiu.
0: A dokonca 10 ročia sa na celom svete predalo viac ako 100 miliónov Walkmanov. Hej?
1: No lebo každý chcel mať Walkman.
0: Každý.
1: Každý, kto vyrastal v tých 80-tych rokoch a s príchodom 90-tok potom ho nahradil Discman.
0: Mhm. No, a toto je vlastne aj kameň úrazu celej našej popoludňajšej témy, ku ktorej by sme sa chceli dostať smerom aj k s vami, pretože sme zvedaví, či aj vy ste mali nejaké takéto splnené a možno aj nesplnené mládežnícke túžby, po ktorých ste bažili.
1: A možno aj spôsob, že akým ste sa k ním dostali, lebo každý chcel mať Walkman, každý chcel mať Tatrovku, každý chcel mať Barbie, ja som strašne túžila mať Barbie, ale tú takú pravú, ktorá aj nohy vie zohnúť, nie iba takú tú s vystretými nohami.
0: Takú po 40. Ja som chcel mať tank na diaľkové ovládanie a mal som tiež, potom nejako sa k nemu dopracoval.
1: Takže pochváľte sa aj vy a zaspomínajte na tieto vaše detské a mládežnícke túžby. Či už boli teda splnené alebo nesplnené, ozvite sa na 0908 704 704 SMS-kou na náš WhatsApp, prípadne na Facebook Rádia Vlna.

0: tebou, bez teba stále je na výber, inak aj v našom popoludní každý jeden pracovný deň. Vyber si, čo chceš, pustíme do tejto hry.
1: Jednoznačne darčekové predmety Rády a Vlna budú v hre aj dnes, ale ešte predtým sa ideme vrátiť aj do dnešného rána a pospomína trošku, ako sa ten deň rozbiehal s nami.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Kino nás opustil. Áno, toto bol bulvárny titulok. Ale nebojte sa, snáď sa nám vráti 13. júla. Ide dovolenkovať, ide oddychovať, vráti sa nový, svieži, mladý. Prišiel tvoj čas, tam tadadá, takže je to.
4: Malo by to byť Elán.
3: Áno.
4: A prvá láska.
3: Áno. Papári oslavy, počujem tam v pozadí, áno.
4: Áno, kolegyňa mi tlieska.
3: Ja viem, čím si môžem kúpiť môjho svokra. On je presne pudingový typ a keby už čokoľvek z cateringu na oslave mu nebralo, tak pripravím puding a mám ho. Ako keď vám kolega na konci júna povie, že už by si mala ísť na dovolenku, lebo si fakt nepríjemná. Inak mne to hovoria celoročne. Mali by ste vedieť, s akým priznaním prišiel včera ráno náš Chino.
5: Aj my sme mali niečo z Tuzexu. Jednu jedinú vec.
3: No daj.
5: Žúvačky.
3: No tak a čo? Tak sme boli chudobní. Nie je to hanba, iba je to nepríjemné. Keby ste chceli spoznať moje auto medzi všetkými autami sveta, tak keď hrá táto pesnička, ja to mám tak vypeckované, že nie je počuť Jacksona, ale mňa, jak to dávam. Toto je čistý orgazmus.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Je minútka po pol druhej a sú to krátke správy. Situácia s nedostatkom pitnej vody v Nitre je naďalej kritická. Mesto dnes krízový štáb nezvolalo. Zostáva však v pohotovosti a v prípade zhoršenia je pripravené vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Mníchovské letisko prestalo do poludnia vybavovať cestujúcich. Dôvodom sú varovania pred silnými búrkami. Ako dlho bude obmedzenie trvať, zatiaľ jasné nie je. Na Slovensko sa z bavorskej metropoly nelieta. Francúzski futbalisti po víťazstve nad Švédskom 3-0 postúpili do 8-finále majstrovstiev sveta.
2: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
2: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: V noci klesne teplota najnižšie na 16 až 14 stupňov. Zajtra bude veľká oblačnosť. V priebehu dňa sa postupne vyjasní. Miestami treba počítať s prehánkami či búrkami. Ochladí sa, teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
2: počúva každý.
7: Počasie a termín Terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pridávam ešte pohľad na cesty. Opatrnosť zvýšte na výjazde z Hriadok smerom na Horovce. Je tam v neprehľadnej zákrute odstavené auto. Nehoda sa stala pod Soroškou smerom do Rožňavy od Jablonova nad Turňou. Tam si krátko aj počkáte. Ďalšia nehoda je za Partizánskym smerom do Žabokriek nad Nitrou, kde sa zrazilo auto s nákladným. Tento úsek je ťažko prejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač, kde si počkáte 10 minút a radar vás možno merať v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Z jeho autorského pera pochádza aj ten veľký hit Zvonky šťastí Karla Gotta a Darinky Rolincovej, ale toto bol Jiří Zmožek úplne samostatne. Pesnička Už mi lásko není 20 let.
1: Naladené máte rádio Vlna o 13.41. Ideme lákať do 14. aj s týmito hitmi. Jeden z tých najenergickejších, ktoré teda vôbec máme, John Farnham, You're the Voice.
0: Ale aj Meky Žbírka, pesnička S tebou. S tebou láska, zahrlo ma tuží. Aj tu si zahráme ešte do 14.
1: A jednu typickú žúrkovú. Keď sa nám teda dnes oficiálne začali letné prázdniny, tak jeden z tých najletnejších hitov vôbec.
0: Takže to bude mesačná žúrka, hej?
1: Joj.
0: Potiahneme to.
1: Kiež by som mala 14.
0: A vy s nami. Hity overené časom. Overené
2: časom. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik gazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od čtvrtka. Varenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody.

0: Village People a YMCA. Dnes obletela svet správa, že do hudobného neba odišla osobnosť tejto formácie Viktor Willis, spevák, skladateľ a spoluzakladateľ kapely Village People, ktorá sa preslávila mimo iného aj týmto hitom YMCA.
1: No je to také paradoxné, lebo zomrel iba jeden deň pred svojimi 75. narodeninami. Ale zase na druhej strane pamätať si ho budeme ako človeka, ktorý potiahol tú diskovlnu až do súčasnosti.
0: Trikrát sa vrátil do kapely Village People a vlastne do prakticky dnešných dní s nimi koncertoval a prinášal ľuďom radosť a tie hity vlastne prinášajú radosť aj na našich oldies.
1: Presne tak, ty si pamätáš nejakú oldies party rádia vlna, kde by neodznela táto pesnička?
0: Na to nemôžeš zabudnúť, na takýto hit aj mnohé iné, ktoré kapela Village People priniesla.
1: No a určite bude znieť aj onedlho, pretože ty sa chystáš na jednu takú z Bratislavy veľmi ďalekú oldies party.
0: Pôjdeme do obce Čirč, je to v podstate až za Pieninami, ale veľmi sa tam tešíme, je to na hraniciach s Polskom, je to Rusínska obec a každým rokom tam oni dokážu pripraviť jeden krásny festival, volajú to Čirčanské lito. Mm-hmm. Je to dvojdňová akcia a my tam budeme v rámci piatkového programu z Oldies Party Rádia Vlna ako ten záverečný bod toho programu. No.
1: Tak ak to máte blízko, určite nemôžete chýbať na tom mieste. Alebo ak to máte blízko, tak sa zapojte aj do našej súťaže, vypíšte súťažný formulár, pretože každé jedno popoludne, alebo teda podvečer, to je už po 17. budeme súťažiť ešte o dva lístky.
0: Áno, ešte dnes a zajtra po 17. hodine s našou Peťou Podkonickou máte možnosť vyhrať dve dvojdňové vstupenky na Čirčanské lito, v rámci ktorého teda bude aj Oldies Party Rádia Vlna už tento piatok večer.
1: Tešíme sa na vás, tak všetky informácie aj o tejto akcii nájdete na našom webe Rádio Vlna.

0: vami a v podstate asi aj táto túžba je splnená. O tých túžbách sa inak rozprávame, o tých mládežníckych a detských aj v našom popoludní na vlne a budeme pokračovať v tom, ale teraz?
1: Teraz už sú na programe ďalšie aktuálne informácie z domova, zo sveta, okolo počasia aj zo slovenských ciest. Slovo má Kristýna.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.

0: Opozičná SAS podáva podnet pred Cyrilom Metodské oslavy na Devíne. Poľsko zrušilo zastropovanie cien pohonných látok. Zajtra bude veľká oblačnosť, teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Opozičná strana SAS podáva podnet na najvyšší kontrolný úrad, aby preveril financovanie oslav svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín. Podľa Sasky môžu stať viac ako 320 tisíc eur a kritizuje aj obmedzenú účasť verejnosti. Strana žiada kontrolu, či boli peniaze použité hospodárne a v súlade so zákonom. Úrad vlády tvrdí, že náklady sú nižšie, približne 250 tisíc eur bez DPH a že zákaz prebehli cez verejné obstarávanie. Dodáva, že podujatie je zabezpečené aj po technickej a bezpečnostnej stránke a spolupracujú na ňom viaceré štátne inštitúcie. Vybrané vlaky mimoriadne zastavia počas festivalu vo Východnej. Ide o vlaky na hlavnej trati medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
1: Počas konania festivalu Východná v dňoch 3., 4. a 5. júla mimoriadne zastavia vybrané expresy v stanici Východná, kde tieto vlaky bežne nezastavujú. Cestujúci sa tak budú môcť pohodlne dostať vlakom priamo do dejiska najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku.
0: Železničná spoločnosť tak chce podporiť cestovanie vlakom a uľahčiť dopravu na jedno z najväčších folklórnych podujatí na Slovensku. Organizátori zároveň ponúkajú zľavy na vstupenky pre ľudí, ktorí prídu na festival vlakom. Poľsko od dneška zrušilo zastropovanie cien pohonných látok. Benzín aj nafta tak na čerpacích staniciach zdražajú približne o 7 až 12 centov za liter. Dôvodom je návrat dane z pridanej hodnoty z 8 na 23%. Odborníci zároveň očakávajú, že rozdiely v cenách medzi jednotlivými pumpami budú ešte väčšie. Zastropovanie cien zavedla poľská vláda na jar po prudkom raste cien ropy a palív na svetových trhoch. A poďme aj na šport. Vo Wimbledone postúpili do tretieho kola ďalšie dve tenistky bez väčších problémov. Lotyška Jelena Ostapenková jasne zdolala svoju súperku z Chorvátska v dvoch setoch. Ďalej ide aj Japonka Naomi Osaková, ktorá si poradila s ruskou hráčkou takisto v dvoch setoch. Obe tenistky tak pokračujú v turnaji po presvedčivých víťazstvách. V noci klesne teplota najnižšie na 16 až 14 stupňov. Zajtra bude veľká oblačnosť. V priebehu dňa sa postupne vyjasní. Miestami treba počítať s prehánkami či búrkami. Ochladí sa a teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 14. pozdravujem aj na cesty. Nehoda sa stala na D2 na 50. kilometri pri Stupave smerom na Bratislavu, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Dajte si tam pozor. Ďalšia nehoda je za Partizánskym smerom do Žabokriek nad Nitrou. Tam sa zrazilo auto s nákladným. Tento úsek je ťažko prejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Tam si počkáte 10 minút a hlásite aj radar. Merajú v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Streda pokračuje aj po 14. a znamená to pre súťaženia chtivých jedno jediné, že darčekové predmety Rádia Vlna môžete získať v tejto hodine.
4: Hlásite sa cez Rádio Vlna SK Lomka popoludne do našej súťaže Vyber si, čo chceš. Včera si s nami zahrala niekoľkonásobná stará mama Jarka.
3: A otázka z prekvapenia teda výborne sadla.
4: Ktorý otec vyrábal hračky a natoľko zatúžil po synovi, že si z dreva vystrúžlikal Pinokia?
3: Ako sa volá? Ešte raz?
5: Gepetto.
4: Tak sa volal, Gepetto.
3: Áno, tak asi to už bolo dávno, keď si rozprávky rozprávala tomu 14-ročnému.
5: No, ja som všetkým deťom. Mám 3 deti a 7 vnúcat a všetkým som rozprávala. Každý večer rozprávku.
4: Tak ťa udržiavali. No a rovno sa s Jarkou dohodli, že jej posielame aj tie naše deťurence.
3: Alebo má doma veľmi príjemne, že ani teplo, že ani klimatizáciu nepotrebuje.
4: Hej, v rodinnom dome. A že sa tie deti tak nejako prehrajú spolu.
3: Čiže radiovlna.sk lomka popoludnie, už si spomínal, akým spôsobom sa prihlásiť, tak poďte na to, inak je to jediný a veľmi jednoduchý spôsob.
4: No a štyri témy, hudba, film, šport alebo prekvapenie.

0: Sera o 14.14. Želáme z Rádia Vlna a k tomu aj takéto výborné stredomorské hity.
1: Overené časom. A k ním o chvíľočku aj Bad Boys Blue. S pesničkou Pretty Young Girl.
0: Veľmi upokojujúca Enya a Only Time.
1: Ale aj švédsky Roxette a toto nebezpečie z konca 80-tych rokov.
0: Takéto nebezpečie kedykoľvek aj 4-krát za deň. Dangerous si zahráme už o chvíľu u nás na vlne.
2: Hity overené časom.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy.

odísť zo školy s veľkou guľou.

0: krásne.
1: Darina Rolincová a Arabela, ako to bolo s tým Arabeliným prsteňom?
0: No keby to bolo také jednoduché, že by ho stačilo mať na prste a niečo si prijať, tak všetky detské túžby by sa radom splnili a možno by už potom nebolo ani po čom túžiť.
1: No, stačí jedna jediná splnená túžba, mať Arabelin prsteň. Mm-hmm. Všetko by bolo vyriešené, ale my sa dnes na vaše splnené a možno aj tie nesplnené detské alebo mládežnícke túžby pýtame, po ktorých ste bažili a možno aj spôsob, ako ste sa k tým vytúženým veciam dostali.
0: A hlasovky nám prichádzajú na číslo 0908 704 704. Toto je Mirec.
2: Áno, mal som sen, strašne som chcel hru Nintendo. To boli v 90-tych rokoch, vtedy strašne veľký hit a naši mi kúpili Segu. A hneď pri prvom používaní som zlomil obidva joysticky. Takže som potom už tým sa nehral. Som to dostal zakázané a nesmiel som sa toho ani chytiť. Nevadí. Prajem krásny deň.
0: Ale berie to s humorom, Mirec, aj keď je nám jasné, že ten vzťah sa asi musel náštrbiť. Si zober, že si rodič, ledva takéto niečo zoženieš, prinesieš to domov, necháš to Mirecovi a on zlomí obidva joysticky.
1: Ale najlepšie je, že mu to kúpi a potom sa s tým nemôže hrať, lebo mu zakáže sa s tým hrať. No, naozaj, Nintendo bolo veľkým hitom a trendom bolo aj to, čo bude spomínať teraz Marek.
3: Mojím snom bolo mať doma Tamagotchi. Na výlete som si kúpil jedno a na výber boli rôzne postavičky, tak ja som si doma samozrejme choval dinosaura. Do školy som ale nebral a raz som ho zabudol nakrmiť a pohrať sa s ním, no a tak ďalej. A celú školu som na to myslel, že môj dino doma trpí. A keď som prišiel zo školy domov, tak bol pokakaný, hladný, smedný a nikto sa s ním nehral. A pred mojimi očami mi žiaľ zomrel. To bola katastrofa pre mňa. No a už bol dospelý. Tak som musel začať od znova.
0: A za všetko mohla škola.
1: A potom do nej chodievaj.
0: Hej, hej, hej. No ale krásne veci, krásne spomienky sú z toho dnes. Ohľadom tých vecí, po ktorých ste túžili a možno ste ich aj získali a potom ste ich možno aj takto stratili.
1: 0908 704 704 dnes o tých vašich splnených alebo nesplnených detských alebo mládežníckych túžbách.
4: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Áno, máme nejaké výstrahy už aj v počasí, že sa to má spustiť na celom území okolo tej 15. Majú prísť búrky, takže nejaké tie nebezpečenstva hrozia.
1: Povieme si o tom už o malú chvíľu, rovnako aj o výstrahách na našich cestách, ktoré môžete doplniť aj vy na bezplatnom čísle 0800 800 200. Krátke správy Rádia Vlna v tejto chvíli.
2: Minister obrany Robert Kaliňák vyhlásil, že pripravovaná prešovská nemocnica bude celá klimatizovaná. Rovnako ako je klimatizovaná nemocnica svätého Michala, ktorá sa postavila tiež pod jeho vedením. Francúzsko zavádza dodatočnú rodičovskú dovolenku s cieľom zvýšiť pôrodnosť. Rodičia budú počas prvého mesiaca poberať 70% svojej čistej mzdy a počas druhého mesiaca 60%. Poľský tenista Hubert Hurkáč postúpil do tretieho kola Grand Slamového turnaja vo Wimbledone. V dnešnom zápase vyradil Rakúšana Sebastiana Offnera. V noci klesne teplota najnižšie na 16 až 14 stupňov. Zajtra bude veľká oblačnosť, v priebehu dňa sa postupne vyjasní. Miestami treba počítať s prehánkami či búrkami. Ochladí sa, teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
3: Servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke ideme skontrolovať aj cesty. Nehoda sa stala na D2 na 50. kilometri pri Stupave smerom na Bratislavu, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom, tak tam zvýšte opatrnosť. Ďalšia nehoda je za Partizánskym smerom do Žabokriek nad Nitrou, kde sa zrazilo auto s nákladným. Tento úsek je ťažko prejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač, tam si počkať 10 minút a radar vás môže namerať v Bratislave na Lamač ceste smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Pesnička Don't Stop Me Now od skupiny Queen o 14.40 nás na chvíľočku zastaví aj pri ďalších hitoch, ktoré máte radi a ktoré si ešte do 15. zahráme, medzi inými hlas podobný, to znie ako zo slovenskej redaktorskej práce, že hlas podobný tomu, toto je hlas podobný Freddymu. Ale iba trošku.
1: Podľa koho?
0: Cliff Richard bude spievať Some People.
1: Áno, ale tak každý z nich je originál, samozrejme, a my vám hráme tie originály, hity obrané časom. Z rokov 80-tých, teda okrem Cliffa Richarda, z 90-tok vyťahujeme napríklad Pet Shop Boys.
0: A toto nie je inak celkom originál, to je pesnička od Village People, ktorých sme dnes už spomínali v súvislosti s predčasným. V každom prípade odchodom speváka Viktora Willisa.
1: No a máme tu aj rokovú legendu Scorpions Still Loving You, ktorí včera koncertovali v Bratislave. Naozaj potvrdili, že patria medzi nesmrteľné rokové legendy. Tie prvé ohlasy boli veľmi, veľmi pozitívne.
0: Áno, navyše, hoci bolo vonku teplo, oni hrali na zimáku. To sme hneď včera skonštatovali, že je fajn.
1: Tak dobre bolo.
0: Dobre bolo, určite. Ak máte nejakú spätnú väzbu na včerajší koncert skupiny Scorpions, ste si ho užili, alebo možno aj neužili, dajte vedieť.
1: Pochváľte sa na 0908 704 704. Naďalej je s vami Martina a Milan.
2: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
3: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
4: To je Riders Park na Donovaloch.
3: Kým neprídeš, neuveríš.
4: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
3: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
5: Bila. V kvalite sa vyznáme.
7: 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
8: Počúvate hity overené časom. Rádio

0: dnešok nebude výnimkou, takto 14.52 sa púšťame do našej kvízovky u nás na vlne a na linke už čaká teda poslucháč Lukáš.
1: Áno.
2: A tak ťa pekne pozdravujeme do stredajšieho popoludnia. Akého máš zatiaľ?
1: Ja momentálne pracovný.
2: Ale budeš nám môcť venovať trošku pozornosti?
1: Môžem.
0: Aj, no niečo z toho môže aj kvapnúť.
2: Tak, tak.
0: Darčekové predmety Rádia Vlna, ale tak dajme tomu väčšiu istotu ako tých 50%. Ja stavím na teba, Lukáš, aj pokojne 85.
2: No, bude to závisieť od toho, aká otázka príde. To znamená, že máme na výber 4 témy. Hudba, film, šport a prekvapenie.
1: Áno.
2: A vyberáš čo?
1: Hudba.
2: Tak, poďme na otázku. Z hudby... To nás vie vždy tak nejako potešiť. No a táto otázka sa týka klasickej hudby. Vedel by si povedať, kto skomponoval ódu na radosť?
1: Beethoven.
2: Ludwig van Beethoven.
1: Beethoven.
2: No.
0: Dobre, dobre si počúval na hudobnej výchove v 4. ročníku. Tak oda na radosť môže byť, pretože darčekové predmety Rádia Vlna sú tvoje. Nech sa páči, predveď nám odu na radosť.
1: To radšej nie.
2: By si pútal na seba príliš veľa pozornosti a bol by si podozrivý.
1: Asi tak.
2: Že čo sa tam ten raduje? Tak čo nerobí?
0: A hlavne teda dopracuj dnešok a dotiahni do zdarného konca minimálne takého, ako to teraz vyšlo s nami, Lukáš. Pozdravujeme ťa.
1: Ďakujem a ja vás pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Vlna.
2: Ďakujeme a posielame darčekové predmety Rádia Vlna. Ahoj.
1: Ďakujem, ahoj.

0: Áno, už sme ich spomínali, starých pánov, ktorí včera koncertovali na Bratislave, na zimnom štadióne, áno, tam. Uh-huh. A pýtali sme sa, že či ste niekto boli na tom koncerte, aby sme mali také priame recenzie, a áno, Miro bol.
1: Ja som včera na nich bol už druhýkrát, čo kvitujem a úplne perfektne chválim, že začali presne na sekundu o 8. A výkon na starých pánov neskutočný. Neľutujem ani milisekundu, že som tam bol.
2: No, takže aj dochvíľnosť ich tak nejako
0: charakterizuje.
2: A charakterizuje. No, tak toľko k tomu, ale už teraz je tu priestor na Veľké správy Rádia Vlna, tak poďme sa dozvedieť všetko podstatné z dnešného dňa.
3: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
4: Žiarská fabrika Slovalko oživí výrobu hliníka. Európska únia zavádza 3-eurové clá pre malé balíky z tretích krajín kúpené online. Zajtra bude veľká oblačnosť, teplota vystúpi do 28 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
3: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
4: Vláda a spoločnosť Slovalko podpísali dohodu, ktorá má umožniť opätovné spustenie výroby hliníka v Žiari nad Hronom. Štát firme prispieje na náklady spojené s emisiami, zníži jej niektoré odvody a zabezpečí dodávky elektriny až na 10 rokov. Na oplátku sa Slovalko zavezuje obnoviť výrobu, investovať do modernizácie a vytvoriť nové pracovné miesta. Informoval o tom premiér Robert Fico.
5: Na prelome augusta a septembra sa začnú zapínať pece v Žiari nad Hronom. Slovensko sa opätovne vráti k výrobe primárneho hliníka.
4: Podľa firmy a štátu si to vyžiada investície viac ako 100 miliónov eur a môže vzniknúť približne 200 pracovných miest. Podľa Fica pripravili úplne novú domácu štátnu schému pre firmy, ktoré pôsobia v energeticky náročných podmienkach.
5: Táto štátna schéma nám umožňuje použiť príjmy z emisných povoleniek a časť týchto príjmov z emisných povoleniek bude určená na podporu Slovalka na znovuobnovenie výroby.
4: Výroba hliníka sa zastavila v roku 2022 pre vysoké ceny energií. Naplno by mala fabrika fungovať budúci rok. Priemyselné zväzy krok vítajú, hovoria, že ide o podporu konkurencieschopnosti slovenského priemyslu. Zväzy dlhodobo upozorňujú, že systém kompenzácií financovaných z výnosov z predaja emisných povoleniek na Slovensku nie je nastavený tak, aby podobným situáciám dokázal predchádzať.
6: Vláda schválila zonácie 4 národných parkov. Týka sa to Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou milníka v rámci plánu obnovy a odolnosti. Zonácie boli podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu urobené podľa veľmi prísnych kritérií.
7: My sme mali veľmi prísnu metodiku, ktorá stanovovala hranice toho minimálneho, čo musí byť urobené, a zároveň toho najnáročnejšieho. Tá metodika hovorí, že musíme chrániť pri zonácii všetky staré lesy, všetky pralesy, všetky ochrany hlucháňa a ďalšie biotopy. A z toho vám vychádza nejaký nárok na to územie, ktoré musí byť v 4. alebo 5. stupni ochrany.
6: Poverený podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker doplnil, že Eurokomisia bude posudzovať všetky zonácie.
8: Po schválení týchto 4 národných parkov bude Európska komisia posudzovať všetkých 7. Už nám avizovali, že až teraz nám dajú informáciu k tým 3 národným parkom, ktoré sa predkladali Európskej komisii v predchádzajúcich žiadostiach o platbu, a uvidíme, ako to celé zhodnotia.
6: Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní ale kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviro organizácií.
4: Opozičné progresívne Slovensko podáva podnet na generálnu prokuratúru. Týka sa obnovy múru pri budove bývalého internátu Hviezda v Bratislave, známeho ako Kukurica, ktorú spravuje ministerstvo obrany. Podľa PS firma, ktorá získala zákazku, nemala na múr použiť skutočné tehly, ale iba ich napodobneninu. Kritizujú aj to, že firma bola podľa nich blízka strane Smer a zákazka bola zadaná pre bezriadnej súťaže. Opoziční poslanci preto žiadajú preverenie celého postupu a upozorňujú aj na možné porušenie zákona. Minister obrany Robert Kaliňák v reakcii uviedol, že úpravy múru majú za cieľ demotivovať sprejerov. Zároveň dodal:
9: napádajú nás, že sme urobili tehličkový raster, hoci tam bolo napísané v zmluve, že tam má byť ten plot obložený tehličkami. V tej zmluve to nepíšu. V zmluve sa píše, že tehlička má byť obložený stĺp, pretože tam nie je ten raster možné aplikovať.
4: Odmietol obvinenia PS o poškodení historickej hodnoty múru. Ohradil sa aj voči vyjadreniam o machinácii pri zákazke v prospech ľudí blízkych Smeru.
6: Opozičné KDH vyzýva vládu, aby urýchlila prípravu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Žiada zverejniť harmonogram výstavby, určiť, kto bude projekt riadiť a predstaviť ďalšie konkrétne kroky. Hnutie zároveň apeluje na štát, aby po dokončení 4. bloku elektrárne v Mochovciach odkúpil 17% podiel v slovenských elektrárniach. Ministerstvo hospodárstva medzitým pracuje na získaní plnej kontroly nad projektom. Včera sa k tomu vyjadrila aj ministerka hospodárstva Denisa Saková. Povedala, že odkúpenie 17% podielu v slovenských elektrárniach môže stáť od niekoľkých stoviek miliónov až po približne 3 miliardy eur.
10: Uvidíme, máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
6: Odkúpenie akcií podporuje aj premiér Robert Fico alebo strana Hlas.
4: Letisko Poprad Tatry rozšírilo ponuku letných spojení. Prvýkrát odtiaľ odštartoval pravidelný sezónny let na Cyprus a po 7 rokoch sa obnovilo aj priame letecké spojenie s Izraelom. Obe linky budú počas leta premávať raz týždenne. Popradské letisko tak ponúka lety do viacerých dovolenkových destinácií, a to vrátane Turecka, Grécka, Bulharska či Tuniska. Od októbra navyše obnoví aj pravidelné spojenie s Prahou, ktoré sa do ponuky vracia po 15 rokoch.
6: Európska únia zavádza nové pravidlo pre malé balíky objednané online z krajín mimo Európskej únie. No teraz boli takéto zásielky do 150 eur oslobodené od cla, to sa však ruší. Po novom sa bude za každý takýto balík platiť clo vo výške 3 eurá. Podľa Európskej komisie má toto opatrenie zabezpečiť spravodlivejšie podmienky pre európske firmy a lepšiu kontrolu dovážaného tovaru. Únia tvrdí, že cez online nákupy prichádza veľké množstvo lacného tovaru, ktorý niekedy nespĺňa bezpečnostné normy.
4: Mníchovské letisko prestalo do poludnia vybavovať cestujúcich. Dôvodom sú varovania pred silnými búrkami. Ako dlho bude obmedzenie trvať, zatiaľ nie je jasné. Na Slovensko sa z bavorskej metropoly nelieta. Koľkých lietadiel a pasažierov sa opatrenia mníchovského letiska dotkne, zatiaľ známe taktiež nie je. Meteorológovia varovali, že okolie Mníchova dnes postihnú silné búrky sprevádzané krúpami. Hovorca letiska povedal, že panuje obava, že by cestujúcich na letiskovej ploche mohol zasiahnuť blesk.
6: Serena Williamsová prehrala pri svojom návrate na Grand Slamový turnaj vo Wimbledone, kde ju v prvom kole zdolala Austrálčanka Maya Jointová v troch setoch. Zápas bol vyrovnaný. Obe hráčky urobili veľa chýb, ale Austrálčanka mala viac víťazných úderov. 44-ročná Williamsová hrala vo Wimbledone vďaka voľnej karte. Ide o jej návrat k singlovej súťaži po dlhšej prestávke.
4: Slovenské volejbalistky čaká dnes odveta semifinále Európskej ligy na palubovke Slovinska. V prvom zápase v Nitre prehrali 0-3, no stále veria v postup do finále. Na postup potrebujú zvíťaziť akýmkoľvek výsledkom a následne uspieť aj v tzv. Zlatom sete. Odvetný duel sa v Ljubljane začne dnes o 8. večer.
3: Počasie.
6: Tropické počasie s extrémnymi teplotami na Slovensku strieda chladnejší vzduch. K večeru a v noci počítame s búrkami a dažďom. Teplota klesne najnižšie na 21 až 16 stupňov. Zajtra počítame s veľkou oblačnosťou, miestami s prehánkami a búrkami. Oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
3: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciestu pozorňujete na nehodu za Partizánskym smerom do Žabokriek nad Nitrou. Tam sa zrazilo auto s nákladným. Úsek je ťažko prejazdný. Cestárov ste nám nahlásili na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si tam 10 minút. A radar ste si všimli v Žiline na Bratislavskej smerom do mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: No áno, je to tu, už to prichádza postupne, čo meteorológovia predpovedali na dnešný deň. Búrky, dostali sme rukolapné dôkazy zo Žiliny.
2: Áno, vyzerá to tak, že tam teda tá búrka už prišla žiaľ aj s krúpami. Áno, na jednej strane uvoľnenie od tých príšerných horúčav, ale záhradkári sa ale samozrejme prirodzene boja.
0: Uh-huh, a možno, že aj o svoje auta.
2: No tak áno, ale
0: tiež.
2: Na čo ti auto, keď nebudeš mať čo jesť?
0: Tak to smutne to bol aj pohľad, hráš. Toto, čo? Ešte aj takéto veci
2: rozprávať. Samozrejme, že tie búrky, dúfam, že prídu len tam, kde to príroda znesie.
0: Uh-huh. No a budeme to samozrejme sledovať, ako inak, veď sme rádio a navyše hráme vám aj hity overené časom, aby vám bolo fajn.

0: narodeniny Walkman 1. júla v 79. vôbec prišiel medzi nás.
1: Bol uvedený na trh, áno, a odtedy spôsobil niečo, čo sa asi nedá prirovnať k ničomu inému ako revolúcia v hudbe.
0: Uh-huh. A veľké túžby. Ja chcem mať Walkman a ja chcem mať Walkman. Každý chcel mať Walkman a dnes sa na tie vaše splnené a možno, že aj nesplnené detské alebo mládežnícke túžby pýtame.
1: A možno aj na ten spôsob, ako ste sa k týmto veciam dostali. Tereskin nesplnený detský sen bolo mať Tamagoči.
2: Už ako dieťa som o ňom snívala, samozrejme, nedalo sa, korunky neboli nejako názvy. A splnil sa mi sen až vtedy, keď moja staršia, asi 8-ročná dcéra, dostala to Tamagoči od tety. Lenže ona nechápala, čo s ním má robiť, nevedela, na čo to je. A keď ja som sa pozerala do tej tašky, začala som kvičať, pišťať od radosti, každý na mňa pozeral, že čo vlastne stváram. Pritom ja som rýchlo rozbaľovala, zapínala som baterku, všetko, aby som to zvieratko mohla čím skôr zapnúť, čím skôr nakrmiť, poupratovať za ním, aby som sa s ním mohla hrať. Viete si predstaviť ženu, ktorá mala vtedy približne nejakých 34 rokov, ktorá sa hrá s Tamagoči. Treba veriť, sny sa plnia, síce trošku neskôr, ale predsa.
1: Mm-hmm. Už tedy sa platili poplatky za tieto domáce zvieratka? Či to ešte nebolo?
0: Ale Tereska v tom prípade išla, dcera išla na druhú kolej a prvá bola Tamagoči.
1: Anka túžila celé detstvo po vlastnom bicykli a prekvapenie prišlo na narodeniny.
3: Krásny zelený bicykel. Radosné nadšenie vystriedal šok, keď rodičia oznámili, že bicykel kúpili spoločne pre mňa a moje dve sestry. No jeden bicykel pre tri dievčatá.
1: Museli sa podeliť.
0: Tak, na začiatku to bolo také, že dohadovačky škriepky medzi sestrami, ale nakoniec tento spoločný dar vnímali pozitívne.
3: Naučil nás deliť sa a dnes nás spomíname ako na najkrajšiu lekciu o sesterskej láske.
1: No, aj my dnes spomíname na splnené a možno aj nesplnené detské či mládežnícke túžby.
0: 0908 704 704. Mali ste také?
4: Rádio Vlna. Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
5: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
8: Túžiš po skvelom spánku? Iba dnes nakúpiš na Lidl e-shope matrace, vankúše, plachty aj posteľnú bielizeň so zľavou 30%. Táto parádna akcia platí exkluzívne online. Ulov si svoje kúsky a dopraj si dokonalý komfort ešte dnes. Online. Vždy viac.
9: Počúvate

0: Catch a Heartbreak Hotel, jasný hit z 80-tych rokov a kto sa do nich najviac vyzná, aj o nich najviac vie.
1: Náš kolega Flebo, ktorý pozýva počúvať Rádio Vlna aj dnes po 20.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
3: Bolo 15.30, sú tu krátke správy. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš. Vatikán kritizoval prístup Spojených štátov amerických v oblasti migrácie. Americký viceprezident J.D. Vance zas označil postoj pápeža za znepokojujúci. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola vo Wimbledone. Na úvod účinkovania v hlavnom pavúku zdolal Nemca Daniela Altmajera v štyroch setoch 6-4, 3-6, 7-5 a 6-2.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Tropické počasie na Slovensku vystrieda chladnejší vzduch. K večeru a v noci počítame s búrkami a dažďom. Teplota klesne najnižšie na 21 až 16 stupňov. Zajtra počítame s veľkou oblačnosťou, miestami s prehánkami a búrkami. Oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj motoristom. Aktuálne treba spozornieť na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce smerom na Nitru, pretože je tam odstavený pokazený kamión. Nehodu odstraňujú za Partizánskym smerom do Žabokriek nad Nitrou, tam sa zrazilo auto s nákladným vozidlom, úsek je ťažko prejazdný. Cestárov stretnete na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si 10 minút a radar ste nám nahlásili v Líčartovciach pri zastávke smerom z Prešova. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Dnes v súťaži jedna osobnosť klasickej hudby Beethoven a teraz v playlisti Randy a vlna tá druhá. Slavný Amadeus Mozart.
1: Áno, ale dnes 1. júla je iné meno v kalendári, Diana, tak všetkým Diankám posielame veľa, veľa zdaru a veľa úsmevu. Ostatní, hlavne tí, na ktorých vám veľmi záleží, na vás nezabúdajú. Všetko najlepšie želáme k meninám.
0: A pripájame aj túto Abu a Winner Takes It All.
1: A do 16. sľubujeme stihnúť aj Daria G.
0: A túto vynikajúcu pesničku z konca 90. rokov Sunshine.
1: Zostaňte naladení.
2: Platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhou len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Oldies Party, Rádia Vlna.
4: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky, Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Šmikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Dlažby a obklady jednoducho už aj pod zoborom. Pomalinové a Košiciach otvára Kachličkovou svoju tretiu vzorkovú predajňu, tentokrát v Nitre. Chcete si vybrať z viac ako 500 vzoriek kvalitných dlažieb a obkladov do interiérov aj exteriérov. A ak si nie ste istí, nechajte si poradiť skúseným personálom, ktorý sa vám bude skutočne venovať. Vzorkovňu Kachličkovo nájdete na Štúrovej ulici v Nitre. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
8: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.

0: Dnes popoludní sa u nás na vlne bavíme o vašich splnených, možno aj nesplnených detských či mládežníckych túžbách, po ktorých ste bažili.
1: Ale aj o tom spôsobe, ako sa tým vytúženým veciam dostali, ak sa to podarilo, pretože to bola radosť.
0: Magda takto túžila po Magiči na dve kazety, aby si mohla nahrávať z jednej na druhú. Sen sa stal skutočnosťou, vraj asi po roku otravovania Ježiško doniesol.
1: Vypočul. Alice videla hudobný film Neberte nám princeznu a práve toto spustilo tú jej túžbu.
2: Ja som sa vďaka tomu muzikálu zaľúbila do kolieskových korčul, až som ich jedného pekného dňa zbadala v jednom výklade v športovom obchode a tým, že som mala milovanú babku, ktorá by mi naozaj bola schopná zniesť modré z neba, tak som tú babku uprosila, aby som ju vyšla do Piešťan a mi tie kolieskové korčule kúpila.
3: Poďme ti budem čítať slaní, hoď neviem abecedu už.
2: Podotýkam, že som ich mala v rámci dediny prvá a v rámci dediny prvá som sa na tých kolieskových korčulách vedela pohybovať a spomínala som to mojim chalanom, ktorí to dnes nechápu.
0: Bolo inak veľká vec, také štýlové korčule.
1: Áno, no. Ale vráťme sa k počiatkom našej dnešnej témy, k Walkmanu, ktorý dnes oslavuje 47 rokov od uvedenia na trh.
0: A svojho času po ňom zatúžila aj Tina.
4: Ja som vždy túžila po Walkmane. Dostala som, myslím, 12 narodinám taký žltý Walkman a k tomu kazetu 15 deti.
5: Jeden pomaranč sa zaľúbil raz do darinky, mandarinky.
4: Tú kazetu mám dodnes, moja dcera bude mať 13 rokov a ešte ona ju počúvala. Takže sa mi vlastne tie spomienky ako keby vrátili.

0: A teraz nie, že niekoľko, teraz ich máme naozaj takmer 60, alebo možno, že aj 62, alebo
1: už
0: 3.
1: Už otratávanie neplatí 1. júla.
0: Všetko pred nami.
1: Jedine tých, ktorí sa tak veľmi tešia do školy, môžu odratávať.
0: Meky Žbírka bol s nami na vlne a budú aj ďalšie mená, ktoré máte radi aj vy, aj my, ale to všetko nás čaká v poslednej hodinke nášho popoludnia s Martinou a Milanom, ale predtým aktuálne správy.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Vláda bude investovať z druhého piliera, najprv do nájomných bytov. Rusko zatvorilo 7 železničných hraničných priechodov s Fínskom, Estónskom a Lotyšskom. Zajtra teplota do 28 stupňov, miestami búrky a zrážky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš.
4: Umožnila to novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá nadobudla účinnosť ešte v apríli minulého roka. Umožnila investovať z druhého piliera aj do infraštruktúrálnych projektov na Slovensku. Či už ide o sociálnu infraštruktúru, dopravnú infraštruktúru, energetickú infraštruktúru.
2: Okrem investícií do nájomných bytov sa podľa Erika Tomáša chystajú aj ďalšie. Tie budú v objeme približne 170 miliónov eur. Aktuálne si v druhom pilieri na dôchodky sporí viac ako 2 milióny Slovákov a objem úspor presahuje 21 miliárd eur. Podvodníci začali zneužívať vizuál ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk.

0: Upozornila na to Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. Podľa nej ide o phishingovú kampaň. Prostredníctvom falošných webových stránok sa podvodníci snažia vzbudiť dôveru občanov a vylákať od nich finančné prostriedky alebo citlivé osobné údaje. Falošné weby pôsobia ako Slovensko.sk alebo ako portál ministerstva vnútra. Návštevníkov urgujú, aby zaplatili pokuty. Platobné brány sú však falošné a dokážu uložiť citlivé údaje. Tie potom môžu zneužiť podvodníci. Navyše vizuál stránok sa často obmienia, čo sťažuje ich odhalenie. Agentúra preto odporúča dôsledne si kontrolovať adresu webu a v prípade pochybností si overiť informácie. Rusko dočasne zatvorilo 7 železničných hraničných priechodov s Fínskom, Estónskom a Lotyšskom. Moskva to nariadila včera bez ďalšieho vysvetlenia. Nie je isté, či a kedy priechody znova otvorí. Na priechodoch zastavili pohyb osôb, vozidiel, tovarov a nákladov. Na mnohých fínskych vlaky nepremávali už dlhší čas. Naopak priechody Pečory na rusko-estónskej hranici a Pitalovo pri Lotyšsku boli v prevádzke až doteraz. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola grandslamového turnaja vo Wimbledone. Na úvod zdolal Daniela Altmajera v 4 setoch 6-4, 3-6, 7-5 a 6-2. Nemecký tenista je pritom v rebríčkoch vyššie. Jeho ďalším súperom bude 13. nasadený Čech Jiří Lehečka, s ktorým sa stretne premiérovo na okruhu. Molčan je jediný slovenský zástupca v dvojhre. Najmä na severe stredného Slovenska sa už vyskytujú búrky, vydané sú aj výstrahy pred prívalovými povodňami. So silnejšími búrkami sa ale počíta na celom území Slovenska, prinesú ochladenie. Teplota v noci 21 až 16 stupňov, zajtra do 28 stupňov. Sprevádzať nás bude veľká oblačnosť a miestami prehánky či búrky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce smerom na Nitru, pretože je tam odstavený pokazený kamión. Pozor aj na nehodu, ktorú odstraňujú za Partizánskym smerom do Žabokriek. Nad Nitrou sa zrazilo auto s nákladným autom. Úsek je v oboch smeroch neprejazdný. Cestárov stretnete na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si 10 minút a takisto sa pracuje v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do mesta. Prebiehajú tam úpravy vozovky. Radar ste nám nahlásili v Ličartovciach pri zastávke smerom z Prešova. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
2: Júl nám pokračuje aj po 16. Mimochodom, už sa oficiálne nachádzame v druhej polovici roka.
3: To je dobré znamenie či zlé?
2: Tak podľa toho, ako to vezmeš a či chceš, aby to letelo alebo nie, lebo sa to deje, naozaj sa to veľmi rýchlo šuchlo k tým letným prázdninám.
3: Ale zase máme pred sebou naozaj 2 mesiace, kedy si človek aj trošku oddychne, aj nadobude nejaké zážitky, niečo nového spozná a tak ďalej a tak podobne.
2: Veľa vecí je pred nami a to sa veľmi tešíme, podobne ako tento hit od Aha. Take on me, Nori. Nori, inak ťa veľmi zaujali aj na majstrovstvách sveta vo futbole. Však?
3: Nori sú neuveriteľná krajina, naozaj to, čo dokazujú s tým fandením, s tým hraním sa na Vikingov, tak to už pobláznilo celú Ameriku.
2: Tak poďme veslovať a počúvať Rádio Vlna.

0: Počúvate Rádio Vlna, hity overené časom, aj takto 1. júla, leto je tu, na to sme všetci čakali, tešili sa a prišli s tým letom aj komáre a potenie sa a podobné veľmi príjemné záležitosti.
1: Inak to, čo hovoríš, to má svoju logiku, lebo to sú dve veci, ktoré máme na lete vraj najmenej radi. Uh-huh. No a potom ešte také tie letné pripomienky, ktoré časom zľudoveli a nám už trošku lezú aj na nervy.
0: Kedy ideš na dovolenku?
1: No to ma napríklad tiež tak trošku irituje, lebo ja napríklad by som ani nemusel ísť na dovolenku, stačilo by mi celé prázdniny tráviť s nejakými kamarátmi niekde. Uh-huh.
0: Vieš? A ja to tu mám rád, ja nechcem ísť presne na dovolenku. Inak najviac ste sa sťažovali v dobrom ráne, pretože o tom bola presne dnešná ranná debata, že ľudia komentujú vaše opálenie, prípadne neopálenie.
1: Uh-huh. Ale nie len.
2: Letné hlášky, ktoré mi pijú krv, sú v prvom rade tie sezónne, typu a nechceš čerešne, a nechceš šalát, a nechceš cukinu, a nechceš tekvicu. Pritom veľmi dobre vedia, že sa to pýtajú človeka, ktorý pol života strávi v záhrade. No a potom sú tu tie hlášky z fleku, čo ledva otvoríš hubu na pozdrav a už ide. A dovolenka? A idete? A kedy idete? A kam idete? A s kým idete? Ale že by sa ma opýtala, a môžem ťa pozvať na dovolenku? Tak toho sa asi dočkám.
0: Milujem, Doda sa trošku opustila.
1: Mm-hmm, to bola riadne rozbehnutá dnes ráno, tak verím, že aj zajtrajší rozbeh s našim ránom si nenecháte uísť.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.
4: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
5: To je Riders Park na Donovaloch.
4: Kým neprídeš, neuveríš.
5: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
4: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
8: Okej, okay,
7: najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
9: Vesmír, však už ma netráp!
10: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Vánska Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
11: Ty kto si?
12: Boris, hral som veď na AL.
11: Ja nekúcham basketbal.
3: Martinou Záchenskou a Milanou Švikruhom.

0: príjemne sa spomína na detstvo alebo na tie mládežnícke časy, keď sme mali nejakú túžbu a hlavne bola splnená niečo, čo, po čom sme dlho, dlho túžili a zrazu to prišlo. A potom zase sú tie nesplnené túžby, možno cítime malé krivdy, ale potom si to niekedy v dospelosti tak ale zase sami splníme.
1: Boli aj kamaráti, ktorí ti požičali niektoré tie veci, po ktorých si túžila a niekedy si tú túžbu takto nasýtila.
0: A dnes sa presne o tých vašich splnených a nesplnených detských či mládežníckych túžbách rozprávame.
1: Beatka spomína korčule, ešte také tie, čo o mesiac boli tzv. Hrkálky, hej, také rozhrkané.
0: Áno, mala som, hej.
1: Áno, ale kúpila si ich z ušetreného vreckového a bola šťastná ako blcha. Ale okrem toho teda viackrát spomínané tamagoči, ktoré si veľmi hrdá priniesla z Bulharska.
0: No a Jarmilka veľmi kreatívne prispela do témy.
2: Moja kolegyňa má syna. A on, keď už niečo chcel, tak ona mu odpovedala, že ja ti to kúpim na Bíbach. A už po dlhšom čase som sa jej spýtala, prosím ťa, čo mu to stále hovoríš? Na akého Bíba? No, tak keď bude mať Bíb meniny, tak ja mu to kúpim. Hovorím, na Bíba? Veď taký není. O, veď práve, ale dieťa je spokojné.
1: No tak pozerali sme do kalendára, či tam je nejaký Bíbo. Není.
0: Nie, na Bíba neexistuje. To je niečo podobné ako na svätého Dindy.
1: Presne tak. No a počom ako dieťa túžila Angelika?
3: Bola tá hojdačka na špagátoch, lenže to nebolo možné zrealizovať, lebo sme bývali v byte. Potom, keď som bola staršia, tak som si tak nádejala, že keď budem mať vlastnú domácnosť, tak si kúpim hojdacie kreslo. Ale nejako tá, ale niečo iné bolo dôležitejšie. No a teraz ako čítam tento váš príspevok, tak som si na to spomenula a to kreslo si teraz veru doprajem.
4: Hity overené časom. Rá.

0: Elton John, I'm Still Standing. Budeme radi, ak aj vám ešte zostane čas byť s nami a zdieľať aj takéto hity overené časom.
1: A byť informovaný, lebo aj to sa deje každú polhodinku u nás a od nás a v tejto chvíli v krátkych správach s Karin.
2: Šéf diplomacie Juraj Blanár predstavil priority Slovenska počas predsedníctva vo V4. Sú medzi nimi konkurencieschopnosť, rozširovanie Európskej únie, sektorová spolupráca a medziľudské vzťahy. Americký prezident Donald Trump ocenil pokrok v rámci nepriamých rokovaní s Iránom. Krajiny podľa neho absolvovali v katarskej Dohe veľmi dobré stretnutia. FIFA zaznamenala nárast nenávistných príspevkov na sociálnych sieťach. Príspevky namierené proti účastníkom majstrovstiev sveta v porovnaní s predchádzajúcim šampionátom narátali v 13-násobnom počte. Na Slovensku sa počíta v nasledujúcich hodinách so silnejšími búrkami. Prinesú ochladenie. Teplota v noci klesne najnižšie na 21 až 16 stupňov. Zajtra do 28 stupňov. Sprevádzať nás bude veľká oblačnosť a miestami prehánky či búrky.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete z ciest na nehody. Na výjazde z Novej Dubnice smerom na Trenčín havarovalo osobné auto. Počítajte so zdržaním. Okrem toho sa zdržíte za Partizánskym smerom do Žabokriek nad Nitrou, pretože sa tam zrazili dve autá a úsek je obojsmerne neprejazdný. S kolónou rátajte na D1 za Bratislavou smerom na Senec, kde si počkáte 15 minút. Cestári vás zdržia 15 minút na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač a okrem toho sa pracuje v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do mesta, kde prebieha úprava vozovky. Aj tam počítajte so zdržaním. Radar ste nám nahlásili na D1 za Hlohovcom smerom na Piešťany. Tak s tým počítajte. My vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Ešte, že páni nemajú koncert niekde v slovenskom alebo na slovenskom meste práve v tejto chvíli, pretože všetky pomaľované tváre by, vieš, ako vyzerali.
1: Že by ich odmaskovali v podstate. Dali sme si Kiss, I Was Made for Loving You, dáme si ešte do 17. aj Robina Gibba, aj Elán s Loizom a dokonca aj Milli Vanilli.
0: Toto je Rádio Vlna a hity overené časom.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Presne toto môžete robiť aj vy po 17. Napíš, odkáž, že ju máš rád na 0908 704 704.
1: Dá sa aj hlasovka poslať, dá sa využiť SMS brána, ale aj ten WhatsApp spomínaný a vôbec využiť všetko preto, aby ste urobili niekomu pekný podvečer.
0: No, kto sa o to všetko postará, no tešíme sa, že... Lebo viacerí ste sa pýtali, že kde je tá Peťa Podkonická a my konečne môžeme povedať, že tu je medzi nami.
1: A už sa na vás teší, podobne ako sme sa tešili aj my dvaja dnes po 13. hodine, prídeme aj zajtra.
0: A budeme sa na to tešiť, Martina s Milanom.

0: skvelá britská klasika od nás z Rádia Vlna. Máme presne 5 hodín už v tomto čase, to sme si zaspomínali, ale na rok 1974. Ideme späť do súčasnosti, pretože dnes máme 1. júla, začiatok prázdnin, stredu, tak vás chceme poinformovať o všetkom dôležitom, čo sa práve deje aj na podvečerných, ešte stále rozhorúčených cestách. Tak poďme na to. Karin je pripravená, počúvate Rádio Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda schválila zonácie 4 národných parkov. Kanada bude súčasťou Eurovízie. Zajtra teplota do 28 stupňov, počítame so zrážkami a búrkami. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Vláda schválila zonácie 4 národných parkov. Týka sa to Tanapu, Napantu, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy. Zonácie boli podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu urobené podľa veľmi prísnych kritérií.
3: My sme mali veľmi prísnu metodiku, ktorá stanovovala hranice toho minimálneho, čo musí byť urobené, a zároveň toho najnáročnejšieho. Tá metodika hovorí, že musíme chrániť pri zonácii všetky staré lesy, všetky pralesy, všetky ochrany hlucháňa a ďalšie biotopy. A z toho vám vychádza nejaký nárok na to územie, ktoré musí byť v 4. alebo 5. stupni ochrany.
1: Poverený podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker doplnil, že Eurokomisia bude posudzovať všetky zonácie.
4: Po schválení týchto 4 národných parkov bude Európska komisia posudzovať všetkých 7. Už nám avizovali, že až teraz nám dajú informáciu k tým 3 národným parkom, ktoré sa predkladali Európskej komisii v predchádzajúcich žiadostiach o platbu, a uvidíme, ako to celé zhodnotia.
1: Návrhy zonácie v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviro organizácií. Zelená väčšina napríklad skonštatovala, že zonácia Tatranského národného parku predstavuje z hľadiska ochrany prírody najlepší výsledok. Tvrdí však, že v materiáloch

0: dostali ustanovenia, ktoré sú v rozpore s cieľmi ochrany Národného parku a platnou legislatívou. Šéf diplomácie Juraj Blanár predstavil priority Slovenska počas predsedníctva vo V4. Sú medzi nimi konkurencieschopnosť, rozširovanie Európskej únie, sektorová spolupráca a medziľudské vzťahy.
1: V4 bola svojím spôsobom zablokovaná. A že toto zablokovanie bolo spôsobené určitými nezhodami, ktoré boli medzi našimi partnermi, dvoma partnermi, to znamená Maďarskom a Poľskom. A vtedy sme zdôrazňovali to, čo hovoríme aj dnes. Že V4 nie je institucionalizovaná organizácia. Je to zoskupenie, ktoré má slúžiť práve v čase, keď sa potrebujeme spojiť pre spoločné témy.
0: Slovensko preberá predsedníctvo V4 už 7 krát. Motom je V4 pre silnejšiu Európu. Kanada bude súčasťou Eurovízie. V bojoch medzi krajinami o najlepšiu pesničku sa objaví už na budúci rok. Najväčšie hudobné podujatie sveta vysielané naživo v televízii sa tak rozšíri aj na americký svetadiel. Kanada je prvou novou krajinou, ktorá na Eurovízii zabojuje o najlepšiu pesničku, odkedy sa v roku 2015 pripojila Austrália. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do tretieho kola dvojhry vo Wimbledone. Nasadená jednotka zdolala v druhom kole Američanku McCartney Kieslerovú 6-1, 7-6. Jej ďalšou súperkou bude Jelena Ostapenková. Ďalej ide bez problémov aj 14. nasadená Naomi Osaková. Na Slovensku treba v nasledujúcich hodinách počítať so silnejšími búrkami, pred ktorými sú platné výstrahy 1. až 2. stupňa. Prinesú ochladenie, v noci preto teplota môže klesnúť na 21 až 16 stupňov. Zajtra očakávame maximálne 21 až 28 stupňov. Sprevádzať nás bude veľká oblačnosť a miestami aj prehánky či búrky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodami, ktoré odstraňujú na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy, kde sa zrazili dve autá. Počkáte si 15 minút. Okrem toho je naďalej neprijazný úsek nehody za Partizánskym smerom do Žabokriek nad Nitrou. Cestárov aktuálne stretnete na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si 15 minút. Zdržíte sa aj pri cestároch v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do mesta, kde prebieha úprava vozovky. Radar ste nám nahlásili na D1 za Hlohovcom smerom na Piešťany. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa môžete ozvať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Petrou.
3: Krásny, horúci, aj trošku spotený podvečer, alebo už je popoludne, neviem, lebo sa zatiahlo. Pozdravujem vás všetkých, milí vlňáci, neviem, či už u vás prší. U nás ešte nie, u nás je to také ticho pred búrkou, ale už sa všetci určite veľmi tešíme na to sľúbené ochladenie. Myslím, že to potrebujeme ako soľ. Z vyklimatizovaného štúdia Rádia Vlna vás už pozdravuje Petra. Bol to príliš dlhý čas, čo sme sa nepočuli. Ja viem, veľmi dobre, neplánovane som si predlžila dovolenku až na mesiac. Pozdravujem kliniku oftalmológie Ružinovskej nemocnice, špeciálne teda pána prednostu, docenta Vladimíra Krásnika. Ďakujem veľmi pekne za všetko, za fantastickú starostlivosť. Veľmi nerada by som si tento zážitok však zopakovala. Na teraz som šťastná, že som tu, že som opäť s vami. Teším sa a ďakujem za všetky povzbudivé správy a odkazy, ktoré ste mi posielali, kým som tu nebola. No a keďže rádio je najmä o zvukoch a týchto sluchových vnemoch a o hlase, tak teraz budeme sa nasledujúce 3 hodiny venovať práve tomuto nášmu zmyslu. Petra, pozdravuj ešte raz, nech sa dobre počúvajú hity overené časom aj po 17.

0: je, že Bryan Adams nie je len roková hviezda, ale aj uznávaný profesionálny fotograf. Predstavte si, že fotil napríklad Micka Jaggera alebo kráľovnú Alžbetu II. Tak sme si ho zahrali na vašu pohodovú cestu domov z práce. Verím, že už to máte nasmerované za svojimi deťmi. Inak, kedy boli vysvečka? Prepačte, ja som úplne trochu stratená v tomto. Či boli dnes, alebo už aj včera? Či už si užívate konečne prázdniny a nejakú takú rodinnú oslavu? Lebo tak veď koniec školského roka predsa treba osláviť. Petra vás pozdravuje, ja som tu preto, aby sme spolu dnes oslávili a aj oslavovať budeme skvelú hudbu. Hity overené časom mám pre vás pripravené už o chvíľu. Zostaňte s nami.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.

Rádia Vlna, aj skvelé 70. roky a kapela Boniem. Práve dnes, 1. júla, konečne som sa zorientovala inak v čase, že sa nám oficiálne začali prázdniny. Ja som bola tak trochu mimo všetkých týchto sfér a o tom vám niekedy porozprávam. Ale v každom prípade, ako som sa pozerala, tak júl odštartuje poriadne zostra a to nie len vo Francúzsku. Okrem legendárnej Tour de France sa rozbiehajú aj viaceré udalosti, ktoré sa dotýkajú Slovenska. V Bratislave sa napríklad začnú medzinárodné odborné podujatia, napríklad vedecká konferencia o sacharidoch, ktorá pritiahne do hlavného mesta Slovenska stovky odborníkov z celého sveta. Športoví fanúšikovia si takisto prídu na svoje. Okrem Tour de France sa v Londýne rozbehol Wimbledon, najprestížnejší tenisový turnaj roka. Pokračujú aj ďalšie veľké série. Formula 1, pokračujú svetové golfové turnaje a aby toho nebolo málo, tak júl tradične otvára aj festivalovú sezónu. Vo Švajčiarsku napríklad odštartuje obrovský jazzový festival a v Belgicku sa zase pripravuje elektronická smršť, ktorá sa volá Tomorrowland. Možno ste už o tom aj počuli. Júl skrátka bude mimoriadne nabitý aj doma, aj vo svete, ale čo váš júl a august? Aký bude? Čo plánujete? Aké máte teda tipy na výlet, programy? Dajte mi vedieť o vašich prázdninových plánoch, čo chystáte s vašimi deťmi, lebo pred sebou majú 2 mesiace prázdnin a aby sa úplne neunudili, tak nejako ich zabaviť musíte. 0908 704 704. Môžeme o tomto dnes popoludní podebatovať a zároveň sa tak navzájom inšpirovať. Tak dajte mi vedieť 0908 704 704.

0: aj vy ste mali na plagáte túto veľkú sexy blond kočku. Muži by povedali, že aj takou akože prírodou celkom fajn obdarenú. Nie, nehovorí zo mňa žiadna ženská závisť. Samantha Fox u nás na vlne a spolu so mnou v štúdiu už aj naša Karin. No veľmi ma bude zaujímať aktuálna situácia na slovenských cestách, takto minútu po pol šiestej, ale zároveň aj počasie máš aj to dnešné, alebo ideme rovno skočiť rovnými nohami do zajtrajška.
1: Pozrieme sa aj na to, ako to vyzerá aktuálne.
0: Dobre, tak sa veľmi teším, dúfam, že si už konečne po mesiaci obujem aj tenisky.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
1: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
1: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. Košická viceprimátorka Lucia Gurbáľová odstúpila z kandidatúry na predsedničku Košického samosprávneho kraja. V rámci spájania síl podporila Mariana Porvažníka. Okrem neho kandiduje aj Džemal Kodrazy, Igor Šimko a súčasný predseda Rastislav Trnka. Ceny benzínu v Rusku prvýkrát prekročili 100 rubľov za liter. Ide o dôsledok rastúcej palivovej krízy, za ktorou sú útoky Kyjeva. FC Barcelona predložil ponuku na prestup argentínskeho útočníka Juliana Alvareza z Atletika Madrid. Hovorilo sa o tom neoficiálne už niekoľko mesiacov.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: V najbližších hodinách sa na Slovensku vyskytnú búrky, platia pred nimi výstrahy, prinášajú ochladenie, zrážky a aj silnejší vietor. V noci zaprší na mnohých miestach, teplota neklesne pod 14 stupňov. Zajtra bude prevažne zamračené a teploty sa vyšplhajú najviac na 21 až 28 stupňov. Naďalej miestami prehánky a búrky.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne na cestách treba počítať s nehodami. Tie pribudli na R1 za Dolnou Stredou smerom z Trnavy. Tam sa prevrátili dva kamióny. Počkáte si 20 minút. 10 minút stratíte na R1 za Dolnou Stredou smerom na Trnavu, kde sa prevrátil kamión. A okrem toho k nehode došlo za Partizánskym smerom do Žabokriek nad Nitrou, kde sa zrazilo auto s nákladným a úsek je v oboch smeroch neprejazdný. Cestári vás zdržia 15 minút na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač. Radar ste nám nahlásili na D1 za Hlohovcom smerom na Piešťany. Ak viete viac, môžete nás doplniť na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Oldová vypaľovačka Bad Boys Blue, Come Back and Stay z Rádia Vlna. No a o chvíľu sa dozvieme, kto vyhrá dvojdňovú vstupenku na skvelé čirčanské Lito na východnom Slovensku a hlavne na našu Oldies Party, aj keď my vás tam rovno pošleme nielen na našu Oldiesku, ale na dva dni, aby ste to tam užili. Tak som veľmi zvedavá, pokiaľ ste sa zapojili do hry, zostaňte s nami. Už o chvíľu sa dozviete, kto sa dnes poteší.
1: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.

0: bolo niečo pre fanúšikov hudby, ktorú my voláme Hity overené časom z Rádia Vlna. A pokiaľ ste fanúšikmi rusínskej, goralskej a slovenskej muziky, tak takisto mám pre vás v tomto momente jedno pozvanie. Na Čirčanské Lito, to je podujatie v obci Čirč na východnom Slovensku, okres Stará Ľubovňa. Toto podujatie sa dostalo v rámci východoslovenských akcií do top trojky. Asi aj preto, lebo vždy sú tam absolútne skvelé miestne kapely, detské atrakcie, súťaže, stánky s jedlom a nápojmi, večerná zábava. Skrátka skvelá atmosféra. Tento rok sa Čirčanské Lito bude konať 2 dní, v piatok a v sobotu 3. a 4. júla. No a v rámci toho piatka teda my budeme mať Oldies Party Rádia Vlna, ale to nie je všetko, čo ste hrali. Hrali ste aj o dvojdňovú vstupenku na Čirčanské Lito a to si bude plnými dúškami užívať moja dnešná výherkyňa Majka.
1: V obci Čirč som bola minulý rok na tom Čirčanskom Lite.
0: A nechcela by si to náhodou zopakovať?
1: No jasné, áno.
0: Super, tak v tomto momente sa môžeš potešiť, pretože ty dnes vyhrávaš dvojdňovú vstupenku na Čirčanské Lito, v rámci ktorej teda bude v piatok, rovno v prvý deň aj naša Oldies Party. Takže Majka, chystaj si nejaké pohodlné topánky, oblečenie a možno aj stan. Lebo sa bude dať stanovať. Takže gratulujem ti.
1: Ďakujem.
0: Super. Koho so sebou zoberieš?
1: Asi priateľa.
0: Kedy ste sa boli naposledy zabávať s priateľom?
1: Pred týždňom.
0: Takže vy ste takýto party ľudia, dalo by sa povedať?
1: No áno, v lete áno.
0: To sa veľmi tešíme, že sa pôjdete tentokrát zabávať aj vďaka Rádiu Vlna. Odkiaľ si? A ja sa ťa pýtam, že kedy si tam naposledy bola a ty tam žiješ?
1: Áno, žijem tu.
0: Ale v každom prípade dúfam, že si to tam užijete. Keďže si bola aj v Lani, tak nám vieš asi trochu zreferovať, že aká bola atmosféra, aké to tam bolo.
1: Super tam bolo, aj také skupiny. Super. Mm-hmm.
0: Tak sa teším teda, že budeš to môcť porovnať, že či to tento rok náhodou neprekonalo a neprekoná to, ako ste sa zabávali s priateľom naposledy. Ja dúfam, že si to užiješ. Môžeš teraz pozdraviť niekoho. Kľudne aj po východňarsky. Budeme radi.
1: Nie, pozdravujem celý východ všetkých aj na tom Čirčanskom Lite.
0: No, tá vidíš. A ja, že si trochu poutoríme. Majka, pozdravujem ťa, trímše. A potom daj vedieť, prosím ťa, ako si si užila našu Oldies Party v rámci Čirčanského Lita.
1: Áno.
0: Už sa na teba tešia aj DJ Peťo Hurajt a Milan Švikuha, ešte som ti mala odkázať.
1: Áno, ďakujem vám.
0: Tak sa maj krásne, všetko dobre, Majka, pohodové leto. Ahoj, čau.
1: Áno, aj vám.

0: už na Slovensku úradujú a pravdepodobne udreli v plnej sile. Máme hlásené na cestách už popadané stromy. Kde konkrétne si dávať pozor, na to vás veľmi radi opäť po pol hodine upozorníme v našom dopravnom servise. Počúvate Rádio Vlna. Karin pripravila ďalšie čerstvé správy.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Od dnes platí nový prepravný poriadok železničnej spoločnosti Slovensko. Česká vláda akreditovala prezidentovi na summit NATO menšiu delegáciu. Zajtra teplota maximálne 21 až 28 stupňov, miestami prehánky. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Od dnes platí nový prepravný poriadok železničnej spoločnosti Slovensko. O hlavných bodoch informoval hovorca spoločnosti Jan Baček.
3: Nová zľava pre seniorov od 63 rokov. Rozšírená zľava pre deti až do 18 rokov. Jeden univerzálny preukaz železničnej spoločnosti Slovensko, vlaková karta. To sú hlavné zmeny v aktualizovanom prepravnom poriadku železničnej spoločnosti Slovensko. Celé znenie nového prepravného poriadku nájdete na webe železničnej spoločnosti.
1: Železničná spoločnosť Slovensko sa od dnes tiež zapája do pilotného spustenia národného integrovaného cestovného lístka. Ten nájdu cestujúci v aplikácii Cyril. Okrem toho, železničná spoločnosť Slovensko informovala o plánoch do budúcna.
3: Do prevádzky budú postupne prichádzať nové elektrické jednotky, batériové vlaky aj komplexne modernizované regionálne vozidlá. Každé nové alebo modernizované vozidlo znamená ďalší krok k cieľu, aby bola klimatizácia samozrejmosťou vo všetkých vlakoch.
1: Súčasťou obnovy bude aj modernizácia 33 regionálnych jednotiek, ktoré tiež získajú klimatizáciu, ale aj nový interiér. Slovenská akadémia vied odovzdala kľúčový strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Teraz ho podrobia odbornej oponentúre. Dokument prináša odborný posudok o tom, ako sa môže v budúcnosti vyvíjať kvalita života na Slovensku. Do úvahy pritom berie možné scenáre globálneho vývoja. Cieľom navrhnutých opatrení má byť dôstojný život, ekonomicky úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Vízia Slovensko 2040 je podľa autorov nezávislý, nadstranný a nadrezortný dokument. Česká vláda akreditovala prezidentovi Petrovi Pavlovi na budúco týždňový summit NATO menšiu delegáciu, povolila 4 ľudí na miesto 7. Pavel to kritizoval. Kabinet Andrej

0: Babišovi doteraz neposlal vyrozumenie o mandáte, s ktorým do Ankary pôjde. Okrem toho Babiš podľa neho odmietol navrhovanú schôdzku. Babiš reagoval, že nevidí dôvod, aby sa stretávali k téme samitu. Vláda podľa neho splnila všetky nariadenia ústavného súdu. Po návrate z Ankary je však pripravený stretnúť sa ohľadom iných tém. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do tretieho kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený obhajca titulu zvíťazil nad Nuñom Borgesom 7-6, 7-6, 6-4. Jeho ďalším súperom bude Američan Jenson Brooks-Bye. V ďalšom zápase poľský tenista Hubert Hurkacz vyradil Rakúšana Sebastiana Offnera v troch setoch 7-6, 6-4, 6-4. V najbližších hodinách treba na Slovensku počítať s búrkami, pred ktorými platia výstrahy 1. až 2. stupňa. Prinášajú ochladenie, zrážky aj silnejší vietor. V noci zaprší na mnohých miestach, ale teplota neklesne pod 14 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, teploty sa vyšplhajú najviac na 21 až 28 stupňov. Naďalej sa miestami vyskytnú prehánky a búrky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba spozornieť na cestách na výjazde z Majcichova smerom na Sládkovičovo, pretože na ceste sú popadané stromy. Pozor aj na nehody, ktoré naďalej odstraňujú na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Trnavy, kde sa prevrátili dva kamióny a úsek je neprejazdný. Na R1 za Dolnou Stredou smerom na Trnavu, tam sa prevrátil ďalší kamión a počkáte si 10 minút. Nehodu odstraňujú naďalej aj za Partizánskym smerom do Žabokriek nad Nitrou, kde sa zrazilo auto z nákladným a úsek je v oboch smeroch neprejazdný. Cestári vás zdržia asi 15 minút na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač a radar ste nám nahlásili v Bratislave na Panónskej ceste smerom do mesta. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
1: Na vlne s Petrou.
2: Nemusíme robiť ani žiadne zbytočné, náročné prieskumy, aby sme vedeli, že Slováci si počas leta asi najradšej užívajú výlety, kúpanie, grilovačky a stretnutia s rodinou a priateľmi. A pokiaľ ešte nemáte plán na ten dnešný podvečer, tak skúste úplne jednoduchý recept na dobrú náladu. Skúste si vyložiť nohy, pridať si zvuk na vašom rádiu a len tak si užívať vašu obľúbenú hudbu. A tu vám na vlne hráme ďalej, aj takto po 18. Nech je vaše leto presne také, aké má byť. Oddychové, veselé a aj plné skvelých spomienok. Aj po 18. Hity overené časom.
1: Rádio Vlna.

0: búrkový večer dokonca s výstrahami 2. stupňa. Počúvate Rádio Vlna. Toto boli skvelí švédsky Ace of Base a rok 1995. Počúvate stále Rádio Vlna. Na každej búrke je najkrajšie to, že potom vyjde slnko. Tak si počkáme aj zajtra, kedy má byť príjemných 28 stupňov. Myslím, že už sme to potrebovali. 0908 704 704. Pripomínam, kontakt sem ku mne do štúdia Rádia Vlna pre vaše hlasovky, SMS-ky, WhatsAppy, čokoľvek. Ak chcete niekoho pozdraviť, ozvite sa. Teraz je na to ten správny čas.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Base Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
5: Dlažby a obklady jednoducho už aj pod zoborom. Pomaly Nové a Košiciach otvára Kachličkovou svoju tretiu vzorkovú predajňu, tentokrát v Nitre. Príďte si vybrať z viac ako 500 vzoriek kvalitných dlažieb a obkladov do interiérov aj exteriérov. A ak si nie ste istí, nechajte si poradiť skúseným personálom, ktorý sa vám bude skutočne venovať. Vzorkovňu Kachličkovo nájdete na Štúrovej ulici v Nitre. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
6: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: zamilovaná, romanticky zamilovaná Lenka Filipová u nás na vlne. A teraz niečo menej príjemné. Komáre a potenie sa. Tieto dve veci máme na lete asi najmenej radi. A potom ešte letné pripomienky, ktoré časom zľudoveli a tak nám už aj trochu lezú na nervy. Dnes ste o nich v dobrom ráne hovorili našej Dominike a najviac ste sa sťažovali na to, že ľudia komentujú vaše neopálenie.
1: Kedysi, keď sa kvalita dovolenky hodnotila podľa stupňa opálenia, naši susedia sa vracali z dovolenky, vlastne keď ešte len vystupovali z auta, suseda krásne opálená jak karamelka, ona si nás tak potrpela, aby to bolo vidno, že teda boli na dovolenke. Sme ju pochválili, ešte len teda sa vrátili čerstvo, že aká je pekne opálená a ona taká, že to je nič, to už som vybledla. Tak asi cestou v aute to stihla vyblednúť, tak u nás toto chytilo, táto hláška, ktorú používame doteraz.
2: A akože ja tiež som rada slnkom božkaná, ako sa hovorí, no len s pribúdajúcim vekom už sa musím opalovať tak, že keď ležím, tak musím mať ruky natiahnuté do hora, aby som sa opalila. Naozaj všade.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

Toto sú moje diskotékové časy v 90. rokoch v Breznianskom klube, ktorý sa volal Fanny. Dnes už neexistuje, ale spomienky na tieto časy sú pre mňa mimoriadne príjemné. Počúvate Vlnu a hity overené časom. O tomto čase krátko pred pol siedmou za vami smerujeme aj na upršané búrkové večerné cesty. Ešte stále úsek na R1 hlásite ako neprejazdný, konkrétne smerom Strnavy pred Dolnou Stredou. R1 smerom Strnavy pred Dolnou Stredou neprejazdná. Zopakuje vám to ešte aj Karin v dopravnom servise a pridáme aj ďalšie podrobnosti.

0: rokov 80. sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80. s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty aj presne o 6:30. Aktuálne je komplikovaná situácia najmä na R1, pretože pred Dolnou Stredou smerom z Trnavy sa prevrátili dva kamióny a tento úsek je neprejazdný. V opačnom smere na R1 za Dolnou Stredou smerom na Trnavu sa prevrátil ďalší kamión. Tam si počkáte zhruba 20 minút. S cestármi počítajte na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si 15 minút. Radar ste nám nahlásili v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Ak máte viac informácií, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: pohodový a príjemný stredajší večer s prívlastkom prázdninový a s prívlastkom aj búrkový. Dúfam, že ste v bezpečí a len tak si niekde užívate dnešný večer a sledujete, čo sa deje za vašimi oknami. U nás na vlne sa deje to, že vám stále hráme hity overené časom. Aj s vašimi pozdravmi. Ak máte dnes nejakého oslavenca narodeninového alebo meninového, prípadne len tak chcete niekomu vylepšiť večer a zlepšiť napríklad nepodarený deň, tu je na to ten správny čas. 0908 704 704.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik gazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
7: Okej, okay,
8: isti. Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
9: Vesmír, čak už ma netráp.
10: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
11: Ty chcel si?
12: Boris, hral som v NHL.
11: Ja nekúkam basketbal.

váš pohodový stredajší večer od nás zvolný aj vynikajúci Fade No More. Pozdravuje vás Petra, po mesiaci neplánovaného voľna som tu opäť s vami na jednej hudobnej vlne. Mala som takú menšiu, nepríjemnú pomerne nehodu s očami, vyžadovalo si to dokonca aj nejaký pobyt v nemocnici. Možno vám k tomu časom poviem viac. Dobrá správa v tomto momente je, že to najhoršie už mám za sebou, ale veľmi tak empaticky sa mi ozvala Hela z Biče a napísala mi, že my keď sme boli na rodinnej dovolenke na juhu Slovenska, tak nás tam ochorelo všetkých 5 detí naraz a najviac, samozrejme, som si to odniesla ja ešte s jedným starším bratom. Tak to je presne ten moment, keď tá dovolenka sa zmení na niečo, na čo asi tak skoro nezabudnete. Väčšinou teda si z rodinných výletov nosíme nejakú magnetku na chladničku alebo nejaké pekné spomienky, ale vás zrejme balil domov aj teda poriadny vírus, 5 detí naraz, keď ochorie, tak to naozaj nie je bohvie čo a teda keď píše, že ste si to najviac odniesli vy dvaja s bratom, no tak dúfam, že aspoň po chorobe zostal aj nejaký priestor na trochu oddychu a zážitkov.

0: Slovensku už naplno udreli búrkové smršte, čo znamená, že niekde teplota klesla aj o 16 stupňov Celzia, napríklad v takom Trenčíne alebo v Piešťanoch. No, dúfam, že to nejako zvládneme, tú cestu domov z rádia Karina. Celkom na ľahko, ale našťastie máme pred sebou ešte hodinu, takže uvidíme, hádam sa to nejako upokojí.
1: Hádam sa to nejako vyvinie.
0: Dúfame, že ste vy o tomto čase v poriadku, v bezpečí, najmä pokiaľ ste za volantom, dávajte si na seba veľký pozor. My sa ideme pozrieť na ďalšie naše večerné správy s predpovedou počasia aj s aktuálnym dopravným servisom Rádia Vlna.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Polícia prezentovala svoje priority na najbližšie obdobie. V Nemecku sa sformovalo tornádo, škody ale nehlásia. V noci teplota 21 až 16 stupňov, zajtra oblačno a s prehánkami. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Polícia prezentovala svoje priority na najbližšie obdobie. Hlavnou témou bude bezpečnosť. Viac policajná prezidentka Jana Maškarová.
4: Bezpečnosť naozaj nie je samozrejmosť. Za tou bezpečnosťou je množstvo úkonov, každodenná práca všetkých mojich príslušníkov policajného zboru a za to im naozaj veľmi pekne ďakujem, ale aj s zodpovednosťou vás všetkých, vašim správaním, ako pristupujete k životu. A preto by som chcela vyzvať všetkých vodičov na ohľaduplnosť.
3: Okrem toho sa polícia zameria aj na bezpečnosť na hromadných podujatiach. Pozornosť bude venovať aj ochrane detí a mládeže. A tiež bezpečnosti pri vode. Pokračuje riaditeľ odboru poriadkovej polície Stanislav Hromádka.
5: Len počas posledného júnového víkendu bolo utopených viac ľudí, ako bolo dopravných nehôd. Celkovo za jún evidujeme 21 utopených. To bolo 17 mužov, 3 ženy, 1 dieťa. Najstarší utopený bol 86-ročný muž.
3: Najväčším rizikom je podľa neho alkohol pri vode. Horúce leto bude mať aj finančná správa. Tak totiž nazvala ďalšiu akciu v rámci zásahu proti daňovým únikom. Pokračuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
6: Výsledky minuloročnej akcie potvrdili, že prevencia je jedným z najúčinnejších nástrojov boja proti daňovým únikom. Po upozornení zo strany našich kontrolorov podnikatelia zvýšili objem zavidovaných tržieb o viac ako 2 milióny eur, čo jasne ukazuje, že osveta a aktívna komunikácia prinášajú výsledky.
3: Kontrolóri finančnej správy sa počas leta zamerajú najmä na sezónne prevádzky, ako sú bufety, stánky na jarmokoch, festivaly či kúpaliská. Skontrolujú aj prevádzky, ktoré už v minulosti neevidovali tržby. Nad Bodamským jazerom nedaleko nemeckého Friedrichshafenu vzniklo tornádo. Pozorovali ho asi 15 minút. Rýchlosť vetra mohla dosiahnuť až 150 km za hodinu. Tornádo sa ponad hladinu jazera presunulo smerom k mestu Lindau. Hlásené ale neboli žiadne škody. Išlo už o druhé tornádo nad Bodamským jazerom v krátkom období. Mladé slovenské kajakárky dosiahli skvelý úspech. Obsadili tretie miesto vo finále K1 hliadok na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v vodnom slalome v Krakove. Hliadka v zložení Karolína Abrahamová, Zara Záhorská a Petra Šošková s jednou dvojsekundovou penalizáciou zaostala za víťaznými Češkami. No a na rovnakom podujatí sa nakoniec tešili aj slovenskí juniori. Aj oni obsadili bronzovú priečku. V najbližších hodinách ešte na Slovensku počítame s búrkami a naďalej pred nimi platia výstrahy vo viacerých okresoch. Prinášajú ochladenie, zrážky a aj silnejší vietor. V noci zaprší na mnohých miestach a teplota neklesne pod 14.

0: stupňov. Zajtra bude podľa meteorológov zamračené, teploty sa vyšplhajú najviac na 21 až 28 stupňov a naďalej treba počítať miestami s prehánkami a búrkami.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Na aktuálne tam komplikuje situáciu počasie. S obmedzeniami treba počítať so spadnutým stromom na ceste za Sokolovcami smerom na Svrbice. A neprejazdný je podľa vodičov aj úsek cesty na Havrane. Nehodu naďalej odstraňujú na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Trnavy, kde sa prevrátili dva kamióny a úsek je neprejazdný. A pozor ešte na radar, ktorý je na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak viete viac, spokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Aj pár minút po 19. vám prajem krásny prvojúlový večer. Stále oslavujú meniny všetky Diany. Ak ste dnes ešte žiadnej nezablahoželali a náhodou chytíte telefón a v kontaktoch zistíte, že nejakú tu máte tam alebo ju poznáte, tak ešte nezabudnite jej rýchlo poslať nejaký príjemný, pekný meninový vinš. Meno Diana pochádza z rímskej mytológie, kde bola bohyňou lovu. Takže ak dnes niekto doma uloví nejaký posledný kúsok meninového koláča, alebo možno diaľkový ovládač, je dosť možné, že to bude práve Diana. Všetko najlepšie.
1: Počúvate Na vlne.

0: pre mňa pesnička, pri ktorej si vždy poviem, v jednoduchosti je krása. Marie Rotrová, Marika Gombitová a Meky Žbírka. Tri slová z muzikálu Neberte nám princeznu. Zaspomínali sme si aj na toto nádherné obdobie aj u nás na Lune. Dnes večer, streda 1. júla. Ďakujem niekomu, ešte mi poslal dodatočne želanie k mojim pondelkovým meninám. Katka z Bratislavy, ty si takáto mimoriadne pozorná. Ďakujem ti veľmi pekne. Už som aj zabudla, ale ono to tak chodí niekedy, že sa ani nestihnete spamätať a máte po sviatku. A to ani nehovorím, keď máme niekomu inému blahoželať. Tak dúfam, že vy dnes nezabudnete na nikoho, kto má dnes sviatok meninové Diany alebo niekto, kto oslavuje narodeniny. Pokojne sa pripojite do našej večernej partie a môžeme týmto dnešným meninovým alebo narodeninovým oslavencom zablahoželať spolu 0908 704 704.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Grönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

u nás dnes večer na vlne. Na sviatkoch je najlepšie to, že si okrem niečoho dobrého sladkého môžete užívať aj všetku tú pozornosť, keď vám pípne telefón a vy zrazu zistíte, že si na vás spomenula vaša teta, ujo, možno, že nejaká rodina zo zahraničia, alebo kolegyňa, kamaráti, kamarátky. A verím, že podobne to má aj podľa slov alebo písmenok, ktoré mi poslal Šaňo zo Šurian, aj Dianka, ktorú takto pozdravuje, že vraj je sympatická, mi napísal a na prvé schodie v Šuranoch ju mám pozdraviť a zaželať všetko najlepšie k dnešným meninám. Dianku z Bratislavy zase pozdravuje jej dedo František, veľa úspechov na vysokej škole, radosť zo vzťahu a s odkazom zostaň taká, aká si skvelá a jedinečná. Tak pozdravujeme aj túto Dianku do hlavného mesta. No a napísala mi ešte Janka z Dubnice nad Váhom a tá by chcela pesničku k narodeninám pre svoju kolegyňu Lenku Plaštiakovú k včerajším narodeninám. Tak tu máme jedno také oneskorené narodeninové želanie, ale možno o to vrúcnejšie, pevné zdravie, pretože práve ono je v živote tým najväčším bohatstvom. Nech máš každý deň dôvod na úsmev, v srdci pokoj, okolo seba úprimných ľudí a množstvo krásnych chvíľ s tými, ktorých miluješ. Napísala teda Janka z Dubnice nad Váhom a ja dúfam, že vás teraz takto hromadne poteší jedna absolútne pohodová, veľmi príjemná pesnička, je to duet Chris Norman a Suzy Quatro. Stumbling in. U nás na vlne. I love it.

0: Karin sme pred chvíľkou skonštatovali, že sme sa ocitli v oku búrky.
1: Aj my tu na Leškovej 5.
0: No hlavne, že sme vo Faradajovej klietke a dúfame teda, že v bezpečí ste o tomto čase aj vy, pretože búrky udreli na Slovensku v plnej sile, máme hlásené krúpy, lejak, polámané stromy, tak ideme sa pozrieť o tomto čase, čo to urobilo so slovenskými cestami. Je presne pol v 8, máme tu pre vás aktualizované dopravné informácie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty, kde si treba dať aktuálne pozor. Na výjazde z obce Hubice smerom na Zlaté klasy je na ceste spadnutý strom a v oboch smeroch treba zvýšiť opatrnosť, podobne ako na výjazde zo Sokoloviec smerom na Svrbice, kde je takisto na ceste spadnutý strom. No a neprejazdný je podľa vodičov aj úsek cesty na Havrane. Okrem toho počítajte s nehodou na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Trnavy. Tam sa prevrátili dva kamióny a úsekom neprejdete. Pozor ešte na radar na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: stále hráme hity overené časom. Napísala mi Reny, že by chcela dať zahrať svojim vnukom dvojičkám Filipovi a Lukášovi, ktorí dnes oslavujú 6. narodeniny a sú u nej na prázdninách. Mali sme krásny týždeň na Liptove, bicykle, turistika, člnkovanie a pedalboard. Podpísaná babina Reny. No to znie ako prázdniny na jednotku s hviezdičkou, tak pozdravujeme aj babinu Reny a kto to všetko si s nimi absolvovala, tak klobúk dole, musíš mať naozaj top formu, ale koniec koncov sú prázdniny, začali sa teda práve dnes oficiálne a najkrajšie prázdninové zážitky sú tie, ktoré sa začínajú so slovami keď sme chodili na prázdniny ku našej babke alebo dedovi. Tak ver tomu, že aj Filip a Lukáš Reny budú takto krásne spomínať, ako sa mali parádne. Tak dúfam, že si ešte budete užívať spoločne leto. My si užívame dnešný spoločný večer. Zostaňte s nami, mám pre vás ďalšiu skvelú hudbu.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri, televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka, pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
1: Počúvate hity overené časom.

0: Toto bola táto pesnička, presne si to pamätám. Sme to počúvali na internáte v Banskej Bystrici na triede SNP a sme si hovorili, že čo je to za skvelú skupinu, to nie je možné. Slovenská hudbáka výborná, No Name a Žili. U nás na vlne počúvate hity overené časom a takéto pesničky počúvať aj budete, ak zostanete s nami a samozrejme aj s našim Flebom, pretože dnes večer bude náš Flebo vo svojej relácii hovoriť aj o dvoch spevákoch, ktorí žánrovo nemali teda veľa spoločného, napriek tomu naspievali krásny duet, ktorý si aj dnes večer zahráme.
1: Hviezdy pop music, ktoré naspievali pozoruhodný duet z roku 1984, spája okrem iného aj to, že mali obaja počas života 8 detí. Večer po 20. vám prezradím viac.
0: Kto sú títo páni? Že by to boli títo? No neviem, overíme to. A o ktorú pesničku ide sa dozviete takisto. Po 8. to znamená už o pár minút. Zostaňte s nami, hráme vám hity overené časom a vy počúvate Rádio Vlna.

0: to tak hovorilo aspoň nám teda, že večerníček, umyť, pomodliť a spať. Tak toto bola jedna taká hudobná modlitba s Madonou z Rádia Vlna. A keď už tie silné búrky majú priniesť a niečo pozitívne, tak to bude snad to, že sa nám túto noc konečne bude oveľa, oveľa lepšie spať. Dávajte na seba pozor, najmä pokiaľ ste stále za volantom. Petra Podkonická pozdravuje. Ďakujem vám veľmi pekne za kopec krásnych správ a pozitívnej energie, ktorú ste mi dnes poslali. Cítila som to a naozaj sa to veľmi dobre všímam. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne. Majte podľa možnosti pokojný a bezpečný večer z Rádia Vlna.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko zažíva intenzívnu zmenu počasia. V niektorých rakúskych predajniach už počas sviatkov a víkendov nezatvárajú. Zajtra teplota maximálne 28 stupňov a prehánky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Slovensko zažíva intenzívnu zmenu počasia. Búrky sprevádzané silným vetrom komplikujú dopravu najmä na západe Slovenska. Pribúdajú dopravné nehody, na niektorých cestách sú popadané stromy a konáre. Ľudia hlásia vo viacerých lokalitách aj výpadky elektriny. Železničná spoločnosť Slovensko informovala o prerušení vlakovej dopravy v úseku Vrbovce-Myjava aj v úseku Gáň-Trnava. Bratislavské letisko sa pozastavilo všetky prílety a odlety až do zlepšenia situácie. Silnú búrku má za sebou aj Ružomberok. Tam evidujú vyvrátené stromy, popadané konáre, rozvodnené rieky alebo neodtekajúce kanálové vpuste. Búrky prinášajú citeľné ochladenie v niektorých lokalitách o 10 až 16 stupňov. Vlna mimoriadnych horúčav je tak na svojom konci. Slovensko prevzalo ročné predsedníctvo Vyšehradskej štvorky. Prezident Peter Pellegrini pri tejto príležitosti povedal.
3: Verejné vyhlásenia ohlasujúce koniec V4 boli len zbožným želaním niektorých politikov a niektorých krajín, bez rešpektovania skutočnej reality. A preto som rád, že dnes môžem pri tejto slávnostnej príležitosti všetkým pochybovačom povedať, že V4 je živá a bude pokračovať vo svojich aktivitách.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že vláda chce vstúpiť do predsedníctva so zásadou dôsledného dodržiavania medzinárodného práva. Tiež so zásadou nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín. Fico zdôraznil, že prioritou slovenského predsedníctva je aj otázka mieru. V niektorých rakúskych predajniach už počas sviatkov a víkendov nezatvárajú. Týka sa to regiónu Vorarlbersko. Zmenu plánuje využiť asi 70 obcí tejto západnej spolkovej krajiny. Rakúsko má pritom jedny z najprísnejších regulácií nedeľného a sviatočného predaja. Novinka má preto aj odporcov. Napríklad z radou odborov, ktoré sa obávajú, že v Rakúsku doteraz nedotknutelná nedeľa bez práce sa stane minulosťou. V NHL sa otvoril trh s voľnými hráčmi. Znamená to, že hráči bez zmluvy splňajúci podmienky neobmedzenia voľných hráčov odteraz podpisujú nové zmluvy. Týka sa to aj Slovákov, Pavla Regendu, Samuela Hlavaja a Maroša Jedličku. V najbližších hodinách sa na Slovensku ešte môžu vyskytnúť búrky, prinášajú ochladenie, zrážky aj silnejší vietor. V noci zaprší ešte na mnohých miestach a teplota neklesne pod 14 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno až zamračené. Teploty sa vyšplhajú najviac na 21 až 28 stupňov. Naďalej treba počítať miestami s prehánkami a búrkami.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na D1 pred Prešovom smerom z Popradu. Hlásite silnú búrku. Okrem toho nehodu odstraňujú na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Trnavy, kde sa prevrátili dva kamióny a úsek je naďalej neprejazdný. Radar ste si všimli v Košiciach na Jantárovej smerom von z mesta. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Počúvate hity rokov 80.

Sestry Mel and Kim a number one hit v nemeckej hitparade s názvom Showing Out s podtitulom Get Fresh at the Weekend. Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 80. Richard Marx bol hosťom ranej televíznej show, kde povedal, čo sú jeho súčasné priority. 62-ročný umelec je druhýkrát ženatý, býva v kopcoch na Delej. Neviem, koľko času mi zostáva, ale chcem si ten zvyšný čas užiť v čo najlepšom zdraví a robím preto, čo sa len dá. Každé ráno si sadnem na terasu a 20 minút čerpám energiu zo slnka. Je to okrem iného aj perfektný zdroj vitamínu D, najmä takto ráno. Som roky vegetarián a snažím sa vyhýbať jedlám, kde sa nachádza cukor. A cítim sa lepšie ako kedykoľvek predtým. Nedaleko nás žijú moje tri dospelé deti, s ktorými mám veľmi dobrý vzťah. Úžasne si rozumieme s mojou ženou Daisy Fuentes a ľúbime sa vášnivo a najmä si veľmi dobre rozumieme a máme spoločné záujmy. Ak na niečom lípnem, tak len na tom, nech to takto zostane čo najdlhšie. Zahrávam jeho letný song Endless Summer Nights. Titul bol číslom 2 doma v USA hneď za titulom Never Gonna Give You Up od Ricka Astleyho. Richard Marx povedal, že tento song mu zhruba 3 roky predtým odmietli všetky vydavateľstva, ktoré oslovil vydať. Nakoniec ho vydal až v roku 1988. Toto je ten

0: Renata Dubasová, Šumienky z Polomu.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: V nedeľu som vám slúbil, že vám ešte niečo poviem k prípadu záhadného úmrtia Jamesa Browna. Možno aj tým, že spevák vyrastal vo veľkej chudobe, chodil do školy len do 7. triedy. Ľudia z jeho okolia vravia, že nie len, že nepoznal noty, ale s ťažkosťami aj čítal a písal. Nechcem tým povedať, že Brown bol negramotný, ale vinou minimálneho vzdelania nerozumel mnohým veciam súvisiacich s kariérou a spravovaním financií. Preto bol ľahký terč okradania jeho účtovníka a manažera, ale aj právnika. Keď James Brown zomrel, tak zakrátko sa prevalilo, že jeho finančník menom David Cannon ho za 20 rokov spolupráce okradolo milióny dolárov. Na súde priznal len niekoľko 100 tisíc, ale speváková dcéra upozornila, že David Cannon spreneveril milióny dolárov jej otca a ako dôkaz uviedla luxusný dom, ktorý si za posledné roky dal postaviť Cannon na ostrove blízko Hondurasu. Nehovoriac o tom, že minimálne 13 ľudia zo spevákovho blízkeho okolia vrátane investigatívcov zo CNN tvrdia, že pravdepodobne stojí Cannon aj za spevákovou smrťou. Nakoniec dostal na súde vo veku 72 rokov 10-ročný trest odňatia slobody. Ale súd sa napokon zmenil verdikt, keď Cannon zaplatil kauciu 400 tisíc dolárov a finálny verdikt znel 3 roky domáceho väzenia. Netuším, či to zahrňa aj pobyt v tom luxuse v Hondurase. Zahráme si najväčší Jamesa Browna v ére 80 rokov. Titul sa volal

Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 Lidl plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od 1,79 €. Lidl sa oplatí.

Nemka Sandra a Stop for a Minute na vlne, kde si hráme hity rokov 80. V polovici 80. rokov napísal časopis Smash Hits, že Send Me an Angel od Real Life je najlepšia austrálska novoromantická pieseň všetkých čias. Chalani z Real Life spomínajú, že na začiatku trali biedu. Dvaja popri koncertovaniu v malých baroch pracovali ako čašníci v hoteli Hilton a spevák skupiny David Sturry robil taxikára. Občas sa stalo, že Real Life dohrali v klube alebo v pube koncert. Sturry vyšiel zadným chodom, kde mal odparkovaný taxík. Rýchlo do neho nastúpil a objavil sa pred vchodom baru, kde bral do auta zmetených zákazníkov. Nebol si ty pred chvíľou na pódiu? Pýtali sa ho často jeho zákazníci. Boli sme úplne na mizine a potrebovali sme nevyhnutne hit. A ten prišiel v roku 1983. Vydali single Send Me an Angel a ten bol číslom 1 na Novom Zélande a číslom 6 doma v Austrálii. Skladba sa mimoriadne presadila v západnom Nemecku. Bola 4 týždne na vrchole rebríčka časopisu Bravo. Sturry si spomína, ako ľudia kempovali pred ich hotelom v Kolíne nad Rýnom. Poďme si zahrať ten pozoruhodný hit názvom Send Me an Angel. Toto sú Real Life.

0: Marika Gombitová, správne dievčatá.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: V závere dnešného programu vám zahrám nahrávku roku 1984 žánry country music. Ide o duetu All the Girls I Loved Before, ktorý naspievali Julio Iglesias a Willie Nelson. Pieseň v tom období už bola na svete 11 rokov a autori ju v polovici 70-tych rokov ponúkli Frankovi Sinatrovi. Ten ju odmietol naspievať. Nápad na duet vznikol o Willieho Nelsona. Ten bol s manželkou v Londýne a počul v rádiu pesničku Julia Iglesiasa. Zapáčil sa mu jeho hlas. Nelson v tom čase country hviezda prvej veľkosti v Amerike vôbec netušil, že Iglesias v Latinskej Amerike a v Európe predáva viac nosičov ako ktokoľvek na svete. V každom prípade ponuke sa Julio potešil a trochu ešte zdokonalil angličtinu a naspieval svoj part. A treba povedať, že mu to významne pomohlo dostať sa na americký trh. Predtým, ako vám krásne duet zahrám, len pripomínam, že obaja umelci, Julio má 82 a Willie dokonca 93 rokov, stále žijú. A pozoruhodné je, že obaja mali 8 potomkov z viacerých vzťahov. Toto je ten spomínaný duet to All the Girls I Loved Before.

0: Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Kino nás opustil. Áno, toto bol bulvárny titulok. Ale nebojte sa, snáď sa nám vráti 13. júla. Ide dovolenkovať, ide oddychovať, vráti sa nový, svieži, mladý. Prišiel tvoj čas, tam tadadá, takže je to.
2: Malo by to byť Elán.
1: Áno.
2: A prvá láska.
1: Áno. Papári oslavy, počujem tam v pozadí, áno.
2: Áno, kolegyňa mi tlieska.
1: Ja viem,

0: ste chceli spoznať moje auto medzi všetkými autami sveta, tak keď hrá táto pesnička, ja to mám tak vypeckované, že nie je počuť Jacksona, ale mňa, jak to dávam. Toto je čistý orgazmus.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
2: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
3: To je Riders Park na Donovaloch.
2: Kým neprídeš, neuveríš.
3: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
2: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk

povedať. Veď všetky slová tu už mali. Všetko je tu cudzie.

karton alebo vek, a taký porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán. Že to není štěstí.